0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Aurora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
1: Er det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore.
5: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
6: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
7: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
8: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Dette er lyden av Norge.
10: P4.

0: fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

0: Mekonomen, vær så god.
1: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
2: Det litt sånn skrapelyd på en måte.
1: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er ikke. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
0: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
3: enklere. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktorer.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
13: Nå på Viaplay.
14: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
15: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
16: This pirate, who's leading them?
17: It's Sandokan.
18: The king of pirates.
15: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
19: Steinsprut.

0: Fotball-VM nærmer seg. Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
2: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depalle S05.
3: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depalle S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinny burger,
3: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
8: Vet du hva jeg hører?
7: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
8: Ja, det også. Biltema!
9: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
10: På Viaplay.
11: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
10: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
11: This pirate, who's leading them?
12: It's Sandokan, the king of pirates.
10: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
13: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
14: Steinsprut. Risbilglass.
0: Er Lyden
1: av Norge
0: P4.

0: Men det hjelper ikke når ingen hører deg.
1: Dette er Lyden av Norge. P4.

0: skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Ok, dere! Nå ruller bussen videre fri vann! Husk å ta med panten!
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
3: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
4: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
6: Ja!
7: Fikk vi den?
6: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
7: Ja, det er gull.
6: Kan du være litt stille?
7: Ja.
6: Ja, men kjempe.
5: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
8: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Norge er igjen i fotball-VM.
1: Sitter ekta fram mot ballet. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
5: Steinsprut.
6: Lysbilglass. 0909.
5: Nå på Viaplay.
7: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
8: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
9: This pirate, who's leading them?
10: It's Sandokan.
11: The king of pirates.
8: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
12: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
13: Vet du hva jeg hører?
12: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
13: Ja, det også. Biltema.
14: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
15: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
16: Det er ikke det her jeg
15: utdanner meg
16: til!
15: Ikke jeg heller! Jo, ikke sant? KYC!
17: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
18: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
19: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
20: P4.
21: Det er like best. Jeg er faktisk konkurransen som dere har.
22: Så at man får nyheter hver time, og synes det er en veldig trivelig kanal.
2: Lyden av Norge.

0: Luften er din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
0: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
2: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
3: Vårt vennskap er livets essens.
4: Klokken er fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden halv to. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken ett.
5: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
6: Nei, men...
4: Hva med Volt?
7: Nå på Viaplay.
8: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
7: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
8: This pirate, who's leading them?
9: It's Sandokan.
10: The king of pirates.
7: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
11: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
12: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: er P4.
1: Musikk så gjør deg glad.
2: P4.
3: En start på dagen som gjør deg glad. Starting my toes makes
4: me crinkle my nose. Ja, men når vi er i siden, så satt jeg på telefonen med P4.
5: Veldig mye flinke programledere som jeg skrater for meg selv når jeg sitter i bilen og har det veldig moro med programledere.
0: Norge.
1: P4.
5: P4.
2: P4.
0: Musikk som gjør deg glad.
4: Man blir på en måte litt avhengig, så. P4.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90. 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90. Sommerkål til 24,90 per kilo. Og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
2: Det tida før og etter.
1: Stor bagasjeplass.
2: Stor frønk. Ja,
1: og rekkevidden.
2: Rask lading.
1: Firehjulstrekk.
2: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
1: Til kun 412.900. Hallo.
2: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
3: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til -40%. Og det er midt i blinken. Vi ses!
6: Joker, den gode naboen.
7: Hei, det er Tone Kroken og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
8: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
7: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
8: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
7: Og de har også innvendig solskjerming.
8: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
7: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
9: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi starter dagen med hagefest, hvor en av gjestene da plutselig begynner å analysere vertens hage. Og er du vert eller gjest nå?
2: Ja, det er litt uøflig, synes jeg.
1: Ja, hva det som skjer, Bjørn?
2: Ja, Eirin har jo tatt med seg Halvor Bakke hit, og han har jo altså gitt ut en bok.
3: Ja, du er ikke bare opptatt av stemning inne, Halvor Bakke, du er opptatt av stemning ute, og du har gitt ut en hagebok med søsteren din.
4: Det har jeg, stemningsfulle hager. Det handler like mye om å ha det fint ute som man vil ha det inne, og nå flytter vi ut.
3: Ja, og da må jeg spørre deg litt mer om boken etterpå, men aller først, siden vi nå i hagen til radiolegende Bjørn Faalund på Bestes Mest av Vest, kan du beskrive litt hva du ser og hvilke inntrykk du får?
4: Vet du hva? Det som en nylig liten bakgård, bygårdsbakgård, for det jo ikke en stor hage Bjørn har, men den jo lett å holde, og så det et nylig gjære, det er jo en tuahekt da, skal jeg være liksom helt ærlig, ja. Så kunne den kanskje vært trimmet litt på toppen.
5: Det er naboens.
4: Det er naboens.
3: Ja. Ja, så folkelig du ikke Bjørn at du har tuahekt, nei. Nå.
4: Nei, vi skulle tatt seg ut på semester. Men vi kan jo gå banke på hos naboen og si at, vet du hva, her må vi bare ta en liten runde på toppen. Men ellers er det liksom, det er tredekke, det er solsenger, altså det er veldig, veldig hyggelig. Og nå det jo tidlig på morgen, så alt har ikke kommet i gang enda.
3: Nei, nå får du skryt, Bjørn, det ja, må du ta til deg.
4: Ja.
3: Og så har du jo skrevet, eller dere har laget et smykke av en bok, Stemningsfulle hager, Halvor Bakke, så står det Ingunn Andvik.
4: Ja, det lillesøster. Vi har en passion for hager begge to, og har reist mye, og reiser mye sammen, og da besøker vi alltid ulike hager for å få med oss noen inspirasjon som vi kan ta med hjem, for jeg synes det så gøy om, det noe vi opplever i Sør-Afrika, eller vi har vært i en botanisk hage i Hongkong, det noe vi kan ta med hjem til Norge og få litt den der eksotiske følelsen i Norge, det synes jeg gøy.
3: Men du forklarer selv din familie som litt sånn Amish-sekt, ja, holdt jeg på å si. Hvorfor det?
4: Fordi vi kommer fra Bakkegård, og der bor lillebror med kone og to barn, og så bor mamma i kårbolig oppe på fjellet på gården. Søster og svoger bor i farmor og farfars gamle hus nede på jordet, og så bor jeg på et småbruk 500 meter unna. Så vi liksom, det radius av 500 meter.
3: Det og der gærlig. Holder dere til liksom hele
4: tiden? Der kjører vi rundt alle sammen og besøker hverandre titt og stadig.
3: Ja, så koselig. Og jeg skjønner jo at du synes at hagen til Bjørn litt liten, for selv har du vel 5 mål tomt eller noe sånt?
4: Ja, jeg har 5 mål tomt. Ja. Men det jo på landet. Det noe annet enn når man bor midt i byen.
3: Og så vi helt nødt til å få 4 helt konkrete tips som gjør at vi kan pimpe opp egen hage eller balkong av Halvor Bakke om litt.
1: Direkte fra hagen til Bjørn.

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Hvor det nå blir hagepimping. For vi starter langhelgen i hagen til Bjørn på direkten, altså, vår kjære kollega. Og er det hans hage som skal få gjennomgå ytterligere nå, Eirin?
2: Det er så deilig å stå her. Nei da, vi skal ikke roaste hagen din noe mer nå, vel?
3: Nei, det trenger vi ikke.
2: Nei da, han har gitt skryt til Bjørn, og vi står på beste Smestad vest i sola, ved siden av kirsebæret tre til Bjørn Fålund. Hvor mange grader tror du det er nå akkurat nå?
3: Du, det er nok, på termometer er det nok ikke mer enn 15, men det kjennes ut som 25. Ja. En utrolig deilig dag i vente.
2: Ja, og for lytter så kan jeg bare spesielt si at jeg ser på vannmåleren til Bjørn, for der måler han hvor mye regn som kommer, og jeg ser på det lille klippedyret som er robotglassklipperen. Men Halvor, fire tips vil jeg gjerne ha til folk som hører på om hvordan de kan pimpe hagen eller verandaen sin.
3: Det spørs jo litt på størrelse, men veldig mye av dette her kan man jo gjøre selv om man har en liten balkong, bor i en blokk og så videre, eller en større hage. Men parasoll, det er noe med parasoll i hagen, det er noe for meg nesten litt sånn eksotisk. Å dra opp en parasoll, det er litt hyggelig. Du lager et rom i hagerommet. Puter, dra ut putene innenfra, eller kjøp noen ekstra uteputer. Lykter, altså på kvelden, og liksom tenne opp lys ut i hagen. Ikke bare akkurat inn til huset der du sitter, men liksom spred litt utover. Da utvider du hagerommet.
4: Jeg må bare si til det, at det er veldig, veldig fint med lyst og når det er varmt og deilig. Det er to kvelder i august. Ja. Resten av tiden er det bare lyst.
3: Men Bjørn, tenk liksom når du sitter inne, og så om det skulle regne, så ser du at det er lys ut i hagen, tent noen lykter som henger i trærne, så får du fortsatt følelse at det er litt deilig ute allikevel, selv om det regner litt.
2: Men det var ting, hva med blomster?
3: En kan aldri få for mye blomster.
2: Nei.
3: Det synes jeg det er kjempefint i potter og krukker, også sånn som Bjørn har gjort her, i ytterkant av tomta, hvor du har på en måte skillevegg inn til naboen.
2: Ja.
3: Fyll på der, gro opp, så får du den der grønska du skaper det der rommet. Og det kan man gjøre i en balkong også. Om du har liksom en del mot nabobalkongen, som du kanskje ikke har lyst til å si hei til hver dag, så kan man jo ha seg en litt sånn raus god kasse, plant noe grønt, noe som vokser oppover, så får du den lille privacyen allikevel da.
2: Og så er du veldig nøye på, for du sa parasol, men jeg kan ikke bare dra opp en sånn reklameparasol, den skal være...
3: Absolutt ikke. Disse sånne Pepsi eller Solo eller hva som helst. Nei, ikke det hele tatt. Ta en, enten om det er en ensfarge. En ensfarge, vil jeg si.
2: Ah, ok. Ja. Hva, helt sånn på tampen her nå, største feilen nordmenn gjør i hagen sin?
3: Nei, å ikke ha ulike zoner. Jeg synes det er liksom til ulike bruk. Bjørn har to solsenger litt ute i hagen under kirsebærtreet. Kjempefint. I stedet for å dytte alt inn til husveggen, lag deg noe sånn litt etter vær, vind og årstid. Og så har du de ulike områdene i hagen.
4: Jeg bare lurer på en ting også, for jeg har altså et udyr, ikke bare klippedyr, men et udyr som kommer her og massakrerer hagen min. Og jeg vet jo at Halvor har et hus i Sør-Afrika. Jeg vil lurer på om han har samme problemet der.

0: fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
2: Bonjour, la mer, amour.
3: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
5: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
6: Hei hei, luften din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
6: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
8: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Viaplay. Britain's the most powerful empire in the world, and pirates are now threatening it.
11: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
12: This pirate, who is leading them?
13: It's Sandokan.
14: The king of pirates.
11: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Og nå er det Halvor Bakke som bolter seg i hagen til Bjørn.
2: Det er det. Vi er på Smestad Vest, Oslos beste vestkant. Det må jeg bare gni inn, Bjørn.
3: For... Ja, ja, det er veldig som du er opptatt av det. Ja, er du misunnelig?
2: Det lukter litt ekstra godt her. Det er ikke så god lukt i Lørnskog hos meg. Ja, Neida. Men vi var tidligere inne på dette med dyr i hagen. Vi skal snart til dyrene i Afrika. Men først, hva er det for et forferdelig dyr du har i hagen din, Bjørn?
3: Ja, du, altså, det er jo litt av hvert her. Vi har jo en grevling som graver litt innimellom. Vi har et par brunstnærer som er innom. Men det som er det største problemet, det er noen som kommer her og spiser. Altså, se på disse fine tulipanene, eller de er i entall, det står en gul igjen, alle de andre har noen spist toppen av.
2: Ah. Hva kan det være, Halvor Bakke?
4: Nei, ja, det må jo være et rådium, men tenker hvorfor tok han ikke med seg den siste gula?
3: Ja, jeg er like lite glad i jul som deg.
4: Ja, tydeligvis.
2: Men i Norge så sliter vi med brunsnegler og rådyr. Hva sliter du med på hytten eller sommerhuset ditt i Sør-Afrika?
4: Nei, ja, dyr tenker du på? Nei, det er veldig lite dyr der egentlig. Vi har, men jeg har en Cape Cobra. Det er jo Cape Cobra.
2: Cobra?
4: Ja.
2: Kobraslange?
4: Kobraslange, den gjør ikke så mye ugang, men den er jo litt mer ubehagelig at den dukker opp i hagen din. Jeg var ute gikk med morgenkaffen min og så bare, faen, der ligger det en kobra i hagen. Så den er jo litt verre.
2: Men har du sånn kobraspray som du tar på den?
4: Nei, du har 30 minutter. Du har 30 minutter på å komme på sykehus.
3: Ok, jeg foretrekker rådyrene, kjenner jeg.
4: Det tenker jeg er litt enklere å forholde seg til.
3: Men du fortalte at du hadde grillet zebrakjøtt blant annet. Er det noe annet eksotisk man typisk skriver på grillen der?
4: Ja, men du har struts. Er jo også godt, mørk fugl på en måte, kjempe veldig, veldig godt, og så griller vi mye grønnsaker. Alt er jo kortreist, det er jo ingenting som er importert i Sør-Afrika, så det er utrolig godt.
2: Og så er du veldig opptatt av soner, jeg er veldig fan av deg, du kakker putene dine, det er jo jeg også, du er opptatt av soner inne og i hagen, så hva er favorittsonen din i Sør-Afrika og i hagen din hjemme ved Stavern?
4: Og i Stavern så er det nok bålpanna. Jeg gravde meg ned en halv meter, en rund sirkel, og der er det stoler og en båtpann. Den kan du bruke hele året, og jeg synes det er gøy at man kan være i hagen litt mer enn bare liksom mai til september. Sør-Afrika er faktisk bassenget. Ja, jeg må si den der rosévin-trappa, enden av bassenget, hvor sola kommer ned, går ned, og så kan man sette seg der og ta seg et litt godt glass. Det er favorittsonen.
3: Ja. Vil du anbefale meg å bygge basseng her i hagen?
4: I høyeste grad. Tenk så deilig, det er mindre plen å klippe.
2: Ja, neste gang så skal vi gå i rosévin-trappa til Bjørn Forlund. Takk for besøk i hagen til Bjørn Halvor Bakke.
4: Fortsatt god sommer.

0: God morgen, det tirsdag 26. mai, og P4-nyhetene nå klokka 6 får vi av Merete Vikre.
1: USA har gjennomført nye angrep i Iran. Det skal dreie seg om rakettutskytningsramper sør i landet. Også fartøyer som forsøkte å legge ut miner ved Hormuzstredet angrepet. Det amerikanske militærkommandoen kaller det selvforsvaret. Angrepene skjer da samtidig som man venter på en mulig fredsavtale. I helgen ble det sagt at en avtale var veldig nær. Nå i morgentimene sier utenriksminister Marco Rubio at det kan ta flere dager.
2: We're still a work in progress. We thought we might have some news last night, maybe today. I wouldn't read too much into it. It takes a little while to hear back. So we have a, what I think is a pretty solid thing on the table in terms of their ability to open up the straits, get the straits open. As the president said, he's not in a hurry. He's not going to make a bad deal. So let's see what happens. We're going to give diplomacy every chance to succeed before we explore the alternatives.
1: Sa Marco Rubio. Her hjemme skal Stortinget i dag stemme over om helseplattformen skal skrotes eller ikke. Helsepersonell sliter fortsatt med å bruke det omstridte journalsystemet. Det blir beskrevet som ineffektivt og belastende, og alt må dobbeltsjekkes. 34% av de ansatte i Helse Nord-Trøndelag sier i en ny undersøkelse at journalsystemet har påvirket deres egen helse negativt, skriver Adresseavisen. Samtidig som helseministeren har lovet å styrke behandlingstilbudet til personer med spiseforstyrrelser, kuttes det i sengeplasser på Ullevål. 14 millioner kroner skal spares inn på budsjettet, blant annet ved å bytte ut sengeplasser på sykehuset med hjemmesykehus, melder Aftenposten. Både pasienter og eksperter er bekymret, men sykehuset sier dette legger til rette for et mer fleksibelt behandlingstilbud. Helsedirektoratet tar grep for å fange opp barn som havner inn i voldelige nettmiljøer som nettsekten 764. Sammen med Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet sender ut en informasjonspakke til alle landets kommuner med råd og krav om å samarbeide raskere og bedre, melder Aftenposten. Minst 16 norske barn dratt inn i denne nettsekten som truer barn til å skade seg selv eller andre, og 38 saker under etterforskning. Å bruke kunstig intelligens hver dag øker risikoen for å bli deprimert, det konkluderer en ny amerikansk studie med over 20 000 deltakere. Blant dem som brukte KI hver dag var det 30% høyere sannsynlighet for å utvikle depressive symptomer. VG skriver at risikoen var størst hos dem som brukte KI til private formål, ikke til jobb og skole. Forskningsinstituttet SINTEF påpeker at vi vet veldig lite om hvordan KI faktisk påvirker vår mentale helse. En ulv observert i Hurum i Asker. Den har ifølge statsforvalteren svømt over Oslofjorden. Det kommet flere dokumenterte meldinger om folk fra folk om ulven som gikk i land i går formiddag, skriver Drammens Tidende. Nå bes de som har husdyr være ekstra oppmerksomme. Statsforvalteren har også plassert ut viltkameraer i området for å følge situasjonen. Det nærmer seg i Oslo.
0: Vær forsiktig, og pass på bikkja di, Sveile.
3: Før meg ikke ut i Asker, der djevelen går og trasker med lomma full av brennvinsflasker.
4: Oi, oi, oi.
3: Det fikk jeg i minneboken min en gang.
0: Ok, hvem var det som skrev det?
3: Ja, var det noen flasker da, selvfølgelig. Ja.
0: God morgen, det tirsdag, men det føles som en mandag. Og nettopp derfor så spør vi hvor i livet du på livets terning akkurat nå, som vi alltid gjør på mandager, første dag etter helg.

0: Vi var på hotell Riviera og lå oppe på den der rooftoppen. Ja. Vi klarte å tyne ut tre badinger. Ja. Fredag, lørdag og søndag for hjemmetid.
1: Oi, hadde du hatt kos deg?
0: Ja, og kalkulp.
1: Ja.
0: Ble hekta. Kick.
1: Ja.
0: Først bastu, inn, ned i kalkulpen. Inn i bastu, kalkulpen.
1: Trente du også, eller?
0: Bitte litt faktisk,
1: ikke sant, ja. Ikke sant, ja. Moss hadde dårlig rykte, men lukta der og mye har forsvunnet de siste årene, så jeg føler ikke det har dårlig rykte.
2: Nei, det er også, Moss og Drammen og sånn, så, det er, kjennes litt sånn 70-talls, så sier at det har dårlig rykte egentlig.
0: Veldig.
2: Men, ja, ok.
0: Ja, men når jeg sier, herregud, så fint det er i Mossa, men mossingene selv, de var sånn der, ja, er det det,
1: ja? Ja. Sånn, ja. Jobba jo faktisk i Radio Moss i sin tid, jeg skjønner du, på hadde interaktivt fredagsforspill hver kveld. Du kan tekste meg dine ønskelåter.
2: Er det en by du ikke har i sentralen i Øystein?
1: Nei, omtrent ikke.
2: Nei, det er ikke det. Terningkast på deg da.
1: Jeg er midt mellom det, ligger på femmeren. Ha på shorts, skal ut i sola i dag. Vi skal til Lillehammer på å sende deg fra i morgen, så gleder jeg meg veldig til det. Så jeg ligger på femmeren. Hvor ligger du? 1904 er nummeret. Start med frokost.
3: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.
2: 13 grader i Oslo, 14 i Kristiansand, Stavanger 11, Bergen 10, Trondheim 8, Tromsø 6 grader og Kirkenes 3. Og i Nord-Norge i dag så blir det en del sol i Troms og Finnmark, noe regn i Nordland. Og Midt-Norge og Vestlandet også mest skyet med noen regnbyger innimellom. Sørlandet og Østlandet derimot, der klarner det opp og det blir en ganske fin dag og kommer over 20 grader mange steder. Men pass på at vinden også kan være kraftig i kastene.
3: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand. Og Alente, TV og streaming. Let me be your hero. Would you dance?

0: Henrik Hei, Iglesias på P4. God morgen, det har blitt tirsdag, og her er vi for å prøve å vekke deg med noen ternekast fra landet rundt.
1: Ja, Henrik Iglesias, veldig spansk klang der, og det er mange som har vært på, ikke bare på Hotel Riviera, men på den, også på den svenske Rivieraen.
2: Oh.
1: Sånn som Jojo fra Bergen sammen med Randi, de har bodd på Laholmen Hotel i Strömstad i Sverige, i Pinsen. Nydelig vær, flott utsikt, og var på stranden på Saltø, en av de mange fine øyne i nærheten der, og solte oss, selvfølgelig shopping på Norby, og tax-free på Color Hybrid. På vei tilbake.
2: Smart, det er så lurt.
1: Ja, det er veldig, en veldig rar greie at du kan ta Sandefjord Strømstad og kjøpe tax-free på veien.
2: Det sånn det. Stemmer det?
1: Så du kan liksom se land på begge sider og bare, ja, her er det tax-free.
2: Ja. Og så er det jo sånn at livet er jo ikke alltid tipp-topp toppesen, og her er det noen som får min dypeste, dypeste medfølelse. Livet akkurat nå ternekast 2 mistet akkurat hunden vår.
1: Nei.
2: Og da er det... Det er sørgelig, men la meg bare vippe terningen helt rundt da, for det her står det 6 på terningen i går fordi vi fikk et nytt barnebarn, sier Annike. Så det er livets store hendelser, både fødsel og død.
0: Ja, fy flate. Nei, det fikk jeg vondt av. Og så kan vi jo ta med en som gleder seg da til helgen. Det er Karina i Vennesla som forteller at lørdag kommer.
2: Gleder seg til helgen allerede?
0: Ja,
2: på tirsdag?
0: Du vet da, bare 3 dager og noen timer så er vi der.
2: Ja.
0: Kort uke igjen, og lørdag så er det. Og hvis du hører hva hun gleder seg til, for hun har ikke gledet seg, bare ikke 3 dager, hun har gledet seg i et år.
2: Åh.
0: På det hun skal til helgen. For da er det Metallica som spiller på Olympiastadion i Berlin. 70.000 er samlet om få dager. Gleden er enorm. Og dere er så gode, skriver Karina i Vennesla med et lite hjerte, og det var jo veldig hyggelig. Terningkastet skriver ikke Karina, men jeg gjetter.
2: Klink 6.
0: 6. Utrolig.
1: Og her en terningkast 6'er fra Mossekråka, Kristin, som sier at når Eirin snakker så pent om byen min,
2: ja,
1: da blir det terningkast 6.
2: Ja, ja, det var oppriktig, ja, ordentlig fin by. Jeg anbefaler alle jenteturer og gutteturer til Mosse, altså. Og romantiske turer.

0: Bad Name. Jon Bon Jovi i P4s radiofrokost. Hvis du holder til på Lillehammer, har hjerte i Drammen og kommer fra Norge, så har du hatt en god helg. Lars Arve, han oppfyller alle de kriteriene og forteller på tekstmeldingen at Norge slo Tjekkia 4-1 i ishockey.
1: Ja, det var fantastisk.
0: Klar for kvartfinale?
1: Kjempegøy. Altså, Norge har i løpet av helgen plutselig blitt en stor hockeynasjon.
0: Ja, og slått Sverige også dagen før. Ja,
1: og spilt uavgjort mot Kanada.
2: Ja. Er ikke det bare Sverige og Kanada er vel de største, noen av de største i hockey?
0: Ja.
2: Så det er helt vilt.
0: Det er helt vilt.
2: Først har vi fotball, og nå tar vi hockey. Vi tar alt, vi.
0: Ja, vi skal ikke se bort fra det. Svenskene er sure, og dette skal vi snakke om senere i dag også. Så du må holde deg her, Lars Havrum. Bare ta med oss da at Strømsgodset slo Bryne 1-0, og Lillehammer slo Brumunddal hele 8-0 i går.
2: Oi.
0: Og han skal møte gode kolleger på regionsamling i dag, og han er helt i 100 nå, Lars Arve, for det har gått alle veier på alle mulige måter, så han er på en sekser.
1: Det er Magnus bussjåfør også, som satte opp sandkasse til unga i helga. Artig å se reaksjoner til dem, da de fikk være oppe i alle fire. Har du skaffet deg fire stykker, Magnus?
0: Oi.
1: Ikke verst. Men i hvert fall fire stykker i sandkassa. Ellers så ble det en liten tur på jobb i går da. Men snart er det, som dere sier, helg.
0: Tre drøye dager, så er vi der.
2: Ja. Vi kan avslutte med kjøttskjæreren som sier jeg har vært i Rosendal i 30-årslag til min eldste datter. Veldig fint, litt trøtt, men så da legger han seg likevel på ternekast 5, det liker jeg.
0: Veldig bra. Hyggelig, takk for masse hyggelige meldinger, og du kan tekste oss når som helst i løpet av denne sendingen, 1904, og starte med frokost.
3: Jackpot presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
1: Jeg synes jeg du sa tyggelig, og det hadde vært en morsom navn på et matprogram.
0: Ja, tyggelig. Der har vi en.
1: Tyggelig, med Øystein Røe Larsen.
0: Ja, fredagen når Christer Behrens blir pensjonist, da blir det tyggelig.
1: Finale på Ullevål stadion på lørdag var det i kvinnes Champions League, men hvilket lag var det som vant? Hvis du vet det, send oss en melding på 1904 som du starter med JP for å bli med på Jackpot kvart på 8.
3: Fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
4: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
5: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
6: Vi gjør ditt liv enklere.
7: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
8: Det er ikke det her jeg utdanner meg
7: til! Jo, ikke sant! KYC!
9: Vanskelig!
7: KYC!
9: Vanskelig!
7: KYC!
10: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
11: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
12: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
13: IKEA Kunderadio.
14: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
16: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
17: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
16: Mm.
17: Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
18: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: Oh-oh, det er trøbbel i Drammen. Det er stengt inn i Bragernes-tunnelen. Når du kommer vest fra Egget der, som jo er kunst i tunnel i Drammen, så er det stengt inntil videre på grunn av en busstans, melder veitrafikksentralen nå.
1: Men snart så blir det... Ja da, ryktene har nådd oss. Simon Nietzsche er forlovet, og han kommer innom oss i dag. Skal han komme det? Og en del andre ting også da. Men vi skal holde oss til romansene akkurat nå i første gang og lure på hvem har skrevet den romantiske og tragiske historien om Romeo og Julie. Hvem er det som har skrevet det? 1904, start meldingen med frokost for å bli med på vår fem kjappe konkurranse.
2: Jeg har en privat Romeo og Julie-historie, vil dere ha den?
1: Ja.
2: Da jeg var 12-13 år, så var jeg på Tusenfryd, og der var det sånn der vikingland en gang i tiden,
0: ja,
2: husker du det?
0: Ja, perfekt utgangspunkt for denne romanse.
2: Og der var det barneskuespillere som løp rundt og spilte skuespill og sånn. Det var en fyr som var så kjekk. Og jeg ble helt sånn som man blir når man 13 år, man faller helt pladask. Og jeg så han senere på dagen på Tusenfryd også, så var det så, ville det ha seg sånn at jeg hadde noen veninner som jobbet på det greiene der, og fortalte meg at han heter Lars.
1: Lars?
2: Å, jeg drømte om Lars fra jeg var 13 år, jeg glemte han aldri. Så begynner jeg på Romerike Folkehøyskole. Så roper de opp navnene til hvem som i klasse med hverandre. Så roper de opp navnet til Lars, som jeg så på Tusenfryd, og det var han jeg var så forelsket. Jeg viste at vi gikk i samme klasse. Det viste at vår klasse skulle sette opp Romeo og Julie. Det viser seg at det jeg og Lars som blir Romeo og Julie.
1: Oi, oi, oi! Fantastisk!
2: Er ikke det fint?
0: Ja, men du var jo forelsket igjen på ordentlig.
2: Ja, da jeg var 13, og du vet, før så hadde vi ikke sosiale medier, så det var sånn, jeg fant numre i den der store katalogen, og bare husket navnet hans, og fikk jo ikke tak i ham på et eller annet vis. Men jeg tror aldri jeg har sagt dette her til Lars. Nei. Men er ikke den søtt?
1: Ja. Jo, veldig, men det ble ikke noe mer...
2: Nei, det ble ikke noe med meg og Lars. Det ble kanskje litt romantisk, sånn litt grann. Sånn.
0: Okay. Men, okay. Ja. Men hvem er det som har skrevet Romeo og Julie 1904, start med frokost?

0: morgen. Tirsdag morgen på P4. 6:30 og Merete Vikre med det siste fra nyhetene.
1: Som at helsedirektoratet tar grep for å fange opp barn som havner inn i voldelige nettmiljøer som nettsekten 764. Sammen med barne-, ungdoms- og familiedirektoratet sender de nå ut en informasjonspakke til alle landets kommuner med råd og krav om å samarbeide raskere og bedre, melder Aftenposten. Minst 16 norske barn dratt inn i nettsekten som truer barn til å skade seg selv eller andre, og 38 saker under etterforskning. USA har gjennomført nye angrep i Iran. De skal være rettet mot rakettutskytningsramper sør i landet og fartøy som legger ut miner i Hormuz-stredet. USA kaller angrepene selvforsvar. Dette skjer da samtidig som man venter på en fredsavtale. For veldig mange lønner det seg med Norgespris på strøm, og man sparer flere tusen i året, men så det noen som taper enorme summer på grunn av dette. Selgere av varmepumper og veovner har nå sendt inn klage på den norske ordningen til EFTAs overvåkningsorgan, og mener den bryter med EØS-avtalen. I klagen anslår de også ifølge VG at de har gått glipp av inntekter på over 1 milliard kroner. Energidepartementet avviser imidlertid at Norgespris bryter med handelsreglene. Ikke lenge etter at de halverte matmomsen kan også prisen på kollektivtransport i Sverige bli halvert fra 1. juli. Regjeringens støttepartier enige om at prisen på månedskort halveres i hele landet ifølge Aftonbladet. Ifølge forslaget bevilges totalt 6,5 milliarder svenske kroner for å redusere prisene. Det var en nyhetsoversikt. Nå skal det bli litt romantikk.
0: Ha, for dette kanskje låta han velger frokostgjesten vår i dag når han skal gå opp kirkegulvet han eventuelt velger, eller om det det borgerlige gulv som stadig flere velger. Simon Nietzsche, men det da fem kjappa med romanser for å varme opp ganske snart.
2: Og vi lurer på hvem som har skrevet den romantiske og tragiske historien om Romeo og Julie, som altså da Eirin og Lars har spilt en gang i tiden. Men det ikke de vi ute etter. Vi ute etter forfatteren selv, som las om Romeo, holdt
0: jeg på å si. Romeo!
2: Romeo og Julie! Pussy for seg å legge handlingen til Verona, når man selv fra Storbritannia. 1904. Start meldingen med frokost og fortell hvem som skrev om Romeo og Julie.
0: Fem kjappe om romanser ganske snart. Det fint i Verona, da. Det kan være noe av grunnen, og mye sol.
2: Ja, det ikke overalt i Norge i dag. 13 grader i Oslo, der det håp om sol. 14 grader i Kristiansand. Stavanger 11, Bergen 10, Trondheim 8. Tromsø 6 grader og Kirkenes 3. Og Nord-Norge har en del sol i vente i dag, i Troms og Finnmark i hvert fall, særlig på kysten, men inne i landet, og også Nordland spesielt, blir det noe regn også. Midt-Norge skyet med regnbyger, Vestlandet mest skyet, og også her noen regnbyger. Sørland og Østland derimot, der, selv om det noen skyer som henger igjen nå, så blir det klarvær de aller fleste steder. Så kos deg med sol, og ta sannsynligvis over 20 grader, men pass deg for at vinden kan være litt kraftig i kastene.

0: VM kjappe.
1: Presenteres av Viaplay.
2: Hvor vi skal til Mosjøen og Lena Solhaug Hansen. God morgen, Lena.
3: God morgen, god morgen.
2: Og gratulerer med dagen.
4: Gratulerer med dagen!
2: Endelig, Lena.
5: Gamle ørn, det var lenge siden sist. I dag blir du 52 år, er det så?
3: Ja, det stemmer da.
2: Ja, fantastisk alder.
3: 52 år. Jeg følte faktisk veldig heldig, så det. Ja.
2: Helt nydelig. Du, hvor er du akkurat nå?
3: Nå setter jeg faktisk på sengkanten. De har barnebarnet mitt som er på besøk her.
2: Verdens
3: søteste lille sol, ja.
5: Så koselig.
3: Veldig koselig.
2: Og du, så du er blitt feiret allerede?
3: Ja, da vi feiret i går. Travelarbeidsuke,
2: ja. Ja, så bra. Og jeg skjønner at det blir litt feiring med kollegene i Avonova i dag. Men før den tid så har vi tenkt å høre litt om romanser. Og hvem var det som hadde skrevet om Romeo og Julie da?
3: Det er han, William Shakespeare.
6: Shakespeare er rett svar på engangsoppgaven. Du har valgt deg vår egen Julie som medhjelper på din ferd. Fem spørsmål da om romanser. Og vi begynner i måneden. Vi feirer Valentinesdagen. Hvilken måned er det?
3: Det er februar.
6: Det er februar, det er helt riktig. Det vet du, hør her. Aha! I hvilket land foregår handlingen til den romantiske filmen Mamma Mia?
3: Det
6: er i Hellas, det er riktig. Så skal vi til et ikonisk par. Hva heter David og Victoria til etternavn?
3: Beckham.
6: Det er Beckham. Hvilken blomst har vært sterkt forbundet med kjærlighet og lidenskap?
5: Hva er det Seal synger? Kiss from a
6: rose. Rose er riktig. Og siste oppgave å høre her. Wherever you are, romantisk film bygd på en tragisk historie, Titanic. Men hva var det Titanic traff som gjorde at skipet sank?
3: Det var et isberg.
6: Isberg! Ja. Du kan romanser, 5 av 5, toppremie, Elena.
3: Ja.
5: Kjempebra!
2: Ja, det er helt nydelig. Da må du bare kose deg med både barnebarn og kolleger senere i dag, og ha en fortsatt fin bursdag.
3: Tusen hjertelig takk, og en god tirsdag til dere også.
5: Tusen takk!
1: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
7: Hva er likheten mellom et
8: sykkelverksted
7: og en
9: hundeskole?
7: Jo, foruten
8: og så har du helt nedslitte
9: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hund. Hent ball.
7: Så er begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
10: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
11: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi. Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
12: Nei, nå legger vi bort mobilen.
13: Chill out, bro.
12: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
13: Det er så ønk, ass.
12: Ønk?
14: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
15: Hei, hei. Luften er din.
16: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
15: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest. Du, dette funker ikke lenger.
12: Hæ?
15: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
12: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
15: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
12: Firehjulstrekk, ja.
17: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
18: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
19: Og søvebønder.
1: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
3: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
2: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer.
0: kondolerer.
4: Og selvfølgelig elektriker.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
1: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: tostemt. Det beste, 13 på 7, en tidlig tirsdagsmorgen på P4.
1: Romeo og Julie har vi vært innom tidligere i dag. Det jo drama fra historien, og det jo sånn typisk måte som sånn dramaer bygget opp på, ikke sant? Først det kanskje et eller annet, de to lykkelig finner hverandre på et eller annet vis, og vi, det søt musikk og sånn, men så skjer det et eller annet som gjør at du går helt ned i bånd, alt ser håpløst ut. Det blir ikke dem to, men så på slutten, kanskje ikke Romeo og Julie, men vanligvis i sånne romantiske komedier, hva det måtte være, i, ikke sant, It Must Have Been Love, ja. Men så viser det seg at de får hverandre likevel. Ja, ja, på slutten så er det happy ending.
2: Ja,
1: ja, på alle måter.
0: Ja.
2: Så, hvertfall i det, akkurat den filmen du sa der.
1: Ja, ja. Men i går så opplevde jeg noen sånn tilsvarende dramatikk, i hvert fall da jeg så på TV. Jeg så på Kasper Ruud spille tennis.
0: Ja.
1: Og det var akkurat en sånn drama. Først han begynner altså med å spille helt fantastisk, og det ser ut som han skal vinne. Han har 4 sånne matchballer, altså det som like før han setter inn 3-0 på, i set og ferdig med den kampen.
2: Oi.
1: Og så bryter han helt sammen.
2: Ja. Altså,
1: ja, du så
2: jeg så noen bilder på VG som så uforsvarlig ut, fordi han så helt overkokt ut, og øynene bare svømte i delirium.
1: Ja,
2: men jeg så ikke kampen, altså jeg vet ikke, det gikk vel sikkert bra.
1: Jeg så på, ja, det gikk bra med begge to, men russeren måtte også ha legebehandling en liten stund der. Det var altså så varmt i Paris, hvor de spiller tennis, at, men så, altså det så jo da plutselig helt, nå kommer han til å tape kampen. 6-0 tapte han det neste setet, var helt, helt håpløst. Og så kommer han tilbake igjen. Plutselig virker det som han har fått nye krefter.
2: Ja.
1: Plutselig så er han bare den gode gamle igjen, og så vinner han til slutt.
2: Da lurer jeg på hva som skjedde. Var det pep-talk med treneren? Var det taktikk? Var det liksom bare for at han trengte pause? Hva er den hemmelige ingrediensen da, når de kommer tilbake, sånn som et fotballlag også? Hva har de blitt fortalt nå?
0: Ja, for det de får for å kjøre seg ned, er et sånn svært håndkle bak i nakken, som er kaldt med kaldt vann. Men de burde jo egentlig fått en hel bøtte som de kunne dyppe seg og tatt isbad, sånn som du gjorde i helgen.
2: Det tror jeg ikke er forsvarlig når det er så varm. Kanskje?
0: Mener du det? Nei, nei, nei, du kan jo ta bastu og gå til kaldkulp. Det er jo forsvarlig det.
1: Ja, det har jo du gjort i helgen.
2: Ja, men nå er ikke jeg toppidrettsutøver da.
1: Nei, men det var uansett helt fantastisk å se Kasper Ruud i går. Så da får vi håpe at dette var bare på en måte, den dramatikken som skal til. Den ene kampen som håndballjentene taper i begynnelsen av mesterskapet før de tar gull til slutt.
2: Ja.
1: Og så nå bare seiler frem i varmen i Paris. Mens vi i nabolandet Schweiz jo også hadde en ganske grei dag i går, men det kan vi komme tilbake til senere i dag.

0: kaffeskål. God morgen, det tirsdag. Pink på P4. Ulykke på E6 for 4 minutter siden.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og bilpleieprodukter fra Biltema.
0: E6 i Østfold, trafikkulykke i Moss ved Halmstad-krysset. Det da ved Rygge flyplassen, retning mot Oslo. Ulykke for få minutter siden altså. Nødetaten på vei dit nå. Det blir kø, og allerede kø nordover. Samtidig i Drammen, Bragernes-tunnelen åpnet igjen. Var stengt vest fra ved Egget inne i tunnelen på grunn av bussstans, men nå altså åpent igjen.
1: Trafikken
2: ble presentert av bilpleieprodukter fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Det er en vare veldig mange av oss tar med oss fra butikken nesten hver gang. Den er blitt veldig, veldig dyr i det siste året. Hva vi snakker om, det får du høre på nyheten snart.
4: Ja. Det er vanskelig å finne bil, altså.
5: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
6: Kanskje jeg kan hjelpe.
7: Oi, en stemme fra oven.
4: Er det?
6: Det er meg, voiceoveren.
2: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
6: 269.900 kroner.
2: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bompebom Byggmakker.
9: Det er lett å tenke at TV 2 Play bare er...
10: Vent, gutter! Jeg har en lang dag foran dere.
11: Du kan ikke stole på noen.
9: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
12: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
13: Consider it done, Jorunn.
12: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
13: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
4: Hva?
13: 40 000.
4: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
12: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
14: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det er jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi er nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
1: Dette er P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: 69, Brian Adams på P4. God morgen, tirsdag, allerede 26. mai. Klokka 7, dette P4-nyhetene og Merete Vikren.
1: Konduktøryrket har blitt farlig, og noen mener også helseplattformen det. De siste årene har det vært flere hundre volds- og trusselhendelser mot ansatte på norske tog. Det viser tall P4-nyheten har fått fra togselskapene SJ, Vy og Go-Ahead. Bare hos SJ det registrert over 100 saker relatert til vold, trusler og vanskelige kundesituasjoner fra 2024 til mars i år.
2: Det jo konduktører som har opplevd å bli slått ned av passasjerer.
3: Sier direktør for kommunikasjon og marked, Randi Næss.
2: Bare i år så har vi dessverre flere tilfeller enn vi hadde på hele året i 2024.
4: Jeg synes det veldig synd. Man skal være trygg på jobb.
3: Kaja Rynning Moen kommunikasjonssjef i Vy. De har registrert 626 saker på vold og trusler fra 2024 fram til mai i år. Legger vi til utskjelling, kommer totaltallet opp i 1350 saker.
4: Ha deg vekk din dritt til at det kan være spytting og trusler. Vi synes det alt for høyt, og vi jo også redde for at det litt mørketall.
2: Folk må oppføre seg.
1: Reporter Katrine Berg Tollefsen. I dag skal Stortinget stemme over om helseplattformen skal skrotes eller ikke. Da saken ble debattert forrige uke, ble det ganske klart at det kommer til å bli et flertall som redder dette omstridte journalsystemet. Det blir av helsepersonell beskrevet som ineffektivt og belastende, og alt må dobbeltsjekkes. 34% av de ansatte i Helse Nord-Trøndelag sier i en ny undersøkelse at journalsystemet også har påvirket deres egen helse negativt, melder Adresseavisen. Mens det gjennom helgen ble gjentatt at en fredsavtale kunne være bare timer unna, har det nå flere dager å regne med, ifølge USAs utenriksminister. I natt har USA gjennomført nye angrep i Iran, både rakettutskytningsramper og mot fartøyer som forsøkte å legge ut miner ved Hormuz-stredet. Den amerikanske militærkommandoen kaller dette selvforsvar, og USAs utenriksminister Marco Rubio mener det fortsatt mulighet for en avtale.
5: We're still work in progress. We thought we might have some news last night, maybe today. I wouldn't read too much into it. It takes a little while to hear back. So we have what I think is a pretty solid thing on the table in terms of their ability to open up the straits, get the straits open. As the president said, he's not in a hurry. He's not going to make a bad deal. So let's see what happens. We're going to give diplomacy every chance to succeed before we explore the alternatives.
1: Sa Marco Rubio. Nordmenn bruker nå i snitt 2000 kroner i året på plastposer. Prisen for en pose har sjudoblet seg de siste 6 årene. Likevel kjøper vi i snitt 5-7 plastposer hver i året, langt over EUs krav om maks 40. Økonomer påpeker at det å kaste penger ut av vinduet, og at handlenett til rundt 15 kroner stykket langt mer lønnsomt i lengden. Men problemet at vi glemmer. Tall viser at hver av oss i snitt har mellom 7-10 handlenett hjemme, melder av Nettavisen. Men vi kjøper poser for det, for nettene de ligger igjen hjemme.
0: Meget gjenkjennbart. Meget.
6: Ja. Og så jeg veldig glad i de plastposene også. For eksempel når du pakker kofferten, så har du noe badetøy i den, og så har du toalettmappa i den, og så, ikke sant? Du kan ikke...
7: Jeg bruker jo en søppelpose på hytta også, og noen ganger så går vi nesten tom der nå, fordi det hender jo tross alt at jeg nå tenker at jeg klarer meg kanskje med en pose i stedet for to. Og, så da blir det litt for få.
0: Ja.
7: Så, men la oss bare få det der posetallet så langt ned at vi kan sette ned prisen igjen.
0: Ja.
7: Det hadde vært fint.
8: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente, TV og streaming.
7: For det jo bare en kunstig pris som Handelsmiljøfond pålegger oss. 13 grader i Oslo denne morgenen, 14 grader i Kristiansand, Stavanger 11, Bergen 10, Trondheim 8, Tromsø 6 grader, Kirkenes 3. Nord-Norge har en del sol i vente, Troms og Finnmark i dag i hvert fall, mens Nordland nok får sin del av regnbygene i dag. Det jo også Midt-Norge og Vestlandet, det gråvær med regnbyger innimellom. Sørlandet og Østlandet her starter dagen med skyer veldig mange steder, men sola på vei og kommer til å bli en ordentlig fin dag. Vi runder 20 grader mange steder, men det kan også blåse en del.
8: Været blir presentert

0: Ed Sheeran på P4, og hør her.
1: P4 er offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det er 16 dager igjen.
0: 16 dager? Det er nesten bare to uker, og to uker, det er veldig, veldig kort tid.
2: Ja, og da må du som hører på nå passe på at du har fri noen dager. For vi har en veldig stor konkurranse som du snart skal få høre mer om. Det er sånn at da kan du ta med deg en person, og så kan du vinne hele turen bort over there for å se Norge i Irak. Og det skal jo du på privaten, Øystein. Ja. De møter deg der.
0: Ja, for vi kan møtes, og vi kan dra på forspill kvelden før. For kvelden før i Boston så har fotballforbundet satt opp et eget sånn der dagen før dagen arrangement. Oi. Med både øl og Kahoot og gamle stjerner som stikker innom og så videre. Og der skal det synges Alt for Norge 50 ganger.
2: Ja.
3: Minst. Hvordan kommer du deg dit da?
0: Jeg kom meg dit med fly, men jeg kom meg dit i utgangspunktet fordi jeg hadde en kompis som i påsken satt i 4 timer pluss i kø på FIFA.no for å prøve, eller .com eller hva det er, for å prøve å få tak i billetter, og til slutt så kom han gjennom, hadde ikke trodd han skulle det, det var veldig vanskelig. Og så var det sånn, nei, vil du ha billetter? Ja takk, det vil jeg ha. Og så kjøpte han da 4 billetter og tenkte jeg bare spør noen kompiser om det vil bli med. Og kostet da omtrent 2000 kroner for en billett. Okay. Så det var jo ikke krise.
2: Det var ikke krise, kan jeg spørre hva flybilletten koster og sånn da?
0: Ja, vi flyr til New York og tilbake fra Boston, så da blir det cirka 10.000, snæve 10.000 per pers. Så det er mye penger da.
2: Ja, og hotellet, husker du hva det koster?
0: Da sover vi på sånn bunkers køye, firemannsrom køyesenger, ja. Så det er et par tusen kroner bare for å spare litt penger, og så kommer vi til å være sliten uansett og sovne.
2: Okay, ja. Ja, nei, det er ikke så aller verst sånn for en stor opplevelse da for deg, men vi deler jo ut alt dette her og mer til, og du slipper å sove i sånn der fire køyers bunkers.
3: Ja, vet du hva, det skal du få slippe, men det du må gjøre, det eneste du må gjøre, det er å høre etter når plutselig da en av de 50 gangene Alt for Norge synges,
0: ja.
3: Her på P4 der, noen sekunder plutselig, Alt for Norge, tenker du, oi, hva var det? Og da går du inn på Lyden av Norge-appen og registrerer deg der, og vips, så har du et lodd i trekningen om åpningskampen, helt gratis da, i motsetning til Øystein her.
0: Ja, og vi trekker vinneren om bare 6 dager, mandag 1. juni, det er nå til uka.
1: Jackpot presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
3: I første gang nå så kan du bli med på Jackpot. Da kan du vinne 100 000 kroner. Da kan du i hvert fall ta deg en tur. Hvilket lag vant kvinnes Champions League i helgen? Send oss en melding på 1904. Start meldingen med JP for å bli med på Jackpot 7:15.
1: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
4: Hva er likheten mellom et
5: sykkelverksted
4: og en
6: hundeskole?
4: Jo, foruten...
5: Og så har du helt nedslitte
6: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
4: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, ring Andreas.
10: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
14: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
15: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
16: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og Rørleggekjeden Rørkjøp.

0: 74-75 Camels på P4, og her Marius.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 8:30, går noen fem på I P4s radiofrokost.
2: Ja, Morten har vært inne på p4.no og tipset om en kompis som bygger hus. Og da det klart at det mulig at vi kan finne på noe tull med husbyggingen.
3: Ja, Erika.
4: Jan-Erik.
3: Det det.
4: Marius Olding Gammelsrud fra Riksantikvaren som ringer. Du, jeg ringer deg fordi vi har vært på en befaring på den tomta di i Halden. Ja, vi ble varslet om noen mulige sprengningsarbeider i nærheten av Halden festning, hvor du bygger hus.
3: Ja.
4: Der har vi hatt to arkeologer på befaring, og de har gjort noen funn som tilsier at vi må stanse de sprengningsarbeidene. Så vi varsler deg på telefonen først da, om at det blir innført et midlertidig stopp I alle tiltak der.
3: Hvorfor det?
4: Fordi det gjort arkeologiske funn.
3: Åh. Hva da?
4: Det funn av gjenstander etter vikinger. Og da må det gjøres videre undersøkelser.
3: Det ikke noen vikinger. Du seriøst nå?
4: Jo, du, det helt intakte gjenstander etter vikinger.
3: Nei, det ikke.
4: Jo, det altså snakk om...
3: Da bare har jeg en ting å si. Send meg rapporten.
4: Du skal få full rapport, og så må du også sette midler til utgravninger, for det det grunneier som må dekke.
3: Nei, nå du helt oppvertig, det kan jeg si. Send det på jobbe@ost-ent.no.
4: Det en kassett som funnet der.
3: Det er bare fjell, det ikke noen kassett der.
4: Jo, jeg sitter med den kassetten her, så det gjort
3: det. Du gjør ikke det.
4: Jo, fordi hvis jeg putter inn den her nå, så hvis du hører på dette her, så...
3: Ja.
4: Hvis du hører dette her, det gjort det vikingfunn.
3: Jeg
4: har funnet en kassett.
3: Jeg
4: har funnet en kassett med vikekarne, skjønner du? Så vi må bare stanse alt.
3: Ja, det jo helt forrige.
4: Lover du det, eller?
3: Ja, vet du hva? Du får bare sende deg på lufta, for det jo helt...
4: Neida, dette så viktig vikingfunn at...
3: Ja, det skjønner jeg. Når du finner vikinger der, en kassett av vikinger der på den bonda, da snakker vi.
4: Du, jeg tror du har skjønt innen nå at det P4 som ringer.
3: Jeg hører på deg hver dag, ja.
4: Gjør du det, du?
3: Jeg lover deg, ja.
4: Jeg skal hilse deg masse fra Morten Jensen, som...
3: Ja, det var Morten Jensen, jeg fikk fra din jævla kønn. Ja, det var dagens vis fader, da. Helt rått.
4: Det morsomt. Du, lykke til med husbyggingen.
3: Det setter jeg pris på. Ja. Du får bare sende på lufta. Jeg tar det, altså.
4: Finner du noe mynter eller et eller annet gammelt skrap, så bare ikke si noe til noen.
3: Jeg skal ikke ringe deg, altså.
4: Nei.
3: Ja, det bra.
4: Ha det godt, da.
3: Det var morsomt. Ja, ring med deg. Ja,
1: da. Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Gomez og Kygo på P4, og nå med Merete Vikre, P4-nyhetene, klokka 7:30.
1: Økte renter treffer skjevt, og nå kan du treffe ulv nær Oslo. Mens noen knapt merker det eller bryr seg, så treffer rentehevingene fra Norges Bank andre så hardt at de må droppe måltider, det sier analysesjef I Kredinor, Alexander Tinholt. En fersk rapport viser at for unge folk og folk med lav inntekt og mye gjeld, det nå veldig tøffe tider, og flere må ty til kredit.
2: For en del av disse husholdningene så betyr det rett og slett at man må velge bort ting som kanskje de fleste ville hatt som et normalt forbruk. Blant annet at man kutter ned på type mat også, at man konsekvent kjøper det billigste, det man har råd til, og eventuelt for noen at man hopper over noen måltider.
3: De med minst penger har også minst de kan kutte for å få det til å gå rundt, etter at de gjerne har strammet inn I mange år allerede.
2: Så I sum så blir det jo, og det jo litt av intensjonen med renteøkningen nå, det jo at det skal bli dyrere, men da jo denne skjevfordelingen her, at dette treffer jo sårbare grupper større eller mer enn de treffer de etablerte husholdningene.
1: Reporter Jon Skjerpen. Spytting, slag og utskjelling, det bare noe av det ansatte på norske tog opplever. De siste årene har det vært flere hundre volds- og trusselhendelser, viser tall P4-nyheten har fått fra togselskapene SJ, Vy og Go Ahead. Bare hos SJ det registrert over 100 saker relatert til vold, trusler og vanskelige kundesituasjoner fra 2024 til mars I år.
4: Det jo konduktører som har opplevd å bli slått ned av passasjerer.
5: Sier direktør for kommunikasjon og marked, Randi Næss.
4: Bare I år så har vi dessverre flere tilfeller enn vi hadde på hele året I 2024.
6: Man skal være trygg på jobb.
5: Kaja Rynning Moen kommunikasjonssjef I Vy. De har registrert 626 saker på vold og trusler fra 2024 fram til mai I år. Legger vi til utskjelling, kommer totaltallet opp I 1350 saker.
6: Ja, vi synes det alt for høyt, og vi jo også redde for at det litt mørketall.
1: Reporter Katrine Berge Tollefsen. I 24 av 85 grisehus som fikk uanmeldt tilsyn av mattilsyn I fjor, ble det funnet alvorlige brudd på dyrevelferden. Alle gårdene som ble undersøkt var risikodyrehold, der tilsynet hadde fryktet brudd, melder Nasjonen. Blant de vanligste bruddene var syke og skadde griser som ikke fikk nok behandling. Folk flest klager ikke på at de har fått Norges pris på strøm, men det noen som taper enorme summer. Selger av varmepumper og vedovner har sendt inn en klage på den norske ordningen til EFTAs overvåkningsorgan og mener den bryter med EØS-avtalen. I klagen anslår de ifølge VG at de har gått glipp av inntekter på over 1 milliard kroner. Energidepartementet avviser imidlertid at Norges pris bryter med handelsreglene. Ulven nærmer seg hovedstaden. Nå ulv observert I Hurum I Asker. Den har ifølge statsforvalteren svømt over Oslofjorden. Det kommet flere dokumenterte meldinger fra folk om ulven som gikk I land I går formiddag, skriver Drammens Tidende. Nå bes de som har husdyr være ekstra oppmerksomme. Statsforvalteren har også plassert ut viltkameraer I området for å følge situasjonen. Får jo håpe at det ikke gjør folk I Stor-Oslo søvnløse, men en legende I Schweiz har ikke fått sove for tida.
0: Nei, han sliter med det. Mannen som raste ned I vekt I 16 ukers helvete for noen år tilbake, og som nå fortsetter å svette ned I Schweiz. Ikke bare fordi det varmt der, men fordi det det varmt på flere måter.
7: Ja, det jo veldig rart. Det hetebølge og ishockey-VM samtidig.
0: Ja, og vi skal oppsummere det som har vært en illevill helg etter Richard Marx.

0: Ja, det var litt av en sportsdag i går. Vi så jo Kasper Ruud svette I Paris, men det var et annet sted, hvor det også veldig varmt for tiden, hvor de spiller ishockey. Og det I Schweiz, så hør på dette fra I går ettermiddag.
1: 5 sekunder igjen! 4, 3, 2, 1! En ny hockeybrand et faktum! En ny seier!
0: Ja, helt utrolig. Norge plutselig blitt en verdensmakt I ishockey. Vi har med oss Jan Tore Kjær, kjent fra Iskrigerne og senere 16 ukers helvete. Ishockeykeeper og hockeysjef I mange år. Hvor var du da Norge slo Tsjekkia?
2: Da satt jeg på rad 5 I hockeyarenaen I Fribourg og fikk oppleve noe av det største jeg opplevde I norsk hockey noen gang.
3: Og hva skjedde med kroppen til Jan Tore Kjær da han skjønte hva som skjedde her?
2: Ja, gåsehud, det en understatement, men det var en mistighet. Man hopper og spretter og hyler og oppfører seg som en, ja, en lite barn på tribunnen. Det var en ekstrem opplevelse.
0: Du, men vi, altså, jeg vokste opp med at vi tapte jo alltid for lag som Kanada og Sverige og Tsjekkoslovakia, som det het en gang da. Men nå har vi også slått flere av dem. Hva det som har skjedd med norsk hockey?
2: Ja, vi har fått en utrolig god ung generasjon som på vei oppover. 18, 19, 20, 21-åringer som har tatt virkelig steg ut I store verden. Vi hadde jo Brandtzæg, Nygaard og Stian Solberg som drafta I første runde I NHL. Det helt unikt. Og vi har jo to spillere på 18 år nå, I Mikkel Eriksen og Tinus Koblar, som spiller som erfarne 30-åringer. Så det et fantastisk lag.
3: Til og med svenskene slo vi altså nå I pinseelga, og har du møtt noen svensker der nede og gnidde inn I Antore?
2: Selvsagt, jeg har møtt flere, og kjenner jo veldig mange, så det har vært veldig bra. Men jeg må jo si det at vi var ute og spiste pizza etter kampen I går, og satt sammen med noen tjekkere som det var, tjekkere var granatsjokk. Ja. Det verdensmester fra 2 år tilbake igjen, og det var kanskje den sterkeste kampen, å vinne 4-1, og de som ble verdensmester for 2 år siden, og så liksom, de var ikke I nærheten, vi vant skuddstatistikken 27-18, og så var det liksom, dette var dominans, det var unikt, kontra både fantastiske resultater mot Kanada og Sverige, som var veldig mye jevnt, og det var litt mer retur. Men her var vi overleggende.
0: Du, og etter hvert skjønner, du nå bare noen få hundre meter fra arenaen hvor det nå skal spilles den siste kampen. Hva skjer da?
2: Ja, jeg må si det at jeg våkna klokka 5:30 I dag morges, og det kriblet I beina, og har vært våken siden, og klarer ikke helt å slappe av å sove. Gleder meg å spasere opp til arenaen I 29 varmegrader I shorts og t-skjorte, og komme til den arenaen, og faktisk være rimelig sikker på at vi slår Danmark, og faktisk blir nummer 2 I gruppa. Det har aldri skjedd før.
0: Via Play I dag klokka 12:20, hvis vi har sett til deg, Jan Tore Kjær.
2: Det må du gjøre.

0: Simsalabim, og så forsvinner køen på E6.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
0: Køen skulle ikke vært der i utgangspunktet. Nå er det rydda på E6 i Østfold fra Råde til Rygge Lufthavn, så går det fortsatt en kø etter trafikkulykke for en snau time siden i retning hovedstaden. Akkurat rydda da ifølge veitrafikksentralen, og køen forsvinner sakte. Samtidig så er det trøbbel på Agder. Trafikken dirigeres i Vennesla, melder politiet på stedet. Det er på hovedveien Riksvei 9.
1: Trafikken
2: blir presentert av griller og grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Kimma, Kimma, Kimma, Kimma, Kim André er dagens deltaker i Jackpot. Jeg bare jasser opp stemningen allerede før han er på. Jeg tror på Kim André, vi kaller deg Kimma vi. Han er rørlegger, og bare der har du stjerne i boka mi. Og så studerer han også teknisk fagskole. I tillegg så er han miljøassistent for en fyr. Jeg regner kinderegget.
4: Nei, kjempebra.
3: Vi får se om det blir 10 riktig da.
4: Ja. Kimma høres ut som altså, hockeyspillere. Har jo alltid tilnavn også.
0: Ja.
4: Kanskje han er hockeyspiller, vi får høre snart.
1: Norge er igjen i fotball-VM.
5: Direkta fram mot ballet. Ja!
1: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktorer.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Hei hei, luften er din.
16: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
15: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
17: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
18: Det er ikke det her jeg utdanner meg til!
19: Ikke jeg heller!
17: Jo, ikke sant! KYC!
20: Vanskelig!
17: KYC!
20: Vanskelig!
17: KYC!
21: Det tar vi. Former KYC-tjenester fra Stø. Får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
22: IKEA Kunderadio.
23: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
24: Ja. For selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
25: Du, dette funker ikke lenger.
26: Hæ?
25: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
26: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
25: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
26: Åh, firehjulstrekken.
27: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
28: Tall og revisor, vær så god.
29: Hallo, det er sjefen som ringer her.
28: Miriam?
29: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
28: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
29: Ja.
28: Ja, så jeg legger på.
29: Ja, gjør det du.
28: Ja, ha det.
29: Ha det.
2: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
30: Talkmore.
31: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
32: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
33: P3.
0: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner.
1: Konkurransen presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
2: Vi kremte jo er snart i gang med dagens lille jackpot, og det med Kim André Stokke. Hei!
3: God morgen.
2: Eller som du nå heter?
4: Kimma?
2: Ifølge Eirin.
4: Kan vi kalle deg det, eller?
3: Ja da.
4: Ja,
5: men er det ditt mest brukte kallenavn, eller er det noe annet?
3: Nei, det nok bare Kim, ja.
2: Bare Kim, ja. Bare Kim holder lenge. Rørlegger og miljøassistent er på jobb i Bergen, men bor i Kaupanger, og det er jo et fantastisk sted å legge til med over Sognefjorden der. Med, er det fortsatt fergekai hos deg?
3: Ja, den er der. Den er nydelig, den på sommerstid.
2: Ja, det er det, altså. Så det er verdt det. Men, Eirin?
4: Men Kimma, du er jo rørlegger, men nå driver du og studerer teknisk fagskole. Hva betyr det? Skal du utdanne deg igjen?
3: Ja, jeg er ferdig nå snart, så får vi bare bli ferdig, så får vi se hvem vi vil bruke det til senere i tida.
4: Teknisk fagskole? Hva, noen eksempler på det her?
3: Nei, jeg kan bli både kontrollingeniør og prosjektleier og anleggsleier og så videre.
4: Oh. Wow!
2: Kontrollsjef, for eksempel.
3: Yes.
2: Yes, kjent fra Thomas-toget. Du, hvilket lag var det som vant kvinnes Champions League?
3: Det var Barcelona.
4: Ja, da kan vi kjøre på med 10 spørsmål. Så starter vi med litt sang først. Hør på der. Just like in the movies, it starts to rain and we... Hvem var det?
3: The Strangers.
4: Sigrid, lå Kongsvinger i Gamle Hedmark eller Oppland fylke?
3: En gang til.
4: Lå Kongsvinger i Gamle Hedmark eller Oppland fylke?
3: Hedmark.
4: Hedmark er riktig. Hvilket hav ligger Rådos?
3: Atlanten.
4: Middelhavet eller Egerhavet? Hvilken høytid heter Pentekost på engelsk?
3: Pass.
4: Pinse. Fra hva i fisken får vi tran?
3: Lever.
4: Lever er riktig. Hva heter mannen som i boka skapte Frankensteins monster til fornavn?
3: Pass.
4: Victor, hva er hovedingrediensen i tofu?
3: Soja.
4: Soja er riktig. Hva er Synne Vo sitt fulle navn?
3: Pass.
4: Synne Vorkin, i boka Dr. Jekyll og Mr. Hyde, hva heter Jekyll til fornavn? Henry, det var mye fornavn i dag.
5: Ja, og så var det litt hedmark, litt lever og litt soja, og da blir det 1, 2, 3. Akkurat det du trenger for å få 1000 kroner i gavekort, Kim.
3: Jo, hjertelig.
4: Bra!
2: Som kan brukes på hva du vil, tofu eller lever. Ha en ordentlig fin dag på jobb. Her kommer premien.
1: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av lavpriskjeden Kiwi.

0: like a rainbow.
1: True Colors, Cyndi Lauper på P4. God morgen, det jammen meg tirsdag allerede. Det 26. mai, og det Merete Vike som gjør deg P4-nyhetene. Klokka 8.
2: Tross mengder av negative stemmer, stemmes det nok for, og uakseptabelt med vold på tog. Det vel ikke noe journalsystem som har blitt så omstritt som helseplattformen. Nå det 4 år siden systemet ble innført ved St. Olavs i Trondheim, og så utover i Helse Midt-Norge. Det da til tross for overveldende negative erfaringer, så i dag skal Stortinget stemme over om plattformen skal skrotes. Men reporter Ida Gjellerud, til tross for all kritikken, så ligger det vel ikke an til vraking i dag?
3: Nei, altså man skal ikke si noe for sikkert, men da MDG sitt forslag om skroting var oppe til høring og debatt forrige uke, så lå det an til flertall for å beholde dette journalsystemet. Arbeiderpartiet og Høyre mener systemet må få tid til å virke, og så SV med på å la helseplattformen bestå. Et av argumentene blant annet at vi koster skjorta å skrote den flere milliarder kroner, men det har, som du sier, vært mye styr med denne helseplattformen. Nesten 40 000 helsearbeidere bruker den, og den beskrives av mange som både slitsom, vanskelig, forstyrrende. 8 av 10 leger har undersøkelser sagt at de misfornøyde, og en av dem Mattis Heibert, hovedtillitsvalgt for overlegeforeninga på sykehuset Namsos.
4: Ja, altså det jo et tungvint system som har gitt veldig støyende bilde. Et system skal jo egentlig gjøre det lettere og gi god pasientbehandling, men det gjør ikke hele plattformen. Altså, vi må dobbeltsjekke systemet, og sånn skal det ikke være.
2: Så får vi se da hva som skjer når dette skal stemmes over på Stortinget i dag. Det helt uakseptabelt at togansatte må oppleve vold og trusler på jobb, det sier kommunikasjonssjef i Vy, Kaja Rynning Moen. De siste årene har det vært flere hundre vold- og trusselshendelser mot ansatte på togene, viser tall P4-nyheten har fått fra alle tre selskaper.
5: Ja, vi synes det alt for høyt. Vi jo også redde for at det litt mørketall, så det jo ikke akseptabelt, og man skal være trygg på jobb.
6: Hvem det som oppfører seg sånn da?
5: Vi frakter jo på en måte absolutt alle. Det gjør jo også at konduktørene våre nok mye utsatt og møter mange forskjellige folk, og det ikke en gruppe som utmerker seg, hverken eldre eller yngre.
2: Reporter Katrine Berge Tollefsen. Rentehevingene treffer skjevt, mens noen bare uffer seg litt, så viser en fersk rapport at for unge og folk med lav inntekt og mye gjeld det veldig tøffe tider nå, og flere må ty til kredit, sier analysesjef i Kredinor, Alexander Tinholt.
7: For en del av disse husholdningene så betyr det rett og slett at man må velge bort ting som kanskje de fleste ville hatt som et normalt forbruk. Blant annet at man kutter ned på type mat også, at man konsekvent kjøper det billigste, det man har råd til, og eventuelt for noen at man hopper over noen måltider.
8: De med minst penger har også minst de kan kutte for å få det til å gå rundt etter at de gjerne har strammet inn i mange år allerede.
7: Så i sum så blir det jo, og det jo litt av intensjonen med renteøkningen nå, det jo at det skal bli dyrere, men da jo denne skjevfordelingen her at dette treffer jo sårbare grupper større eller mer enn de treffer de etablerte husholdningene.
2: Reporter Jon Skjerpen. Så ble det satt varmerekord i Frankrike i går. Det var varmeste maidagen som noensinne registrert, opplyser landets meteorologiske institutt. Men allerede i dag blir rekorden slått. Det meldt temperaturer på opp mot 36 varmegrader i enkelte regioner. Ganske heit fyr som gjest også, for de som husker han i Skal vi danse i hvert fall.
1: Ja, det skal
2: vi! Merja, avslørte deg selv, Merete Vikre.
1: Jo, men det var helt
2: snakker
1: på dansegulvet.
2: Snakker på deg en av flere.
1: Ut på gulvet her, Simon Nietzsche.
9: For sin tango! Hey! Hey! Hey! Jeg er klar for tango.
1: Ja. Men det veldig hyggelig, det begynner å bli mange år siden. Så det veldig hyggelig at noen husker det faktisk.
2: Ja, det har brent seg fast.
1: Men altså, denne karen, han jo overalt for tiden. Blant annet har han blitt boligmegler, har vi lagt merke til. Og i tillegg så skjer jo store ting i livet hans, Simon Nietzsche, straks.
10: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente. TV og streaming.
1: Jeg kan ikke tilby noen varmebølge dessverre, men Nord-Norge i dag, en del sol i hvert fall i Troms og Finnmark, noe regn i Nordland, Midt-Norge og Vestlandet, dessverre ganske kjipt vær med skyer og regnbyger og neppe mer enn 10-12 grader. Sørlandet og Østlandet derimot klarner opp, selv om det ligger igjen noen skyer her og der foreløpig, så klarner opp de fleste steder og blir en god del sol, men også noe vind som kan gjøre at det kjennes litt kjøligere enn de 20 gradene vi får.
10: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: på en bardisk I New York. Lee and Rhymes var det på B4
1: Ja, som danset med Simon Nietzsche Komiker og programleder Simon Nietzsche tilbake hos oss, så hyggelig
2: Takk for å være her
1: ja, Eller det hyggelig egentlig? Det for, jeg hørte forloven din først, synes du var en klysete type
2: Ja, det har hun sagt da I et intervju Fordi at da vi møttes så var jo jeg han Skal vi danse fyren, vet du Med åpen skjorte og brunkrem på brystet Og da det noen kvinner som har tenkt Yes, han skal ikke være sammen med Det tenkte hun
3: Nei
2: Hun tenkte deg jo
0: ja. Men tok du noen grep da for å ikke være klysete? Noen sånn antiklysegrep?
2: Jeg tror bare hun så at jeg var mer Oi, det ble veldig dypt Gjorde meg selv dypere Men jeg måtte ta litt antiklysegrep hjemme mitt Jeg måtte sobre opp ungkarsbula
3: ja.
2: Det trenger ikke å være helt fullt I det vinskapet, for eksempel
3: Nei.
2: Det kan være halvfullt ja. Sånne småting Rydde litt mer Og la det ikke skli ut da
1: Men du jo ellers en kar, en sånn forholdsvis planmessig kar har jeg inntrykk av Og du gikk da rundt med denne ringen I lomma en stund Hvor lent var det å ikke røpe seg?
2: Det var utrolig stressende med den ringen, for jeg hadde jeg jo I 3 uker, og egentlig lett etter det perfekte tidspunktet å fri på, og så kom jo aldri det, og så tenkte jeg, det var jo på Trysil en helg og stod på ski, og så tenkte jeg, skal jeg poppe den ut nå, men det, jeg var liksom, akkurat til det jeg skulle gjøre det, så bare forsvant hun ned bakken, så jeg måtte, nei, så ble det rart, jeg kan ikke gjøre det. Jeg må planlegge en dag, tenkte jeg. Så da satte jeg meg ned på tegnebrett og planla en drømmedag, og sa, den dagen skjer det.
3: Ja, men da må jeg bare spørre, hvor lenge har dere vært kjærester?
2: Vi har vært kjærester I 2 år.
3: I 2 år, og ja. Det skjedde liksom nylig nå.
2: Ja.
3: Og så, og, ja, litt mer, hva kan du si? Altså, sånn, fikk du overtalt henne til å bli med ut, eller hvor dette her skulle skje da?
2: Ja, ja, ja for da hadde vi en avtale, nå skal vi ha drømmedag, vi hadde begge fri.
3: Ja.
2: Og da hadde jeg avtalt at vi skulle møtes på det stedet vi hadde vår første date.
3: Oh.
2: Og starte liksom der, det skulle være post 1, og så hadde jeg booket opp masse steder hvor vi skulle liksom lunsje og sånn. Men jeg tror hun lukter lunta litt.

0: da.
1: Ja, det er det som er for første date.
0: Yes, og jeg pleier aldri å lage drømmedag.
2: Det blir med den ene dagen da.
3: Så sa hun det ved starten av dagen, jeg vet hva du skal.
0: Nei, men det ble rast. Vi satt oss ned, og så ble det jeg klein, og så ble og så satt vi der og bare, og så, hva skal vi snakke om?
2: Hva gjør vi nå da, som Hosier Big Sang?
0: Og så gjorde jeg det da. Og da hadde jeg gjort det, og da hadde vi jo da resten av dagen til å kunne kose oss på disse stedene. Og da hadde vi masse stasjoner, og jeg hadde en stasjon også med overraskelsesparty med venner og familie.
1: Så kan du prate med venninne sine om bryllupet og begynne å planlegge. Og, for det gjør man jo primært med venninner, ikke med sin fremtidige ektemann.
0: Det er helt korrekt.
2: Men hvor langt er planene kommet, det sjekker vi med Simon Nietzsche straks.

0: Simon Nitsch på besøk. Vi så deg sist i spillet, men enda mer aktuell er du jo nå med forlovelse. Ja. Og, da, og jeg koser meg så fælt.
1: Er det en ny reality-serie? Forlovelse?
0: Ja. Nei, det var på privaten det her, okay, ja. Simon.
2: Forlovelse kommer på TV 2!
3: Ja, ja, ja. Det høres jo bra ut, da.
0: Dere har ikke solgt rettighetene eller noe sånt?
3: Nei, ikke enda. Vi er i masse forhandlinger, så bare hive seg på.
0: Det er ikke tull for det, tror jeg. Kanskje folk hadde hatt lyst til å se på reality-serien der. Men har dere, du og din kjære Andrea, dere har vært kjæreste i 2 år, du og Frid, ja. Har dere noen konkrete bryllupsplaner?
3: Ikke noe konkrete. Vi har jo lyst til å kanskje gifte oss i Norge, for å få med så mange venner og familie som mulig. Ja. Så vi slipper å slepe folk så veldig langt av gårde, for det har jeg vært med på før, og det kan jeg bli litt grann irritert på.
0: Muggen av?
3: Litt muggen av. Men en drøm vi har hatt da er jo at vi to reiser til Las Vegas, Andrea og jeg, og gifter oss der i all hemmelighet. Og så når vi kommer til vårt bryllup i Norge, så viser vi sånne slideshow fra da vi giftet oss i Las Vegas, og da står vi på en måte med Elvis-kostymer begge to, og det er sånn Flow Rida i bakgrunnen, ja. Og You Spin My Head Right Round, og det er en hangover-montage, da. Ja.
1: Så og her er dere helt på linje? Ja, altså dere liker sånn på begge to?
3: Ja, dette er hennes idé. Så okay, dette her er noe vi snakker om ukentlig, og fantaserer om at vi skal gjøre.
0: Men for dere har ikke satt noe data, er det noen sånne regler? Nå bare spør jeg sånn, er det det når dere nå er forlovet? Mm. Kan dere være det i 5 år, liksom?
3: Godt spørsmål. Jeg tror, vi har jo, det er jo gøy å gifte seg når det er litt ferskt, så det blir ikke så lenge til. Det blir enten, holdt på å si, denne eller neste uke, men... Nei, litt for... Nei, men det, enten neste år, ja, eller året etter,
0: ja, okay,
3: er planen.
1: Men nå må vi la reality-serien Forlovelsen ligge, ja. Fordi Simon Nitsch, du har jo andre egenskaper også. Blant annet så er du veldig glad i quiz.
3: Ja, jeg er glad i quiz.
1: Ja, og glad i sport. Mm. Og til og med gitt ut boken Sportskviz med kompis Emil Gukil. Og nå er det snart VM. Har du en liten oppgave til oss som vi kunne prøvd oss på?
3: Ja. Det er jo da Tyskland som er mitt lag, i tillegg til Norge, ja, da. Men de, Tyskland, Deutschland, ja. Deutschland, vi kjenner jo den linken. Vi er jo, ja, Bjørn og jeg er tyskere. Ja. Tyskland slo Brasil i semifinalen i VM i 2014.
1: Ja, for en kamp.
3: 7-1.
4: Ja, du drar frem den, ja.
3: Jeg drar frem den. Ja, og det var fryktelig for brasilianerne. Fryktelig, fryktelig, fryktelig. Men hvor i Brasil ble dette oppgjøret spilt? Det kalles da massakren i...
4: Også
3: stedet.
0: Ok. Mm,
1: ok.
4: Ja. Ja, men la oss, du som hører på nå, meld deg på. Du kan vinne en P4-kopp og drikke morgenkaffe, ikke det fint da?
1: 1904, start meldingen med frokost. 1904 og frokost. Hvor var det? Tyskland slo Brasil 7-1 den gangen i...
3: Ja, ikke si det, Bjørn. Vet du, ikke si det. Mm.

0: Ja, du våkner skikkelig når Simon Itche er frokostgjest og kommer med altså et av... Det var ikke umiddelbart lett dette spørsmålet du akkurat ga oss, Simon, som en nedtelling til VM som 16 dager unna I dag.
1: Nei, det var ikke det. Det var litt sånn nerdespørsmål.
0: Ja, men det litt sånn fint å flotte sammen også. Ikke minst gni inn at ditt Tyskland slo Brasil 7-1.
1: Det var det jeg ville frem til, vet du. Ja.
2: Og da svaret altså...
1: Ja, det jo da Belo Horizonte jeg skulle frem til, og hvis noen har slengt på stadionnavnet, så skal de få godkjent for det også, men det var Belo Horizonte som var det riktige svaret. Ja.
3: Massakeren I Belo Horizonte, det mange kreative forslag her, men det mange som har sagt det, og blant annet Torbjørn, vi slenger ut en kopp til deg da, Torbjørn, siden du var så på ballen.
2: Wee. Simon Itche her altså, komiker, programleder og reality-deltager, og du har også vært med I spillet, jeg skjønte at du har rottet deg sammen med en del av gutta, det sånn der kalte dere for noe?
1: Rottalliansen.
2: Rottalliansen, ja, nettopp. Ja.
1: Stian Blipp, Emil Lystvedt Berntsen og meg, og Kristian Kjellingen-periode ble Rottalliansen, som veldig flatterende navn der.
0: Og hvilke lyder lager Rottalliansen?
1: Vi freser. Eller så visker vi sånn som Kristian Kjelling da.
4: Halla, har du lyst til å være en rotte? Samme, sånn som meg. Altså, jeg bor I et dyrt hus rett borte her på Nesøya. Ja.
1: Men så han jo ja.
2: Han jo mafiasjef.
1: Han mafiasjef. Han var sjefen vår egentlig. Stian Blipp var på en måte sjefen på papiret, men den fungerende sjefen var Kjelling.
3: Ja, du har noen gode observasjoner for de som så på spillet da, det må jeg bare si, men du var ikke så veldig fan av det der at guttene skulle være alene og sånn, det var jo indelt I gutt og jentelag.
1: Nei, det likte jeg ikke.
3: Hvorfor ikke det?
1: Fordi jeg tenkte kanskje at jeg hadde kunne få god kjemi med Line Verndal, for eksempel. Ja. Men Line Verndal låste seg jo fullstendig på at nå skal hun spille med jentene. Ja. Lille Bendris vil jo ikke ha noe med meg å gjøre I det hele tatt. Det jo alltid tungt å få blankt avslag av Bendris. Ja. Så det var jo en del sånne linker. Og da ble jeg jo støkk med Stig Henrik Hoff, ikke sant? Og han bare stjæler. Ja. Så jeg liker ikke menn, egentlig det jeg prøver å si. Jeg liker ikke menn. Jeg vil ha kvinner.
2: Ja. Du enkelt har jo måttet gå til psykolog etter å ha vært med på reality. Hvordan var det med deg?
1: Dette min psykologteam på en måte. Jeg P4 og snakker om det. Og
2: vi har jo en sofa her borte. Jeg sikker om du kunne tenkt deg å legge
1: deg her. Jeg legger meg der etterpå. En halvtime.
2: Simon Nietzsche, for et liv du lever.
1: Ja da, det går unna med meg altså.
2: Life in the fast lane.
1: Ja, skal jeg si dere hva spillet bare en veldig god beskrivelse av spillet for det så paranoid, du blir så paranoid, men det som å føle at du med på det viktigste styremøtet, men at rett etterpå går et enda viktigere styremøte over din rygg hele tiden, for du har vært liksom, nå din innerste møte, og så går du ut, og så samles akkurat den samme gjengen minus deg på et nytt rom, og da skjønner du.
2: Hva skjer med rottene her?
1: Det spillet oppsummert.
2: Simon, bare legg deg på sofaen her, og så snakker vi videre.
3: Det her var innmari god lunsj.
5: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price. Det First Price. Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk 1,5 liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
7: Kort vennskap livets essens. Dogman & Friends.
8: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle 10-pakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
5: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
9: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: Robbie Williams var det på P4. God morgen, nå det blitt tirsdag allerede. 26. mai, og det Merete Vikre som gir deg P4-nyhetene. Nå klokka 8:30.
1: Ørlite håp før avstemning, og stort medaljehåp legger opp. Flere leger frykter at Stortinget lar helseplattformen bestå som i dag. I dag skal det stemmes over om det omstridte journalsystemet som brukes i Helse Midt-Norge skal skrotes eller ei, og eventuelle endringer. Systemet har fått massiv kritikk. Hele 8 av 10 leger som bruker det misfornøyde.
2: Et system skal jo egentlig gjøre det lettere og gi god pasientbehandling, men det gjør ikke hele plattformen. Altså, vi må dobbeltsjekke systemet, og sånn skal det ikke være.
3: Mattis Heibert, som hovedtillitsvalgt for overlegeforeningen på sykehuset Namsos, beskriver mye dobbeltarbeid i et forvirrende og tungvint system.
2: Og det blir folk rett og slett slitne av.
3: Men det ligger likevel an til at forslaget om å skrote det hele ikke får flertall i dag. Et av argumentene at det vil koste store summer å vrake tjenesten.
2: Jeg frykter jo at de store partiene ikke går for det. Og min påstand at det blir dyrere å fortsette med helseplattformen enn å avvikle systemet.
1: Vi får høre hva Stortinget sier når det voteres senere i dag, reporter Ida Gjellerud. Nordkorea har i morgentimene prøveskutt flere raketter, det melder militæret i Sør-Korea. Rakettene ble skutt ut mot havet fra den nordkoreanske vestkysten. Minst en av dem skal ha vært en ballistisk kortdistanserakett. Det skjøt de også ut i april. De var ifølge statlige medier utstyrt med klaseammunisjon. Atomforhandlingene mellom Nordkorea og USA brøt sammen i 2019, og leder Kim Jong-un har siden videreført Nordkoreas atom- og rakettprogram. 65% av de som har elbil i Norge synes fortsatt det utfordringer med å eie en elektrisk bil, det viser en undersøkelse Elbilforeningen har gjort. Folk vi traff på en ladestasjon på Lillehammer var stort sett fornøyde, med unntak av én ting.
4: Det alle de her appene, de plager meg. Nå har jeg brukt 7 minutter sikkert på å legge inn app og kort og alt mulig greier.
5: Appene og klare å lade uten at det skaper noen problem.
6: 1 av 5 svarer i undersøkelsen at de synes det tungvint å starte eller betale for lading, men stort sett elbilistene mye mer fornøyde nå enn de var for 4 år siden.
7: Når du får nye biler nå som går såpass 50-60 mil, så er det helt greit å kjøre elbil.
6: Rekkevidda det punktet flest fremdeles synes litt trøblete, men 35% svarer at det ikke finnes noen ulemper med elbil i dag, mot bare 25% i 2022.
7: Nei, jeg synes ikke det en ulempe lenger.
8: Nei. Veldig fornøyd.
9: Ja, bedre å like fred.
1: Det i dag rundt 1 million elbiler registrert i Norge, reporter Anne Siri Nørstebø. Amalie Juhl legger opp som idrettsutøver etter denne sesongen. Til NRK sier 32-åringen at hun til tross for å være i sitt livsform har bestemt seg, blant annet fordi hun har lyst til å utvide familien og også ha tid til å gjøre andre ting. Juhl satte personlig rekord på 400 meter hekk med tiden 54-12 i Nairobi for bare en måned siden. Og målet at denne siste sesongen også skal bli hennes beste.
10: Og da vet dere hva vi kan glede oss til. Når Amalie Juhl legger opp, så blir det ny deltaker på Mesternes Mester.
0: Nå blir det jul igjen. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Er dere med meg? Er dere klare for godteri i øret?
1: Ja.
2: Ørngodt.
0: Dette er ørngodt for en spesiell type mennesker. Jeg er med i denne menneskegruppa som synes dette er godteri i øret. Spørsmålet er om du som hører på og dere også er med.
3: Lyden av helgen.
0: Er det øregodt for dere når dere hører denne lyden? Og ikke minst, hva er det?
1: Jatsi.
0: Du går for jatsi.
2: Teller penger.
0: Du går for å telle penger, det feil. Dobbelt feil.
1: Poker? Ja, det noe spill her.
0: Koster du oss?
2: Ah, det skjetonger kanskje, ja.
1: Skjetonger.
0: Nei, dette er lyden. Ja, det blir på en måte det da. Men dette er lyden av den aller deiligste lyden for oss brettspillnerder. Nemlig lyden av nytt brettspill. Dette er lyden av helt konkret å trykke.
1: Åh, ja, du trykker ut i rundingene.
0: Spillebrikkene helt riktig ut av pappperforeringen der.
2: Åh, er det like tilfredsstillende som å smelle sånne bobleplast?
0: Ja. Ja, dette er mer tilfredsstillende. Bobleplast er bare sånn tidsfordriv, men dette er jo følelsen av et nytt brettspill du endelig skal få spille, ikke sant? Dette er som å sette seg inn i en ny bil for de autofile, og her er et nytt norsk brettspill endelig ute nå. Det kommer cirka 10 nye norske brettspill i året bare, og i helgen...
2: Bare? Jeg synes det er ganske mange.
0: Ja, ok. En i måneden, men i helgen så debuterte jeg da som deltaker i den nye versjonen av... 71 grader nord-brettspillet. Nå har de oppgradert originalen fra 2008. Da var det bare quizoppgaver, og det er jo kjedelig, men nå har de lagt inn mer moro, og dere skal få prøve dette ganske snart. Her er det, altså da var det et rent spørrespill, nå er det formasjonspuslespill, huskelek, terninglek, man skal stemme på lagkaptein, hvor du får plusspoeng for seier minus utap, mer sånn som det er i tv-serien, ikke sant? Mm-hmm. Det er merkekonkurranse, det er utstemning, det er litt sånn Joker Nord, du skal vrenge åtteren, og frem og tilbake der, og så er det dyrt, koster 650 kroner.
2: Ok, men det er ikke sånn at du skal overnatte i telt i en fjellvegg og hoppe i fallskjerm.
1: Vi kan sitte foran peisen, jeg og Bjørn, med et glass røven i klippa og fortsatt spille.
0: Pulsen skal opp.
1: Okay.
0: Pulsen skal opp. Okay. Og dere skal få bruke både kroppen og huet når vi tester ganske snart.
3: Fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
4: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
5: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
6: Nei, alle synger vel i dusjen?
5: Nei.
6: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
5: Biler dusjer ikke.
6: Jo da, kanskje jeg vise deg. Og så synger de biltema.
7: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Tall og revisor, vær så god.
10: Hallo, det er sjefen som ringer her.
9: Miriam?
10: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
9: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
10: Ja.
9: Ja, så jeg legger på.
10: Ja, gjør det, du.
9: Ja, ha det.
10: Ha det.
8: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore.
11: IKEA kunderadio. Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
12: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
14: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
15: Magnus, du, hallo.
9: Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
15: Nei, men...
16: Hva med Volt? Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
17: Det SUV eller pickup?
16: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
18: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Så er det ekstra kø nok en gang på E6.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og bilpleieprodukter fra Biltema.
0: E6 i Østfold, nok et, en trafikkulykke retning Oslo ved Rygge Lufthavn ved Halmstad-krysset, nordgående retning. Det skjedde også tidligere i dag, så ble det ryddet der, og så har det vært en ny kollisjon, uvisst hvorfor, men det er ekstra kø og et par kilometer med kø mot normalt i nordgående retning mot Oslo.
2: Trafikken blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Dette har jeg spurt dere om før, men jeg spør igjen. Hvor mye kjenner dere etter hjertet, gutter, når dere gjør avgjørelser? Eller er det bare sånn dere tenker logisk i hodet?
0: Alt for lite hjerte.
3: Ja.
0: Mye med smak, tror jeg. Kommer an på men, hva det er, da.
4: Men hjertet er jo en rar greie, at man, hvordan tror man, trodde man en gang i tiden at man faktisk kunne operere med hjertet på et eller annet vis?
3: Ja, fordi jeg kan kjenne det på magefølelsen, skjønner du? Litt sånn, nå fikk jeg litt stikk i magen, eller nå fikk jeg litt sånn, det har dårlig magefølelse på. Ellers så tenker vi logisk i hodet, men hjertet? Tenker dere ofte utifra hjertet? Man blir anbefalt å... og liksom kjenne etter hjertet sitt.
0: Ja, har du et eksempel på en avgjørelse man må ta, hvor man skal ikke dit? Ja. Dette er dypt.
3: Men... hvis du føler at hvis du som meg har en hvis fruen blir litt mutt, at det blir litt sånn stille,
0: ja.
3: Så kan det jo være at det er noe som du har sagt eller gjort da. Ikke sant?
0: Ja.
3: Kjenne etter hjertet. Liksom, hva var det nå? Liksom? Ja. Ikke bare logikk.
4: Det er rart. Hvor kommer en sånn, denne tanken fra? Kan det ha noe med den låta som nå snart kommer på P4?
3: Mener du at det svenske bandet der er opphavet til alt det vi prater om nå?
4: Ja.
3: Å, fy søder.
2: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du er ung. I DNB så kan du ha...
5: Smart å tenke pensjon? Herregud, du er jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, 10 000 kroner! Bam!
2: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
5: Hele livet! Bam!
6: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Hei hei, luften er din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
7: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
9: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
10: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
11: Det er 10 år før og etter.
10: Mm. Stor bagasjeplass.
11: Stor frank.
10: Ja, og rekkevidden.
11: Rask lading.
10: Firehjulstrekk.
11: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
10: Til kun 412.900. Hallo.
11: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
12: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
13: Ja, hallo?
14: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
13: Oi, prrr, ja.
14: Passer det at jeg ringer, eller?
13: Det går fint.
14: Ja.
13: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
12: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: God morgen. Dette er P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirik.

0: Så har det blitt tirsdag formiddag, klokka 9, og dette P4-nyhetene om Rette Vikre.
1: I Frankrike nå minst 7 personer bekreftet døde som følge av hetebølgen i landet, det opplyser myndighetene i dag. I går var den varmeste maidagen som noensinne registrert i Frankrike, men det blir enda varmere i dag. Det meldt temperaturer opp mot 36 grader i enkelte regioner. Også i Storbritannia ble det satt varmerekord i går, nesten 35 grader i London. Det 10-15 grader varmere nå enn normalt for mai i begge land. Flere leger frykter at Stortinget lar helseplattformen bestå som i dag. Det skal stemmes over om det omstridte journalsystemet som brukes i Helse Midt-Norge skal skrotes eller ei på Stortinget senere i dag. Systemet har fått sterk kritikk. 8 av 10 leger som bruker det misfornøyde.
2: Et system skal jo egentlig gjøre det lettere og gi god pasientbehandling, men det gjør ikke helseplattformen. Altså, vi må dobbeltsjekke systemet, og sånn skal det ikke være.
3: Mattis Heibert, som hovedtillitsvalgt for overlegeforeningen på sykehuset Namsos, beskriver mye dobbeltarbeid i et forvirrende og tungvint system.
2: Og det blir folk rett og slett slitne av.
3: Men det ligger likevel an til at forslaget om å skrote det hele ikke får flertall i dag. Et av argumentene at det vil koste store summer å vrake tjenesten.
2: Jeg frykter jo at de store partiene ikke går for det. Og min påstand at det blir dyrere å fortsette med helseplattformen enn å avvikle systemet.
1: Stortinget voterer altså senere i dag, reporter Ida Gjellerud. De som får ADHD-diagnose tidlig i barndommen får bedre karakterer og har langt større sjanse for å fullføre utdanningen. De som får diagnosen først i tenårene, det viser en ny finsk studie som Utdanningsnytt publiserer i dag. Blant gutter steg risikoen for å droppe ut av skolen fra 9% ved tidlig diagnose til 30% ved sen. Det fortsatt forsinkelser og innstillinger på Drammenbanen på grunn av signalfeil mellom Lysaker og Skøyen. Vi meldte tidligere i dag at det ville ordnes i formiddag. Nå melder Bane Nord at dette vil ta tid. Og tidkrevende, ladekø og mer planlegging, det noe av det elbilistene her i landet synes litt trøblete med å eie elbil. I en undersøkelse fra Elbilforeningen svarer 65% at det finnes ulemper å ha elektrisk bil.
4: Det alle de her appene. De plager meg. Nå har jeg brukt 7 minutter sikkert på å legge inn app og kort og alt mulig greier.
5: Appene og klare å lade uten at det skaper noen problem.
6: 1 av 5 svarer i undersøkelsen at de synes det tungvint å starte eller betale for lading, men stort sett elbilistene mye mer fornøyde nå enn de var for 4 år siden.
7: Når du får nye biler nå som går såpass 50-60 mil, så er det helt greit å kjøre elbil.
6: Rekkevidda det punktet flest fremdeles synes litt trøblete, men 35% svarer at det ikke finnes noen ulemper med elbil i dag, mot bare 25% i 2022.
7: Nei, jeg synes ikke det en ulempe lenger.
8: Nei, veldig fornøyd.
9: Ja, bedre like rett.
1: Ja, det nå over 1 million elbiler på norske veier, reporter var Anne Siri Nørstebø.
10: Men de mest fornøyde bileierne i Norge da, hvilket bilmerke kjører de? Nå den der årlige indeksundersøkelsen der kommet, Vega den sak om det. Ah. Hvilket bilmerke? De mest fornøyde.
0: Ja, det tror jeg min kjære ex, Toyota.
11: Du mener Toyota?
10: Ja,
11: Toyota.
10: Okay, det var ikke... Ikke verst, den på andre plass. Ja, hva sier du da, Bjørn?
11: Nei, altså, det jo ikke noe tvil om at det må være Tesla som mest fornøyde. Mm.
0: Tesla? Ja,
11: eller Tesla, som vi lærte at det het på din telefonsvarer. Ja.
10: Nei, det feil. Det Lexus.
0: Det ikke sant. Luksusmerket til Toyota.
10: Luksusen, og så det Toyota, og så det Mita. Så det BMW på tredje.
0: Fra Bayern?
10: Ja.
0: Ok.
12: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.
11: Bayerische Motorenwerke.
0: Ja.
11: BMW, ja. Det en del sol i Troms og Finnmark.
0: Er det ikke sånn det man snakker der?
11: I dag, ja. Grus godt, som betyr hei og god morgen, ja. Men det noe regn i Nordland dessverre, Midt-Norge og Vestland også. Det blir stort sett gråvær i dag, skyet med regnbyger. Nå jo fridagene slutt i hvert fall. Sørlandet og Østlandet har startet med skyer en god del steder, men det blir sol stort sett i hvert fall på Sør- og Østlandet i dag, og vi runder 20 grader igjen, men kan også blåse litt til et ganske kraftig kastene, så hold på hatten.
12: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: Saksofonlek i dine øreganger. Det var Bruce i P4s radiofrokost. Hvor vi nå skal til hemmeligheter. Vi skal til de dypeste, de mørkeste, de ærligste hemmelighetene. For hva gjør du som nesten ingen andre vet om? Det fascinerende å lese om folks innerste hemmeligheter.
1: Skummelt da. Det blir liksom mørkt.
0: Det kan bli mørkt.
1: Tenk om du går og bærer på en veldig, veldig mørk hemmelighet.
0: Ja, tenk om du bærer på en artig, artig hemmelighet.
1: Ja, håper det noe artig.
0: Her skal du få begge deler faktisk, for Aftenposten har snakket med ei som har samlet 200 000 norske hemmeligheter. Det Katrine Louise Finstad, som driver en Instagram-konto, og som da publiserer anonyme norske hemmeligheter. Og hva som den vanligste hemmeligheten, kan vi komme til ganske snart. Men først noen kuriøse, litt artige. Og tips her egentlig når du på flyplassen, for her det en som forteller at når jeg på flyplassen, så lukter jeg alltid på mine eksers parfymer for å se om jeg savner dem.
1: Oi.
2: Ok.
0: Det en fin test da.
2: Ja, for lukt jo veldig sterkt forbundet til hjernen vår, så ikke dårlig det.
0: Ja. En annen her forteller at når jeg går gjennom de lange korridorene på jobb, og vet at jeg helt alene, så går jeg som om det var en catwalk. Litt som han Hugh Grant var på statsministerkontoret i Downing Street i filmen. En annen forteller at noen ganger løsner jeg nettverkskabelen på kopimaskinen på jobb bare for å skape litt kaos.
1: Nei, fy søren.
2: Det er deg.
0: Ja, den synes jeg fin. Og så det det som går igjen mest, og som alvorlig, men som verdt å ta med, fordi du ikke alene hvis du kjenner på ensomhet. Fordi den vanligste hemmeligheten at det overraskende mange som kjenner på at man ensom, at man alene. Og en forteller blant annet at jeg lot som jeg skulle på kurs i byen noen bor i. Sannheten at jeg kjørte over 60 mil bare for å ta en kaffekopp med deg.
1: Å nei, det må vi gjøre noe med.
0: Ja.
1: Vi kan ikke gå og bære på hemmelighet om å være alene når vi vet at det så mange som alene.
0: Ikke sant?
1: Da får jeg helt vondt i meg.
2: Ja, samtidig så må jeg jo si at den som noen hadde kjørt 60 mil for å treffe og ta en kaffekopp, så må jo føle litt godt da.
0: Ja, det akkurat det. Ja, så det jo fint grep at man tar da. Så det er mange hemmeligheter. Så
1: har du noen hemmeligheter du har?
0: Ja, det har jeg.

0: Vi åpner opp i dag om våre innerste, dypeste, mørkeste hemmeligheter, inspirert av dama bak Instagram-kontoen Norske Hemmeligheter, som har samlet 200 000 norske hemmeligheter over 17 år, Katrine Louise Finstad, og som Aftenposten forteller om i dag. Men er det noen dype hemmeligheter rundt bordet her da?
1: Det er klart vi har dem, vi som alle andre. Er det noe vi skal bekjenne?
0: Bekjenn.
1: Ok. Det er for det meste for mamma jeg har hemmeligheter, ellers så har jeg egentlig ikke så mange. Men vi kom oss ikke hjem fra en fest da jeg var 15 år, så jeg og en venninne haiket med en van. Han hadde madrasse bak i den vanen der. Men det gikk greit. Nå vet jeg det. La fra meg sminkepungen med arvegullsmykkene som jeg fikk til konfirmasjonen. Den har jeg fortalt om, men det sa jeg ikke før. Jeg sa det for 5 år siden.
0: La fra deg?
1: På bussterminalen så skulle jeg bare hente noe i veska mi, så la jeg den sminkepungen ut, og der lå alle arvesmykkene mine da. Så de ble stjålet. Det sa jeg ikke fra før om 15 år etterpå. Så ble jeg utvist fra folkehøyskolen 3 ganger på grunn av drikking på skolens grunn. Da vet jeg det også, hvis jeg hører på. Hei, hei.
2: Og det sa du selvfølgelig ikke hjemme deg.
1: Nei, jeg bare kommer du hjem nå? Jeg bare, surprise! 3 dager sammen med deg, mamma!
0: Uten begrunnelse.
2: Ja, veldig bra.
1: Hva
2: med deg, Stella? Har du noen du kan røpe for oss?
0: Noen er jo snillere enn andre. Altså, for det første så sitter jeg og leser avis, fysisk avis på T-banen hver morgen i 8 minutter. Jeg leser lite, men beundrer mest at andre ser på meg og tenker at intellektuell fyr leser avis på vei til jobb. Det er en liten hemmelighet. Så titter jeg litt i avis også da, og i tillegg så har jeg jo for eksempel da blitt pågrepet av politiet en gang. Dette var det spanske politiet, Guardia Civil. Det viser seg at det ikke tillater urinering på strand der nede i Barcelona, så da var det rett før jeg endte på Calabozo, som jeg ser at jeg ser her, som er glattcelle.
1: Nei.
0: Heldigvis min kompis Kjetil hadde, hva var det, 100 euro, som han bestakk det med, eller betalte det med, og så da, ok.
1: Ok, men det, dette ikke vet jeg ikke greit noe om, nei.
0: Ikke for noe.
1: Nei.
0: Bjørna?
2: Ja, nei, hva kan jeg... Jeg kan jo noe som for lengst er foreldret, selvfølgelig. Jeg drev jo importerte dataspill. Jeg startet en liten sånn postordreselskap som heter Bjørn Forlund Software. Solgte masse dataspill på, dette var i 1983 eller noe.
0: På det sorte markedet?
2: Nei, jeg solgte annonser inn og tjente 60-70 tusen, jeg tror det nesten er en årslønn den gang.
1: Og det skulle du ha skattet?
2: Jeg betalte jo ikke et øre i skatt.
0: Hva?
2: Fordi jeg tenkte jo ikke,
0: Dette er ikke foreldre.
2: Jeg tenkte ikke på det.
0: Ja, Bjørn er ikke her i morgen.
2: Helt ærlig, jeg tenkte ikke på at jeg burde ha skattet for det. Jeg hadde jo aldri gjort det før. Jeg hadde bare hatt noen sommerjobber, og jeg har rant inn noen penger. Ja, det er veldig hyggelig det. Så, men flere år senere, da jeg hadde begynt å jobbe vanlig, tenkte jeg, det burde kanskje ha skattet for.
1: Ja.
2: Nå er det for sent.
1: Ja, for sent nå.
3: Mekonomen, vær så god.
4: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
5: Det er litt sånn skrapelyd da, på en måte.
4: Ja, så det er litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
6: enklere. Du har en ny beskjed.
7: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til -40%. Og det er midt i blinken. Vi ses!
8: Joker. Den gode naboen.
9: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxi tar heller ikke kort, nei! Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
10: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
11: Oi, er den der til overs?
10: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
11: Sekken er opp for grabselen.
10: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
12: Ja, kanskje du kan bære disse for meg?
10: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
12: Jeg bare låner den her, jeg!
10: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
13: Elektroimportøren.
14: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje.
5: Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
15: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
16: Hamar, byen med puls, kulturtilbud for alle og en sommer som byr på det meste. Også i år inviterer vi til live i Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister, med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel i sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.
17: Steinsprut.
18: Lysbilglass.
19: 0909.
16: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: Chris Rea, Road to Hell på P4, E6 i Østfold, rydda og åpna for andre gang denne morgenen, forbi Rygge, nordgående mot Oslo, to trafikkulykker gjennom morgenen, men nå det altså for andre gang da rydda og åpna.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 9:30, går noen fem på i P4s radiofrokost.
2: Borets lag, det jo en historie for seg selv. Der jo liksom en del sånne konstellasjoner og tradisjoner, kanskje.
3: Ja. Mm.
2: For eksempel der hvor Selina skulle flytte inn på Øvre Foss i Oslo. Der var tradisjon for at man skulle arrangere fest for de andre beboerne når man flyttet inn.
4: Så koselig,
2: ja. Ja, nytt for meg, men Marius tok i hvert fall en telefon.
5: Ja, du snakker med Selina.
6: Selina Elve, hei.
5: Stemmer det?
6: Det Amund Lie som ringer her fra Øvre Foss 8. Hei, det jeg som jeg styreleder i gården her.
5: Ja, god dag, god dag.
6: Gratulerer med leilighetskjøpet.
5: Ja, du, tusen takk for det.
6: Jeg
5: gleder meg veldig til å flytte inn.
6: Ja, det tror jeg på. Det jo en flott leilighet, det deg.
5: Ja.
6: Og da har vi en tradisjon på at nyinnflyttede, de har altså en innflytningsfest hvor de inviterer de andre, kan du si da.
5: Ja, det har vært kjempehyggelig.
6: Ja, så da må du invitere da, de andre som bor i gården.
5: Det skal jeg gjøre, men det er ikke så stor plass da, men det er du innforstått med.
6: Nei, da kan du gjerne med at det kommer en 50-talls menneske, kan si inn. Hvor stor er leiligheten din da?
5: Den på 33.
6: Ja, det blir jo fullt da.
5: Ja, det blir veldig fullt.
6: Måten vi gjør det på er jo da at den nyinnflyttede baker da gjerne en del kaker og sånt.
5: Oi!
6: Ja.
5: Oi, ja, da må dere bare spise det dere får, for jeg er ikke så veldig god til å bake.
6: Nei, sist så var det veldig mye godt vi fikk da, så nå ligger jo lista høyt for man si.
5: Ja, nei, men jeg tenker, kan jeg ikke heller eventuelt lage noen tapas og litt sånn småretter og sånn, går det greit også, eller?
6: Ja, det jo bare du ikke støter noen som ikke, for det jo noen med etnisk bakgrunn som ikke tillater for eksempel svinekjøtt og sånn da.
5: Ok, ja. Forholde meg til kylling da, kanskje.
6: Det er sikkert tykt å gjøre det.
5: Ja.
6: Men alkohol, der er det fritt fram.
5: Ja, der er det fritt fram, ja.
6: Ja. Hvis vi regner da ca. 20 000 kroner da, på alkohol til den festen.
5: Så skulle jeg betale all den alkoholen?
6: Ja, det er tradisjonen at den som flytter inn gjør det.
5: Betaler, er det ca. 20 000, sier du?
6: Ca. 20 000 kroner ble det sist gang, ja. Da ble det ganske fuktig, for å si det rett ut, altså.
5: Ok, så det du sier nå er at jeg må betale for drikke og mat og sånn, og det kommer på, bare drikken kommer på 20 000?
6: Det legger jo en litt demper på festen om det går tomt litt tidlig, er du ikke enig?
5: Jo,
6: ja.
5: Men det går jo fint.
6: Du hørtes litt sånn nølende ut her plutselig.
5: Nei, det er jo et veldig spesielt, høres ut som et veldig sosialt og hyggelig borettslag. Jeg har bare aldri vært med på noe sånt tidligere.
6: Nei, det skiller seg ut dette her, altså, og de festene tar skikkelig av, men der skal vi kanskje vi hjelpe deg litt da med vasking og sånn etterpå, altså.
5: Du, jeg må nesten spørre om en ting, og misforstå meg riktig, men dette her er ikke tull.
6: Er det pengene det er spørsmål om her, eller?
5: Ja, jeg synes jo kanskje det var litt mye.
6: Ja, du tenker kanskje at det er Jarle som har tipset P4 om at du har ny leilighet, eller?
5: Å, herregud. Ja, jeg bare...
6: Selina.
5: Dette her deg tok helt av, vet du. Jeg bare, oh my god.
6: Selina, gratulerer, du har gått fem på.
5: Ja, det gjorde jeg virkelig også. Jeg prøvde ikke å være for frekk, da, men jeg følte at dette ble veldig rart.
6: Men gratulerer så mye med leiligheten din, Celine.
5: Tusen hjertelig.
1: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Vi må en liten tur tilbake til fredag i morgen. Det var veldig hyggelig å ha deg her inn på besøk.
1: Ja, hjemme i hagen din.
0: Ja, og ikke bare deg, men en god del andre. Noen herfra, og så var Christer Behrens der og grillet, og Halvor Bakke kom med hagetips.
1: Ja.
0: Og underveis så kom det frem at Christer hadde lagt merke til noe hos Halvor tidligere, for han kjenner ham litt fra før.
1: Ja,
2: jeg gjør det. Vi har jo hatt noen møter, Halvor, og jeg har alltid vært veldig imponeret over en ting med deg. Og det er, kan jeg si det sånn på radioen?
0: Ja, du kan si det.
2: Dine vakre bruna ben.
0: Ja!
2: Du kommer, det er første gang jeg møter deg uten kortbukser, og du alltid i kortbukser, så har det jevnt bruna ben, og, så, og det har fascinerat mig, och så jag tänker, och då har jag ett spørsmål till dig, och för det är någonting jag har tänkt på efterpå, är det brun utan sol?
3: Nei, det har jeg faktisk aldri brukt.
2: Det har jo det. Det er ekte, altså.
3: Det er ekte brunfarge. Jeg er litt heldig. Jeg er litt heldig fra naturen at jeg blir fort brun.
2: Ja.
3: Og så er jeg mye i Sør-Afrika, og den fargen varer jo litt når man holder på noen måneder. Så, men så kjegg.
2: Ja, ja, ja. Nei, så, men nå når jeg vet at det er ekte, så skal jeg, da skal jeg jobbe hårdt denne sommeren.
3: Ja, du må få av klærne og ute i sola.
0: Øystein, han har jo en shortsgrense på 10 grader. Hvor går din?
3: Å nei, ja, kanskje 10, men om jeg har en ullgenser over, så liker jeg å begynne med shorts ganske tidlig, for er du varm over, ja. så klarer du å holde deg varm selv med litt sånn kjølig vær.
0: Der er tipset, det er det som er tipset. Du må gå mer i shorts.
2: Ja, mer i shorts. Og kjøpe ullgenser, så jeg går i kortbukser året rundt. Ja, shorts. Ja.
4: Halvor har skjønt det, altså. På med noe varmt på overkroppen.
0: Ja da, og snart ser vi Christer i kortbukserne, men med ull øverst.
5: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleire.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Det finnes ferie med pågående innkastere.
16: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
15: here. Så finnes det Danmarks ferie.
17: Hei, velkommen til.
15: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
18: Hei, hei. Luften er din.
19: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
18: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
5: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
17: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Da jeg jobbet på bensinstasjon, da måtte vi passe på at vi ikke fikk avstikk.
1: Avstikk?
0: Ja, folk som fyller og stikker av.
1: Oh, ja.
0: Det er man plaget med avstikk, ikke sant? Du må inn for å betale. Vet ikke hvordan det er nå, jeg har elbil. Hvis man fyller bensin, så må man kanskje inn, eller man kan betale der
1: og da. Noen stasjoner er sånn at du leser skiltene dine også, og så automatisk trekkes. Og, ja,
0: ikke sant, rett, vi måtte da inn og se på et kamera og notere og få tak i sjåføren og sånn. Og butikker i dag plages jo fortsatt av tyveri. Og i bokhandelen på Egertorg i Oslo, altså på toppen av Karl Johan, der sliter de med tyveri av to spesielle bøker. Det er såpass at de må gjemme disse to bøkene på bakrommet, og hvilken kan det være?
2: Erlend Los L.
0: Fordi...
2: Folk som skal ta lappen tror det er en kjørebok, altså L-learning.
0: Og de har så dårlig råd at de må stjerne den.
2: Ja.
0: Ja. Det er godt resonert. Hva tenker du, Bjørn?
1: Ja, nei, altså, hva slags type sjanger, kan du si noe om det?
0: Verdens mest solgte bøker.
1: Oi, altså, ja, type Bibelen er den mest solgte,
0: ja,
1: da, av alle.
0: Ja. Bibelen,
1: men folk går ikke og stjeler Bibelen?
0: Bibelen og Koranen,
1: nei,
0: og det synes...
1: Nei, vær så snill, da. Det står jo i buden at du ikke skal stjele.
0: Butikksjefen synes jo det er ironisk. Ja. De forsyner jo gode verdier og moral. Ja, og så er det de bøkene som blir tatt. Det er vel de to mest moralske bøkene i hele verden.
1: Ja.
0: Men hva tror du Oslos biskop Sunniva Gylver sier til bibeltyveriene da?
2: Hun liker kanskje litt, fordi da leser jo folk tross alt kanskje Bibelen mer da.
0: Det er gledelig med økt interesse. Det er gledelig.
1: Ja, for dette, jeg får se med det litt sånn som på, i engelsktimen, husker jeg på ungdomsskolen, så var det noen av oss som syntes det var så kjedelig at vi satt og spilte sjakk. Engelsklæreren var tilfeldigvis også sjakklærer, så han... De som strikket fikk kjeft, men ja, de som spilte sjakk, da var han bortom. Ja, kanskje heller trekke det.
0: Maybe you should draw with the farmer and the queen.
1: Det er jo et eller annet der da.
0: Ja, men hun legger til biskopen selv at generelt så er jo budet klart. Du skal ikke stjele, det er dyrt å produsere bøker, men legger til at det er gledelig at interessen er der.
1: Ja.

0: Mr. Mister på P4. Vi pakker snippesken eller snippsekken?
1: Esken.
0: Det er egentlig dumt at vi ikke har snippesekk, ja. Da, for da får vi plass til mindre.
2: Så fordi... Men pakk den sekken du vil. Du har jo litt mental bagasje også som skal oppi der, så du må kanskje ha større plass.
0: Ja, jeg har ganske stor sekk når vi nå skal til OL-byen Lillehammer og sende derfra i morgen tidlig.
3: Bedre med sekken på ryggen enn styggen på ryggen i hvert fall.
2: Ja. Og vi er glad i deg for det, Isen.
3: Ja,
0: tross alt. Tusen takk. Vi har åpnet opp om hemmelighetene våre i dag, og du hører alle i podcasten som snart er ute. Jan etter nyhetene klokka 10.
4: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
5: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Skeidas sommersalg med opp til 60% stråler videre i solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Skeidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen er endelig åpnet. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Tall og revisor, vær så god.
9: Hallo, det er sjefen som ringer her.
8: Miriam?
9: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
8: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
9: Ja.
8: Ja, så jeg legger på.
9: Ja, gjør det du.
8: Ja, ha det.
9: Ha det.
7: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
10: Talkmore.
2: Dette var skikkelig god frokost.
11: Det er first prize.
12: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
11: First prize.
13: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
14: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
15: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
16: Altid varm mat hos Spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingburger til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
18: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Lyden av Norge. P4.

0: God formiddag, klokka 10. Det Merete Vikre som gir deg P4-nyhetene.
1: Ukraina vinner stadig terreng I krigen, så nå Russland rett og slett desperate. Det sier forsvarsanalytiker ved NUPI Per-Erik Soli etter at Russland denne helgen varslet en stor angrepsbølge mot Ukraina. Det russiske utenriksdepartementet gikk også ut og ba alle utenlandske borgere og diplomater forlate den ukrainske hovedstaden Kyiv.
2: Det skaper et inntrykk av at de skal gjøre noe ekstraordinært, noe unormalt, som mye mer farligere enn vanlig og sånn, men jeg tviler sterkt på at utlandske borgere som I Kiev, som egentlig vant til både å være der under angrep, men ikke minst også den russiske propagandaen og deres sånn fryktretorikk ikke vil forlate landet.
3: Så dette gjør de først og fremst for å skremme, sier Soli. Russerne de har nå tatt I bruk et hypersonisk missil, noe de bare har gjort to ganger før I krigen. Det høres ekkelt ut, men heller ikke her Soli ekstra bekymret.
2: Det mer psykologisk krigføring enn en militær trussel.
3: Alt dette fører seg inn I rekken av angrep og flere voldsomme trusler fra Russland gjennom helga.
2: I sum så går det faktisk dårlig for Russland akkurat nå.
1: Så forsvarsanalytiker Per-Erik Soli som snakket med reporter Ida Gjellerud. En person hardt skadd etter en kollisjon mellom to biler på E6 I Saltdal I Nordland. Det skal dreie seg om en frontkollisjon ved inngangen til tunnelen på Setsåhøgda. E6 kommer til å være stengt I flere timer. Årsaken til ulykken ikke klarlagt. De som får ADHD-diagnosen stilt tidlig I barndommen får bedre karakterer og har langt større sjanse for å fullføre utdanning enn de som får diagnosen først sent I tenårene. Det viser en ny finsk studie som Utdanningsnytt publiserer I dag. Blant gutter steg risikoen for å droppe ut av skolen fra 9% ved tidlig diagnose til 30% ved sen. Det å få diagnosen tidlig betyr behandling og støtteordninger, men de som fanges opp sent ofte har opplevd mange nederlag og kommet faglig bakpå, noe som gjør det vanskeligere å fullføre. Arbeidsledigheten I Norge nå på 4,8%. Det 0,4% høyere enn for ett år siden, viser arbeidskraftundersøkelsen som SSB la fram nå I formiddag. Ledigheten noe høyere blant menn enn blant kvinner. I Frankrike minst 7 personer bekreftet døde som følge av hetebølgen I landet, det opplyser myndighetene I dag. I går var den varmeste maidagen som noensinne registrert I Frankrike, men det blir enda varmere I dag. Det meldt temperaturer opp mot 36 grader I enkelte regioner. Også I Storbritannia ble det satt varmerekord I går, nesten 35 grader I London, og det 10-15 grader varmere enn normalt for mai nå I begge land. Så det blir varmt for statsminister Jonas Gahr Støre som møter Frankrikes president Emmanuel Macron I Paris I morgen. Det melder da statsministerens kontor, men hva de to skal snakke om på møtet, det sies det ikke noe om.
0: Hetebølgen I Frankrike, så da det å huske solkrem da, Jonas. Selv om den har gått ut på dato. Det sa I hvert fall forbrukerinspektørene på NRK.
4: Vi testet da en solkrem som var 10 år, som en hadde hatt I skuffen sin, lagret uten sollys, og den var rett og slett helt fin, men noe av faktoren var forsvunnet, altså noen prosent.
5: Dette P4 Direkte med Jan Normann.

0: E6 stengt.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Cargo. Reparasjon og skifte av bilglass og bilpleieprodukter fra Biltema.
0: Hørte de nyhetene også. Det har vært en frontkollisjon. To biler involvert i sørlig inngangen til tunnelen på Setsåshøgda. En person skal være skadet. Tre personer totalt involvert. Nå forteller politiet at Bilberger på tur. Håper den kommer frem ganske snart, for jeg ser på trafikkoversikten min her nå at det

0: Ja, det står bom stille gjennom sett, så i hvert fall og helt fram til Djupnes fjæra så går det tregt på E6-en.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Hos Dogman and Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman and Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
3: Vårt vennskap livets essens. Dogman and Friends.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
9: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
8: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
9: Jeg trodde vi var familie.
8: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
10: Si...
11: Gratulerer med dagen!
10: Med morgenlevering.
12: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
13: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
14: Consider it done, Jorunn.
13: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
14: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
15: Hva?
14: 40 000.
15: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
13: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
15: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
16: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbydd med smak av koriander og limeblad.
17: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
19: Dette er P4.
20: Musikk som gjør deg glad.
21: Morgenen også, det er veldig ordentlig å høre på.

0: Straks i gang med dagens Hvem er dette, men først.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og bilpleieprodukter fra Biltema.
0: Gode nyheter fra E6 i Nordland. Setsås Høgda. Ett kjørefelt er nå åpnet, som gjør at i hvert fall trafikken kan bevege seg noe igjen etter front mot front. Kollisjonen. Nå skal vi i gang med dagens Hvem er dette, og du kan vinne...
2: Nå kan du vinne en stereo Sangean DAB Radio fra elektronikkjeden Elon.
0: Ja, vi skal frem til navnet på en kjent nordmann som bursdag i dag, og alle som sender meg navnet er med i trekningen av radioen. Først noen hint fra det året han ble født, og Beatles toppet hitlisten i USA. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Einar Gerhardsen var statsminister.
3: Jeg ville ikke ha folk. Jeg ville ha medarbeidere med motforestillinger. Det er da de betyr noe.
0: Et britisk pund var verdt over 20 norske kroner. Det ble født drøyt 66 000 personer i Norge. Og Bergen var fortsatt et eget fylke. Vi er i 1964, så i dag fyller han 62. Og er enda ikke pensjonist.
4: Heldigvis så virket adgangskortet mitt, og jeg fikk mange gode varme klemmer fra gode kollegaer.
0: Hvem er dette stemmen til? Du skal få flere hint etter Rag & Bone Man, men kan allerede nå sende inn forslag i en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904.

0: nasjonalsangen. Han har jobbet med nyheter både på radio og TV. Han har vært korrespondent i United States of America. Broren hans var husprest her på P4 i mange år.
1: Ja, takk for at du lytter på P4.
0: Stort sett ser du ham velkledd på TV.
2: Så det er damene som velger sine antrekk, og så er det om å gjøre for meg å matche det så godt jeg kan. Og det kan være en utfordring for en enkel sjel fra Sørlandet som attpåtil er farveblind, så det kan bli noen morsomme kombinasjoner.
0: Men privat, så blir det litt mer Hawaii.
2: Nei, noen vil si at jeg er ganske kjedelig og konservativ i klesveien, men det hender at det skjer ut med nesten Hawaii-skjorter, altså.
0: Nesten Hawaii-skjorte. Hvem er dette? Du kan vinne en snerten liten radio om du skriver navnet hans i en tekstmelding du sender til nummer 1904, og så starter meldingen med P4.

0: skal vi avsløre riktig svar i dagens Hvem er dette? En kar som fyller 62 år og som praktisk talt på et vis I hvert fall har varmet opp for Kenny Rogers.
1: 10 år siden så kjøpte jeg billetter til en konsert med Kenny Rogers I, like utenfor Washington DC der vi bodde. Og det var en fantastisk opplevelse å se han live. Og I pausen så sto familien et hjørne utenfor igjen der, og så kom det bort et TV-team til oss og, og spurte om hvor vi var fra, og vi sa vi var fra Norge. Ja, men vi hadde noe spesiell julesang vi kunne bidra med, en, et vers av en norsk julesang. Og vi heiv oss rundt da, og sang på loven sitter nissen, og noen minutter senere så var det storskjerm før andre akt med Kenny Rogers. Der var hele familien Gelius på loven sitter nissen, og Kenny smilte når han kom på scenen. Så sånn så kan du si at vi varme opp for Kenny Rogers.
0: På loven sitter nissen, synes jeg hører han. Jon Gelius, gratulerer så mye med dagen I dag. Gratulerer også til vinneren I konkurransen vår, bosatt I Heggedal, Bente Elisabeth Sandvik.
2: Gratulerer, du vinner en stereo Sangean DAB Radio fra elektronikkjeden Elon.
3: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
4: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Levende lys og kake til meg?
6: Mamma, jeg kommer!
5: Mamma?
6: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
5: Så romantisk, ja.
7: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
8: Elektroimportøren.
9: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
10: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant I Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort liksom? Kopierer han kort eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
13: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem? Vi
14: skal ikke bare...
15: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Nå på Viaplay.
17: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
18: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
19: This pirate, who is leading them?
20: It's Sandokan.
21: The king of pirates.
18: Sandokan. Strøm nå. På Viaplay.
22: Hva likheten mellom et
23: sykkelverksted
22: og en
24: hundeskole?
22: Jo, foruten...
23: Og så har du helt nedslittet...
24: Dekk! Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
22: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

Skal vi tilbake til starten av 80-tallet. Vi skal til et knøtt lite bøttekott av et hjemmestudio plassert oppå toppen av en fabrikk I London. En bråkete fabrikk. Skikkelig uluksuriøst. Inne I det studio så befinner Dave Stewart og en Annie Lennox med knæsjt kort oransje hår, dress og slipsei. Der lager de deres gjennombrudds hit.

0: Norge er igjen i fotball-VM.
1: Direkte fra fotballet. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

0: Det hender jo fra tid til annen at man rangerer folk i musikkbransjen. Beste gitarrist, beste trommis og så videre. Beste vokalist har vel til gode å se en kåring av beste vokalist uten at neste artists navn nevnt. I hvert fall på topp tre.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Du?
3: Mm?
2: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
2: Mm.
3: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
1: Hamar. Byen med puls, kulturtilbud for alle og en sommer som byr på det meste. Også i år inviterer vi til live i Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister, med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel i sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no. KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
5: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
6: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja, det var en god deal.
6: Ja.
5: Winning.
7: Steinsprut. Prisbilglass.
8: 0909. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
17: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
18: smart
17: du
18: smart å tenke pensjon. Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
17: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
18: Hele livet! Bam!
19: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.

begynner det virkelig å bli hastverk for hoteller, restauranter og utesteder å få løst denne streikesituasjonen, og tonen skjerpes mer om det i P4-nyhetene 11.

0: Det er Merete Vikre som gir deg P4-nyhetene. Nå er klokka 11.
1: I Belgia har flere personer omkommet etter en kollisjon mellom et tog og en skolebuss. Det melder nå flere medier, men noe konkret antall ikke kjent foreløpig. Omstendighetene også uklare, men medier melder at toget kjørte inn i skolebussen i byen Buggenhout. Fellesforbundet varsler boykott av streikerammede hoteller, restauranter og utesteder hvis konflikten i reiselivsbransjen ikke blir løst innen 2. juni. Streiken mellom Fellesforbundet og NHO Reiseliv har vart i 6 uker, og forbundsleder Kristian Justnes sier det nå nødvendig å øke presset ytterligere.
2: Vi har jo gradvis trappet opp med ordinære uttak og sånn sett økt omfang av streiken, og så ser vi at vi har et behov for å øke effekten av streiken, og da jo boykott et lovlig virkemiddel.
3: Fellesforbundet vil dermed be både folk og bedrifter holde seg unna de streikerammede hotellene, restaurantene og utestedene, og varsler samtidig flere streikeuttak.
2: Vi står i det så lenge som vi må.
3: Striden handler blant annet om forskuttering av sykepenger. Flere andre arbeidsgiverorganisasjoner har allerede sagt ja til lignende ordninger, men ikke noe reiseliv.
2: De har jo sagt på gjentatt anledning at dette er en prinsippsag for dem, og da vet vi jo at prinsipper kan være vanskelige.
1: Reporter Rosa Røger. Det er mer desperasjon enn reell krigføring fra Russland akkurat nå, det mener forsvarsanalytiker ved NUPI Per-Erik Soli, etter at Russland i helgen varslet en stor angrepsbølge mot Ukraina. Det russiske utenriksdepartementet gikk også ut og ba alle utenlandske borgere og diplomater forlate den ukrainske hovedstaden Kyiv.
4: Det skaper et inntrykk av at de skal gjøre noe ekstraordinært, noe unormalt, som mye mer farlig enn vanlig og sånn, men jeg tviler sterkt på at utenlandske borgere som i Kyiv, som egentlig vant til både være der under angrep, men ikke minst også den russiske propagandaen vil forlate landet.
5: Så dette gjør de først og fremst for å skremme, sier Soli. Russerne de har nå tatt i bruk et hypersonisk missil, noe de bare har gjort 2 ganger før i krigen. Det høres ekkelt ut, men heller ikke her er Soli ekstra bekymret.
4: Det er mer psykologisk krigføring enn en militær trussel.
5: Alt dette fører seg inn i rekken av angrep og flere voldsomme trusler fra Russland gjennom helga.
4: I sum så går det faktisk dårlig for Russland akkurat nå.
1: Reporter Ida Gjellerud. Den tradisjonsrike skaugummekampen spilles på torsdag, men denne gang uten kronprinsesse Mette Marit på banen. Hun ikke oppført i kongehusets program for kampen i år. Kronprins Håkon og prins Sverre Magnus skal i midlertid som vanlig ta imot fotballpresident Live Klaveness og andre fotballstorheter når Team Skaugum møter Vivil, som et idrettslag for utviklingshemmede. En trønder dømt til et halvt års fengsel for vold, men straffen kortere enn den kunne ha vært fordi bestekameraten var den fornærmede. Han ble nemlig banket opp fordi han ble tatt på fersken med tiltaltes kone, melder Trønderavisa. Tiltalte hørte kona og kompisen i full sving på en lekeplass etter en fest de alle hadde vært på, og forklarte i retten at det da svartnet helt for han. Så selv om kompisen måtte lappe sammen med 7 titanplater og 26 skruer i ansiktet, ble det bare 6 måneder, 3 av dem betinget.
0: Ja, i alle andre fylker i Norge så hadde 7 titanplater og 26 skruer i ansiktet lett gitt minst 6 år. Ikke Trøndelag.
6: Jeg trønder, og herregud hvor tøff jeg er.
7: Du hører P4 direkte med Jan Normann.

0: øyeblikk når Norge for første gang på 28 år spiller VM i fotball igjen, og åpningskampen vår mot Irak. Og du kan vinne tur, opphold og billetter til deg, og en du har lyst til å ha med deg på fotballkamp. Det alt du trenger å gjøre å høre etter her på P4, etter en liten snutt, par-tre sekunder med Alt for Norge. Når du hører den lille snutten her, så går du inn i appen vår. Appen heter Lyden av Norge. Og så bare bekrefter at du har hørt den lille snutten, og vipp, så har du lagt et lodd i hatten om å bli trukket ut som vinner i konkurransen vår. Enkelt som det, altså. Lyden av Norge-appen kan nok være lur å finne frem og ha klar om cirka et kvarters tid. Nå straks den heteste artisten på planeten om dagen, og det selv om han har vært død i snart 17 år.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Hei hei, luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
3: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
5: Hva likheten mellom en
6: privat etterforsker
5: og et
7: konditori?
5: Jo, foruten
6: og ja, så, her lukter det
7: muffins. Jo da, vi har sjokolademuffins.
5: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Nå på Viaplay.
10: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
11: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
12: This pirate, who's leading them?
13: It's Sandokan.
14: The king of pirates.
11: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
15: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
16: Hotel El Amor Grande Premium.
17: Klart det, baby. Glenn er spennende.
15: Men da de ankommer resepsjonen.
18: You have no reservations here.
17: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
15: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
16: Jeg så skuffende
15: opplegg. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
19: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
20: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
19: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
21: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
22: Det SUV eller pickup?
21: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
23: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket i butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
24: P4.

0: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
1: Oi, ok, hva gjør vi da?
0: En idé er jo...
2: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
4: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
5: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
6: Si ja, gratis med dagen da, gamlørn. Håper dagen blir bra, og så får vi finne på noe sprell en dag.
7: Med morgenlevering.
8: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
9: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
10: Altid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingburger til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
12: More.
13: Du,
12: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.

0: straks mer svensk musikk, men først...
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av... Hurtigruta Karga. Reparasjon og skifte av bilglass. Og bilpleieprodukter fra Biltema.
0: To meldinger fra trafikken. E18 Lierbakken har vært en smell i nordgående felt. Trafikken skal flyte forbi ett felt, men det kan køe seg fort her. Fremstår ikke alvorlig heldigvis, ifølge politiet. Nødetatene på vei for å få full kontroll. Så på Notodden, Ørvella, så en bil som har snurret rundt, står utenfor veibanen, heldigvis, og nødetatene på vei.

0: Nå skal vi starte dagens reise i jorda rundt på 80 sekunder, og du kan vinne...
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
0: Vi søker tre deltakere som er så for 80 sekunder opp mot 15 spørsmål. Den med flest riktig svar i løpet av neste timen vinner gavekortet fra elektroimportøren. Vi har jo pratet om miraklet, hockeymiraklet i VM, som jo spilles i byene Zürich og Freiburg. Men i hvilket land ligger de, stedene og byene? Hvis du vet det, og har lyst til å være med i dag, så skriver du svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904. I hvilket land ligger byene Zürich og Freiburg? P4, 1904.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
5: Consider it done, Jorunn.
4: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
5: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
6: Hva?
5: 40 000.
6: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
4: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
1: Nå på Viaplay.
7: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
8: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
7: This pirate, who's leading them?
9: It's Sandokan, the king of pirates.
8: Sandokan, strøm nå på Viaplay.
10: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleire.
14: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
19: Klokken 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 14:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1:00.
20: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
21: Nei, men...
19: Hva med Volt?
20: Levende lys og kake til meg?
22: Mamma, jeg kommer!
20: Mamma?
22: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
20: Så romantisk, ja.
23: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
24: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.

0: er Anne Siri Nørstebø som gir deg P4-nyhetene. Klokka er 12.
1: To tenåringer og to voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss i Buggenhout i Belgia ved 8-tiden i dag tidlig. Ingen av de 100 passasjerene i toget ble skadet, men en behandles for sjokk. I minibussen var det 7 barn fra en ungdomsskole, pluss sjåfør og ledsager ombord, og det er de to voksne der og to av barna som omkom eller kringkasteren er til. Ulykken skjedde ved en planovergang. Ifølge togselskapet var bommene nede, og lysene ved overgangen røde da ulykken skjedde. Det er på tide å øke presset mot NHO Reiseliv ytterligere, det sier lederen i Fellesforbundet Christian Justnes etter at forbundet nå varsler boikott av streikerammede hoteller, restauranter og utesteder dersom konflikten i reiselivsbransjen ikke løses innen 2. juni.
2: Vi har jo gradvis trappet opp med ordinære uttak og sånn sett økt omfang av streiken, og så ser vi at vi har et behov for å øke effekten av streiken, og da er jo boikott et lovlig virkemiddel.
3: Fellesforbundet vil dermed be både folk og bedrifter holde seg unna de streikerammede hotellene, restaurantene og utestedene, og varsler samtidig flere streikeuttak.
2: Vi står i det så lenge som vi må.
3: Striden handler blant annet om forskuttering av sykepenger. Flere andre arbeidsgiverorganisasjoner har allerede sagt ja til lignende ordninger, men ikke noe reiseliv.
2: De har jo sagt ved gjentatt anledning at dette er en prinsippsag for dem, og da vet vi jo at prinsipper kan være vanskelige.
1: Reporter i saken, det var Rosa Røger. Politiet avfyrte varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen for å få kontroll på det de anså som en trusselsituasjon i Øygarden i Vestland i dag. Mannen skulle pågripes for brudd for besøksforbud. Han er nå pågrepet, og ingen personer ble skadd. Og politiet rykket også ut til slagsmål med kniv på en ungdomsskole i Telemark i formiddag. Det er foreløpig ikke meldt om personskader etter hendelsen der. Politiet har kontroll på mistenkte, og det jobbes med å ivareta elever og ansatte. I Sverige er 3 unge personer dømt i fengsel etter at en 15-åring ble drept da han skulle plassere en bombe i Stockholm i august i fjor. 15-åringen som skulle få 5000 kroner for oppdraget ble drept da bomben gikk av før han rakk å sette den fra seg. De som nå er dømt rekrutterte 15-åringen. Han hadde aldri tidligere vært involvert i noen form for kriminalitet. Norske husholdninger skylder 4.709 milliarder kroner, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Husholdningenes samlede gjeld har økt med nesten 5% på ett år. Det var nyhetsoversikten, Jan. Nå skal vi jorda rundt.
0: Åh, bra du ikke spørte meg om gjelda. Vi skal jorda rundt, og det vi spør om er i hvilket land ligger Fribourg og Zürich. Det er der ishockey-VM spilles om dagen. I hvilket land er det? Hvis du vet det og har lyst til å være med jorda rundt i dag, så skriver du svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Else!
3: Hallo!
2: Hei, det ikke moro med hockeygutta om dagen?
3: Kjempemoro. Jeg er over all forventning.
2: Ja, det helt rått faktisk. Og nå kjører dere som bare det på vei til hytta for å rekke å få med dere i hvert fall slutten av kampen mellom Norge og Danmark.
3: Ja, vi håper det da.
2: Ja, men ikke noen sånne trafikkfarligheter da. Da får du heller bare høre her på P4, så skal jeg prøve å holde deg oppdatert.
3: Ja, men det høres bra ut.
2: Ja, det bra. Vi lurte jo på disse to byene da. Fribourg og Zürich som ligger i...
3: Sveits.
2: Sveits helt riktig.
3: Ja.
2: Da skal vi prøve oss på opp mot 15 spørsmål til. Vi har 80 sekunder på oss, Else, og lurer først på hvilken vannsport forbindes gjerne med Ericeira i Portugal? Er det seiling, surfing eller svømming?
3: Jeg sier seiling, ja.
2: Det er surfing. Ligger Ericeira nord eller sør for Lisboa?
3: Jeg vil sør.
2: Det er nord. I hvilket land ligger fjordene Milford Sound og Doubtful Sound, som er en del av nasjonalparken i Fjordland?
3: Hvor det er?
2: Ja, i hvilket land?

0: Skottland.
1: New Zealand. Kan hvalrosser veie over ett tonn?
0: Ja.
1: Det kan de. Nevn et år Tony Blair var statsminister i UK.
0: 1992.
1: Åh, 1997 til 2007. Hvem ga ut Bokhandleren i Kabul i 2002?
0: Det var Åsne Seierstad.
1: Åsne Seierstad. I hvilket fylke ligger Stad kommune?
0: Det ligger i Vestland.
1: Ja, Vestland er riktig. Hva heter høvdingen i tegneserien Asterix?
0: Det husker jeg ikke.
1: Majestix. I tillegg til en tegneserie, hva for noe spiselig er Asterix?
0: Det er poteter.
1: Ja, det er poteter. Hva slags brennevin laget på potet er gammel Oppland?
0: Akkevitt.
1: Akkevitt, vet du. Hvilken linje er det? Linjeakkevitt må krysse to ganger.
0: Ekvator.
1: Ekvator er helt presist. Da ble det 1, 2, 3, 4, 5, 6 riktig på deg, Else.
0: Ja, tusen takk.
1: Ja, det var fin fangst, synes jeg. Hvor mye hjelp fikk du han ved siden av deg?
2: Han var med.
1: Ja, det er bra. Kjør pent.
0: Takk for det.
1: Ha det.
0: Ha det.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes. Og bestevenninnen din.
1: Elsker hva du har gjort her.
0: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
1: Ja, så det var plass i år, ja.
0: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
2: Det er jo ikke noen som skal legge seg ennå, er det?
0: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312!
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt i blinken. Vi ses!
3: Joker.
6: Big One Pizza til minus 40%. Og det midt i blinken. Vi ses!
3: Joker. Den gode naboen.
7: IKEA Kunderadio.
3: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
9: Storebrand presenterer et bekreftende...
10: Ja.
11: Er det sant?
10: Mm.
11: Pappa kommer til å overleve.
10: Ja, det har gått bra.
11: Takk.
9: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
12: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Hva likheten mellom en
14: privat etterforsker
13: og et
15: konditori?
13: Jo, foruten...
14: Og jaså, her lukter det...
15: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
13: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
16: Se for deg, du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino, ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitør med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort liksom? Kopierer han kortet eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
17: P4.
18: Det musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits, en god mix av det.
19: Det å ha god lyd på radioen, det deilig.
20: Dette lyden av

0: spilt et par minutter nå i den siste gruppespillsmatchen for de norske ishockeykrigerne i VM. Er allerede klare for kvartfinalen, altså nå handler det om hvilken plass de får i gruppespillet. Et par minutter spilt mot Danmark, straks tre, og det er 0-0. Vi skal holde deg oppdatert.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og bilpleieprodukter fra Biltema.
0: Drammen, Flisveien, en personbil som har kjørt en lastebil ved Krokstad-senteret omtrent. En mann har kjørt til sykehus, heldigvis ikke livstruende skader, men det dirigeres på stedet ifølge politi og bilberging er på vei, så det løser seg ganske snart. Malvik, Vulu, Trøndelag, en lastebil har kjørt av veien og velta en grusbil som har kommet for langt ut på veikanten. Føreren er ute av lastebilen og kommuniserer med politiet. Nødetatene er på vei.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hallo, Gunn Selvi.
3: Hei, hei.
2: Hei, dere på en knøtt liten biltur. Kan du ikke ta oss gjennom noen av stoppestedene dere har underveis?
3: Jo, vi har kjørt fra Sandnessjøen, skal til Kristiansund i dag, skal til Geiranger, Voss, Bergen og Jørpeland for å treffe datteren min som bor der.
2: Ja, det blir høydepunktet etter hvert.
3: Ja da, ja. Det blir bra.
2: Ja, så fint. Og stemningen foreløpig i bilen er god?
3: Stemningen er helt super. På topp.
2: Og der skal den ligge ut denne bilturen.
3: Absolutt.
2: Får vi håpe, i hvert fall i neste 80 sekunder, for nå skal vi i gang med jorda rundt, og du får opp mot 15 spørsmål. Vi lurer først på, hvilken bystat er det som har gitt navn til en cocktail, bestående av blant annet gin, grenadin, ananasjuice og limejuice?
3: Manhattan.
2: Ja, det er Singapore. Singapore Sling. Fra hvilket land fikk Singapore selvstendighet i 1963?
3: Kina.
2: Storbritannia. Hvem er ansvarlig redaktør i Finansavisen?
3: Oi, pass.
2: Trygve Hegnar. Hvilket parti var Trygve Bratteli leder av fra 1965 til 1975?
3: Arbeiderpartiet.
2: Arbeiderpartiet. I hvilket tiår på 1800-tallet ble Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre stiftet?
3: 80.
2: Ja, 1880-tallet, men hvem var først?
3: AP.
2: Venstre. Er Norges eldste parti. Hva driver en ventriloquist med?
3: Oi, buktaling.
2: Ja, det er buktaling. Bra. Hvor arrangeres vanligvis Bukta-festivalen?
3: Er det Oslo?
2: Det er i Tromsø. Hvem er ordfører i Tromsø?
3: Oi, pass.
2: Gunnar Wilhelmsen. Hvilket land var Ungarn i personalunion med fram til 1918?
3: Østerrike.
2: Østerrike er riktig. Hvilken norsk fotballprofil har spilt for Rapid Wien i tillegg til Lillestrøm, Swindon, Middlesbrough og Eintracht Frankfurt?
3: Fjørtoft.
2: Jan Åge Fjørtoft. Helt riktig. Han suffløren din, altså. Han kan fotball.
3: Han er god.
2: Ja, det skal han ha.
3: Buktaleren.
2: Ja, jeg hørte buktaleren i... Var det var han som tok ventriloquist?
3: Ja da.
2: Ja, ja. For hvordan skal man ellers vite det uten å ha en syfler ved siden av seg?
3: Nei.
2: Det ble 5 riktig på dere da?
3: Ja da, sånn ble det.
2: Ja, bra jobba
3: det. Men det var gøy.
2: Det var gøy å ha deg med også. Kjør pent videre.
3: Takk for det. Ha det fint.
2: Ha det.

0: har skikkelig god frokost.
1: Det er
0: First
1: Price. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price. Og det
2: er First Price. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
13: Consider it done, Jorunn.
12: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
13: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
14: Hva?
13: 40 000.
14: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
12: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
15: Hei hei, luften er din.
16: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
15: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
17: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
18: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
19: Kanskje jeg kan hjelpe.
20: Oi, en stemme fra oven.
17: Er det?
19: Det er meg, voiceoveren.
21: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
22: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
23: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
22: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
23: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
22: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
23: Huff da, nå må du ringe Andreas.
24: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
25: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
26: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
27: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!

12 minutter i Schweiz, og det er scoring til Norge. Vi snakker om hockey-VM, Norge mot Danmark, siste kamp i gruppespillet. Norge er allerede kvalifisert for kvartfinalen, men hvilken plassering får vi i gruppespillet? Det er det det handler om mot Danmark. Og Koblar har scoret. 18 år, det ikke det? Noe sånt nå. Brandsergen Nygaard med assist. Og Norge leder 1-0 over Danmark. Vi er i første periode, så kan ikke ta helt av ennå. Men vi nærmer oss slutten av jorda rundt i dag. Siste deltaker etter Pet Shop Boys.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Sven Kristian.
3: Hei, Jan.
2: Hei, hei. Dere på litt av en Norges turné, dere også?
3: Ja, vi det faktisk. Det mange nye områder å treffe om.
2: Mye nytt og spennende å se, og nå dere på ja, et eller annet sted mellom Stavanger og Bergen?
3: Ja, det stemmer det. Det en, noen mil igjen til Bergen, så vi der.
2: Ja. Nå det bare 80 sekunder igjen til vi kårer en vinner av Jorda rundt i dag. Du må ha 7 riktige for å vinne, Sven Kristian.
3: Ja, det blir litt av en kamp, tror jeg.
2: Det blir litt av en kamp, men vi kjemper den før vi finner ut hva som blir fasit for dagen i dag. Vi har opp mot 80 sekunder, vi har opp mot 15 spørsmål, og hvilken bys Chinatown ligger i Soho i City of Westminster?
3: London.
2: London. Hva heter den store plassen i London der Nelson-søylen står?
3: Jeg tenker det Circus.
2: Det Trafalgar Square. Hva het Nelson til fornavn? Var det Hans, Horatio eller Harold?
3: Horatio.
2: Horatio riktig. I hvilket fylke ligger Bolerne Fort?
3: Bolerne Fort i Agder.
2: Det i Vestfold. I hvilket land ligger Fort Knox?
3: USA.
2: USA. Hvilken smak har godteriet Knox?
3: Det en sånn... Nei, ja, det
2: lakris
3: eller
2: sitron. Ja, hvilken av
3: de
2: går du for? Lakris. Lakris riktig. Hva heter rollefiguren til Kristen Stewart i Twilight-filmene?
3: Pass.
2: Heter Bella. I hvilken del eller hvilket land i Storbritannia ligger Swansea? Wales er riktig. Hvor var Valdemarne, den store, Seier og Atterdag, konger?
3: Danmark.
2: Danmark er riktig. Hva heter toppdivisjonen i dansk fotball?
3: Toppserien.
2: Superligaen. Hvilken dansk klubb er stiftet i 1064? Spiller gult og blått og kommer fra en København forstad?
3: Bensje.
2: Ja, Brøndby. Du måtte ha 7, 1, 2, 3, 4, 5 og 6 riktige. Det bra, men det holder jo ikke da.
3: Nei, det gjør ikke det, men gratulerer til hun som, vant.
2: Ja, Else, ja. Vi klapper for Else.
3: Ja, og så må vi håpe Norge vinne over Danmark.
2: Det 4 minutter igjen av første periode nå, og det full slåsskamp. Ordentlig også. Men Norge leder 1-0 over Danmark. Vi heier på Norge selvfølgelig. Kjør pent, Sven Kristian.
3: Takk, takk.
2: Og ja. Else, hør nå.
0: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jorda rundt presenteres av fagfolka i Elektroimportøren.
4: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
6: Ja.
5: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
6: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
5: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
7: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
8: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du søt da.
9: Mamma, jeg kommer!
8: Mamma?
9: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
8: Så romantisk, ja.
10: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
11: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
12: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
21: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
22: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
21: Hæ?
22: Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden er ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent. Ja, selv med lav UV.
21: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, eller?
22: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du.
21: Okay.
22: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
21: Ja, ja, men ja, send meg den solkremen da.
7: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt. Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
23: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881

0: er klokka ett. P4-nyhetene får du av Anne Siri Nørstebø.
1: Ja, vi starter i Bergen, der en ambulanse og bybanen har kollidert. Det skal ikke være personskader, men det fører til trafikale problemer ifølge politiet. Ambulansen behøver bilberger. Enda en advokat i Bergen anmelder leder av justiskomiteen på Stortinget, FRP-politiker Jon Helgheim, melder NRK. Det skjer etter at politikeren delte en video som viser flere mindreårige angripe en russ i Bergen sentrum 17. mai. Videoen var ikke sladdet, og to av de mindreårige som vises der har allerede anmeldt FRP-politikeren. Helgheim har tidligere sagt at han ikke er bekymret for anmeldelsen. Også flere andre er anmeldt for å ha delt denne videoen. I Larvik omtaler politiet det som en fastlåst situasjon i forbindelse med en pågripelse av en mann. Politiet er bevæpnet og sier de har uskadeliggjort kjøretøyet til mannen. Det pågår nå forhandlinger, og det skal ikke være fare for omgivelsene. Nå klokka 13 møtes reiselivsbransjen og renholderne til en felles streikemarkering på Jungstorget i Oslo. I flere uker har både Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmannsforbund stått i streik for å bli hørt om mer lønn og forskuttering av sykepenger. Reporter Rosa Røger, du er også på plass på Jungstorget. Hvorfor samles de nå til en felles markering?
2: Dette her er jo et ukentlig streikemøte der de streikende da skal få informasjon om hva som skjer videre i konflikten, hvilke rettigheter de har og hvordan streiken utvikler seg. Så nå har flere folk i gule vester da samlet seg her, og appellene skal straks starte. Og for mange så handler jo dette om å holde motet oppe, og flere av disse streikende de jobber jo i lavlønnede yrker, og mange har også utenlandsk opprinnelse. Og kravene fra begge forbundene, de handler jo særlig da om høyere lønn og forskuttering da av sykepenger. Og samtidig så reagerer flere her i dag på at de Virke blir enige med Fellesforbundet om en lignende ordning i helgen da, mens konflikten med NHO Reiseliv fortsatt står fast. Og tidligere i dag så varslet også Fellesforbundet en boykott av streikerammede hoteller, restauranter og utesteder dersom de ikke blir enige innen 2. juni.
1: I Belgia har to tenåringer og to voksne mistet livet da et tog kjørte på en minibuss med ungdomsskoleelever i Buggenhout ved 8-tiden i dag tidlig. Ulykken skjedde ved en planovergang, og ifølge togselskapet var bommene nede og lysene røde da ulykken skjedde. Norge leder 1-0 over Danmark i ishockey-VM. Det er siste puljekampen for Norge, og vinner de den, så blir de nummer 2 i pulja og kan da møte Tyskland, Østerrike, Latvia eller USA i kvartfinalen. Akkurat nå er det pause etter at den første perioden er ferdig spilt. Og så hadde kong Harald med seg en hilsen fra sykemeldte dronning Sonja da han besøkte Etne i dag. Dere får ta til takke med bare meg denne gangen, men jeg skal hilse så mye fra dronningen, sa kongen til de fremmøtte. Dronning Sonja ble søndag sykemeldt i en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt. Etter fylkesturen i Vestland denne uka så mangler kongen bare 5 kommuner i Norge som han enda ikke har besøkt.
0: Kongen hilste fra dronningen, men det var noen flere du skulle hilse fra, Harald?
3: Grieg, Hugo, Hellbillis,
4: krigeren Aragorn, i ringenes herre.
5: Dette er P4 Direkte med Jan Normann.

0: tirsdag allerede. Ny kort uke, men den siste før jul. Så det er bare å nyte det. Vi lurer på hvordan været blir denne uka. Meteorologene kan fortelle at det blir litt fuktig da, for noen i Sør-Norge. Det er Vestlandet som får mesteparten av regnet. Heldigvis så blir det bedre vær onsdag og torsdag. Nord-Norge får også noen byger fra vest. Mest regn blir det i Nordland, mens Finnmark slipper litt billigere unna. I Nord-Norge så blir det rundt 10-12 grader de fleste steder denne uka her. Sør- og Østlandet så kan det bli rundt 20 grader i løpet av uka.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken. Dogman og skjærgårdsfeber på Viaplay. KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
2: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
3: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
4: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
5: Nei, men...
3: Hva med Volt?
6: Det er lett å tenke at TV 2 Play bare er...
7: Jeg kutter! Jeg har en lang dag foran dere.
8: Du kan ikke stole på noen.
6: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
9: Is there something going on with you and Dr. Ash?
6: TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
10: Si. Beklager for at jeg kappa ned greinene på løvtreet ditt. Selv om rent teknisk så er jo halve treet i min hage. Så uansett, håper det hjelper med en god frokost.
11: Med morgenlevering.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Livet er kort. Arbeidslivet er langt. Ta videreutdanning på BI.
14: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Steinsprut og ruteskift.
18: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet.

0: skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Dette er P4.
2: Om morgenen hører jeg mye på radio.
3: Musikk som gjør deg glad.
0: P4. Livet av Norge.

0: Det er en kjempesjanse til Danmark, men det er Norge som leder 1-0. Siste gruppespillskamp i ishockey-VM i Schweiz. Norge leder 1-0 over Danmark, akkurat nå på andreplass i sin gruppe, som er en kjempefordel når de nå får vite hvem de møter i kvartfinalen etter hvert. Men den 1-0-ledelsen, den hang i en tynn tråd her også, så vi får håpe at gutta holder unna for Danmark. Det er 16 dager igjen i dag til fotball-VM, og i anledning fotball-VM så har vi samlet inn noen gode VM-minner fra diverse kjente nordmenn. I dag så har turen kommet til Jørgen Evensen, han som var Mathias i Hvite gutter, vet du, og Kjetil i Bausen. Han har et noe spesielt VM-minne.
1: Det fineste fotball-minnet mitt fra VM, det er faktisk Tyskland-Brasil. At da satt jeg og svarte på sosiale medier hos NRK på det VM-et.
2: Du jobbet for NRK?
1: Jeg jobbet i NRK, i sportsdesken, men bare som sånn når folk var sånn, NRK er styrt av Satan, så jeg er sånn, vi har notert din henvendelse, vi tar det videre. Satt og svarte det. Men da på Tyskland, da Tyskland vant 7-1 mot Brasil, så satt jeg da og så at desken kokte, at de måtte skrive nye saker og overskrive. De ledde 3-0, de ledde 4-0. Hva skal vi gjøre? Og Arne Scheie, legenden Arne Scheie, kom inn og sa, dette er voldsomme greier, gutter. Og det er et kjerneminne som jeg aldri glemmer. Altså, herr VM for Norge kommer og sier, dette er voldsomme greier, gutter. Da skjønte jeg at det var stort.
3: Fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
4: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

0: dag i P4s radiofrokost.
1: Ganske heit fyr som gjest også, for de som husker han, skal vi danse i hvert fall. Avslørte deg selv, det er Merete Vikre.
2: Jo, men det var hett på dansegulvet.
1: Snakker på vegne av flere.
2: Ut på gulvet her, Simon Nietzsche.
3: For sin tango!
4: Ja, det er veldig hyggelig. Det begynner å bli mange år siden, så det er veldig hyggelig at noen husker det faktisk.
0: Ja. Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10.

var American Music Awards i natt, og Sabrina Carpenter vant årets album, Bruno Mars vant tre priser, Taylor Swift var nominert 8 ganger, og vant ingen priser. Dette Opalite.

0: Da har Danmark utlignet sånn cirka halvveis i andre periode. Norge-Danmark 1-1 i siste gruppespillmatchen i ishockey-VM.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312!
4: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
7: Hei, hei. Luften din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
7: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
9: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på... Sand. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
19: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne her!
18: Så finnes det Danmarks ferie. Hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
7: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
20: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
7: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
20: Åh, firehjulstrekk, ja.
21: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.

Norge er tilbake i ledelsen 2-1 over Danmark, og skal ha noe skikkelig gjort, så må vi gjøre det selv, tenkte kaptein Andreas Martinsen. Det er i hvert fall han som er målskårer for Norge, som leder 2-1 over Danmark, drøyt 5 minutter igjen av andre periode.

0: skjer fort i hockey, ass. Kan ikke snu deg vekk etter eneste sekund. Nå har Danmark redusert 4 minutter igjen av andre periode. Norge leder 3-2 over Danmark.
1: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
2: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det var en god deal.
2: Ja.
1: Winning.
3: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
4: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
5: smart du... Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, 10 000 kroner! Bam!
4: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
5: Hele livet. Bam!
6: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
7: Du halvveis I arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del. Med videreutdanning fra BI.
8: Det så mange biler å velge I.
9: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
10: Familiesuven MG SX EV fasit.
9: Oi, var det...
10: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
11: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
12: Med oss har vi Oda.
13: Ja, hei.
12: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
13: Ja, så det ble jo litt hivorslørt på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk I hvert fall sett, vi så noen ekorn.
12: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
14: Steinsprut. Rispilglass.
15: 0909.
16: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
17: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
16: Mm.
17: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
18: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.

Sprechen Sie Deutsch? Ja, bitte. Det skal handle om språk i midt i trafikken hos Mikael etterpå. Så skal holde et lite øye da på Norge mot Danmark i ishockey-VM. Det er bare 30 sekunder igjen av andre periode, og Norge leder 3-2 over Danmark. Kan trygge seg da andreplassen i gruppa, som betyr en enklere motstander i kvartfinalen. Men det er lenge igjen av en hockeymatch når det er en hel periode igjen. Dette er Bon Jovi, Living on a Prayer.

0: God ettermiddag, klokka 2. P4-nyhetene får du med Anne Siri Nørstebø.
1: Utenriksdepartementet har kalt inn Russlands ambassadør til Norge på teppet for en samtale. Det skjer etter at Russland gikk ut og ba alle utenlandske statsborgere og diplomater forlate Kyiv. Mannen som ble dømt til 16 år og 6 måneder etter drapet på sin tidligere samboer i Øygarden i januar 2024, anker nå dommen til Høyesterett. Kvinnen ble funnet død i en utbrent bil, og barna skal ha vært vitne til drapet. Mannen ønsker å endre forvaringsstraffen til en tidsbestemt fengselsstraff, skriver Askøyværingen. Anken ble avvist i lagmannsretten, men nå vil han altså prøve dommen for Høyesterett. Partiene på Stortinget er enige om å utsette fristen for å komme til enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen hadde frist i torsdag med å avslutte arbeidet med saken, men nå er fristen skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere av opposisjonspartiene mener det må mer penger på bordet fra regjeringen i den reviderte planen som skal gjelde frem til 2036. Hotell- og restaurantarbeidere og renholdere møttes nå i ettermiddag til en felles streikemarkering på Jungstorget i Oslo. I flere uker har både Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmannsforbund stått i streik for å bli hørt om mer lønn og forskuttering av sykepenger. Avdelingsleder i Fellesforbundet Per Syvertsen sier mange av de som streiker har mange spørsmål.
2: Det er jo alt fra bidrag, streikestøtte, forsørgestøtte, sånne ting som dukker opp. I tillegg til at det er skjedd noe nytt siden sist da. Også vil de gjerne prate med hverandre, for de jobber jo på forskjellige arbeidsplasser og har behov for å prate om streiken.
3: Hvor viktig er det med sånne samlinger som dette er når man står i en streik?
2: Det er veldig viktig, i hvert fall inntrykket mitt. Dette er vel fjerde eller femte vi har nå.
3: Er det særlig økte lønninger, eller er det dette med forskuttering av sykepenger dere brenner mest for her?
2: Ja, jeg vil tro at de aller fleste de er veldig opptatt av hva de ikke tjener, og hva de kan få ekstra. De har jo mer i streikestøtte enn de har netto lønn, mange her.
1: Reporter på Jungstorget, det var Rosa Røger. Norge har fortsatt ledelsen mot Danmark i ishockey-VM etter at andre periode nå er spilt, leder i norske hockeyærene 3-2 i kampen som blir avgjørende for hvem Norge møter i kvartfinalen. Vinner Norge så blir de nummer 2 i pulja og kan da møte Tyskland, Østerrike, Latvia eller USA i kvartfinalen. Ikke bare én, men to ulver er nå på streif ved Oslofjorden. I morges kom det meldinger om at en ulv var sett i Hurum i Asker etter å ha svømt over fjorden, og på den andre siden av fjorden i Vestby i Akershus ble en annen ulv observert i en hage der. Statens naturoppsyn sier til VG at de har fått meldinger om ulvene.
0: Ja, da, men det er ikke noe farlig, Marius. Bare hold deg nær meg. Jeg har vært så nær den ulven jeg satt rett ved siden av. Luska forbi meg. Null problem.
4: Ok, det var hyggelig.
0: Ja, nå var det riktig nok på Langedrag, men allikevel.
4: Det
0: var de samme ulvene som sleiket Jon Almaas i ansiktet, men jeg tenker, ulv er ulv.
4: Oh, yeah.
0: Ja, så kall meg ulvemann.

0: Because of you, Kelly Clarkson på P4, 10 minutter over 2 på en tirsdag, og jeg tenkte at vi kan legge John Mellencamp som et slags behagelig bakteppe, hvis det kan passe.
1: Ja, ja, helt hyggelig. Gone down in a dead man's
0: den. First kick I hear the wind, hit the ground. Ikke så verst.
1: Nei,
0: fint, det. Bruce Springsteen sitter I salen. Han smiler brett når Mellencamp gjør sin versjon av Born in the USA, som jo et legendarisk album. Ikke minst et legendarisk platecover. Det var jo da et stort amerikansk flagg med ryggen og rumpa til Bruce Springsteen da, i ført hvit t-skjorte, olabokser og caps I baklomma, som da ble tolka I vi kan begynne med høyre sida I USA, som tolket det som en amerikansk symbol, et bilde på den hardt arbeidende amerikanske mannen, og så har vi venstre sida, som mente det var en mann som hadde snudd ryggen til flagget, og også til systemet. Noen mente også at Bruce Springsteen sto på en måte som viste at han tisset på det amerikanske flagget. Så Bruce Springsteen måtte jo si noe om det, og det gjorde han I Rolling Stone, og han forklarte: Vi tok masse forskjellige bilder, og til slutt så fant vi ut at bildet av rumpa mi var så mye bedre ut enn bildet av ansiktet mitt, så det ble sånn. Det ikke noe skjult agenda.
1: Ja, bra.
0: Han kunne løst det som Herodes Falsk gjorde på sin kopi av platecoveret med titlen Born in Drammen. Helt likt bilde, bortsett fra en ting, Falsk var naken. Mye lettere.
1: Ja, ikke sant.
0: Bruce Springsteen, ganske snart.
2: Midt I trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
3: Og Nettbil. En nettløsning for salg av bil. Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312.
4: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
7: Det lett å tenke at TV2 Play bare
8: Vent gutter! Jeg har en lang

0: dag foran dere.
1: Du kan ikke stole på noen.
2: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
3: Is there something going on with you and Dr. Ash?
2: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Du, hagefesten.
6: Ja?
5: Er alt klart, eller?
6: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
7: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
10: P4.
11: Jeg liker musikken som blir spalt. Det er musikk som fanger meg.
12: P4.

0: is all around med over halvspilt tredje periode, og for de som kan ishockey, så er det da tre perioder man spiller av 20 minutter, og vi leder fortsatt 3-2 over Danmark. Vinner vi, så kommer vi da på andreplass i gruppa, noe som gjør at vi forhåpentligvis får litt lettere motstand I en kvartfinale.
1: Siste nytt fra trafikken
2: presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
0: E39 Byfjordtunnelen mellom Randaberg og Sogn, der har det jo vært stengt, for der har det stått et vogntog stille. Nå har de fått åpnet med ett kjørefelt stengt bare retning Stavanger, og så er det Ørvella på Notodden, der var det en trafikkulykke litt tidligere I dag, men nå skal de ha en bil opp av en grøft, og frem til de har fått det, så er veien sperret.
1: Trafikken
2: blir presentert av griller og grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye. Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
5: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
6: Ja, hallo?
7: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noen dine tanker om den kvartalsrapporten.
6: Ja.
7: Passer det at jeg ringer, eller?
6: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
5: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja... En endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
12: Den ideelle kandidaten nyutdannet, med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
13: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
14: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
22: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
23: Norwegian I gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
24: Norwegian.
25: Steinsprut og ruteskift.

0: Lady Gaga med 4,5 minutter igjen av Norge-Danmark i ishockey-VM, og fortsatt 3-2 til Norge.
1: Fleip og fakta.
0: Om Dum Dum Boys, eventuelt sangen Tynn Tråd.
2: Eller begge deler.
0: Det kan også være.
2: Det kan også være. Vi begynner med, er det da enten sånn at rockere kan jo fungere som fredsmeglere? Ja. Dum Dum Boys for eksempel var jo en sterkt medvirkende årsak til at Knudsen og Ludvigsen, som jo lå i rettsaker og var fiender og alt mulig, ble venner igjen og begynte å samarbeide, rett og slett.
0: Ja, ja. Så der har gutta vært inne og megla.
2: Ja.
0: Okay.
2: Eller er det sånn at Dum Dum Boys, jo, det vet jo alle, som Arne Schei pleier å si, at Dum Dum Boys har tatt navnet sitt etter en Iggy Pop-låt. Det gjelder også denne låta her, sånn, Tynn Tråd. Den er oppkalt etter Iggy-albumet Thin Thread, som han ga ut i 1978 sammen med David Bowie.
0: Jeg bare følger med på ansiktsuttrykket ditt for å se. Ja. For den her er vrien, nemlig. Så da må jeg lene meg på andre ting. Trekk du får hvis du er fornøyd med løgnen, for eksempel. Er du? Ja. Men nå klarer jeg ikke å se hvem av dem du er fornøyd med, så nå må jeg tenke.

0: Siri, nå får du siste nytt.
1: Klokka 14.43. P4-nyhetene bryter inn for å fortelle at to personer pågrepet og siktet for drapet på en 61 år gammel mann som har vært savnet i 2,5 år. Det opplyser politiet i Innlandet akkurat nå. Hør mer i nyhetene klokken 15.
2: Med lyden av Norge-appen kan du lese og høre nyheter når du vil.

0: Og der skåret Danmark også, gitt. Ja. Så nå står det 3-3.
1: Og se på klokka. Et sekund igjen.
0: Ja, nei, nå synes jeg du er...
1: Ok, 1,9 da.
0: Ja, ja, men det er forskjell. Det er det. Før det så sa Marius, påstod han, at enten så er Dum Dum Boys tynn tråd oppkalt etter et Iggy Pop-album og en låt, ja. Eller så er det sånn at det var Dum Dum Boys som skapte fred mellom Knudsen og Ludvigsen. Mm. Denne synes jeg er vrien. Jeg synes det er tynt at den er oppkalt etter Iggy Pop. Mm. Så jeg tror de er flotte fredsmeglere.
1: Det er de. Jeg kan jo spille av den lille snutten her sånn som er Dum Dum Boys eller Reser sin versjon av Knudsen og Ludvigsen sin, kan det være nødvendig å være så sint som de spilte inn for å i håp om at de to herrene skulle finne tilbake til hverandre og bli venner igjen, og det funket, og det er veldig søtt.
0: Så neste gang det er utdeling, så står det mellom Dum Dum Boys og eventuelt Donald Trump. Da heier jeg på Dum Dum.
2: Ja. Midt i trafikken presenteres av Pizzabakeren.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som Kjell og stua di fylles med bursdagfeirende ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til -40%. Og det er midt i blinken. Vi ses!
2: Joker. Den gode naboen.
5: Se for deg, du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino, ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort liksom? Kopierer han kortet? Eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
6: Åh, det her var innmari god lunsj.
7: Det er first fry.
2: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
7: First fry. Åh, det er first fry.
8: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
9: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
10: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
11: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
12: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Storebrand presenterer et bekreftende...
14: Ja...
15: Er det sant?
14: Mm.
15: Pappa kommer til å overleve.
14: Ja, det har gått bra.
15: Takk.
13: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
16: P4. Musikk.

0: Klokka den tre. P4-nyhetene får du av Anne Siri Nørstebø.
1: To personer pågrepet og siktet for drapet på en mann som har vært savnet i 2,5 år. Det opplyser politiet i Innlandet akkurat nå.
2: De to siktede en kvinne og en mann. De ble pågrepet i Troms og fremstilles for varetektsfengsling i dag. De skal begge ha hatt en relasjon til den savnede mannen. Mannen som politiet mener drept ble sist sett da han forlot sykehuset på Lillehammer i januar 2024. Politiet har ikke funnet noe lik og vil ikke si hva konkret som gjør at de mener at mannen ble drept.
1: Det fortalte reporter Rosa Røger. Et foreldrepar i 20-årene siktet for vold mot sitt 3 uker gamle sønn. Det var helsepersonell som slo alarm etter at de tok med spedbarnet til sykehuset med kragebeinsbrudd. Videre undersøkelser avdekket bruddskader også andre steder på kroppen, og foreldrene ble siktet for kroppsskade. Barnet ivaretas nå av barnevernstjenesten. Vold og trusler mot ansatte på tog har økt etter korona, det mener leder i Vys konduktørforening i Oslo-distriktet, Tor Erling Rindhølen Mork. Som P4-nyhetene fortalte tidligere i dag, har det de siste årene vært flere hundre vold- og trusselhendelser på tog, og Mork tror det skyldes mer utenforskap.
3: Holdningen har endret seg, spesielt da blant unge. Vi ser veldig mye større utenforskap. Dette et samfunnsproblem.
4: Mork sier mange konflikter oppstår fordi folk ikke ønsker å betale for seg.
3: Nok en gjenganger der, ja.
5: Det helt uakseptabelt at folk opplever trakassering, vold og trusler på jobb.
4: Sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng, som mener det må jobbes på flere fronter for å forebygge dette.
5: Det ene jo å ha et godt nok lovverk, men det jo det vi gjør i det daglige, det vi gjør med ungdommen vår, som har positive fellesskap å delta i, det at alle har en jobb å gå til, det vet oss med å forebygge både trakassering, vold og de situasjoner som kan oppstå som uakseptable.
1: Reporter i saken, det var Mona Tiller. Utenriksdepartementet har i dag kalt inn Russlands ambassadør til Norge på teppet. Det skjer etter at Russland gikk ut og ba alle utenlandske statsborgere og diplomater forlate Kyiv. Utenriksministeren sier de vil protestere mot truslene mot utenlandsk personell i Ukraina. Så vant Norge mot Danmark i ishockey-VM etter spillforlengelse nå i ettermiddag. Danskene utlignet bare sekunder før kampslutt, slik at det stod 3-3 etter 3 spilte perioder. Men Norge gjorde kort prosess. Etter bare 13 sekunder i spillforlengelsen så skåret Norge og sikret seieren. Norge har imponert i VM og allerede klare for kvartfinale.
0: Jepp, det var 15 sekunder med dansk glede det. Jeg skulle til å feire med å si noe jeg kan på dansk, men jeg kan jo ingenting.
6: Nej.
0: Jeg tror kanskje du, din danske lille person, men
6: ja.
0: Er det eneste jeg kan.
6: Nærmest.
0: Og det kan jeg ikke bruke til noe som
6: helst. Nei, virkelig.
0: Vi lurer på hvor mange språk kan du? Sannsynligvis flere enn Marius og meg.
6: Ja.
0: Del det til 1904 og start meldingen med P4. Så får du Whitney Houston.

0: stengt. Vi lurer på hvor mange språk du kan. Det er jo godt å være rustet til man skal på ferie. Jeg synes jo at Trønder Joffa, han garderer seg godt. Snakker 4 språk. Det er norsk, svensk, litt engelsk og sydensk. Sydensk er kjempeviktig å kunne.
1: Ja.
0: Det er nok en god blanding av enkeltgloser på landets på det lokale språket.
1: Cerveza er en del av ordene.
0: Absolutt.
1: For noen i hvert fall.
0: Ja da, men det iblanda litt fra det landet du var i ferie på forrige gang, og en god del kroppsspråk.
1: Ja,
0: da snakker du synsk.
1: Kanskje du kan slå på røverspråket, som en og annen her også nevner, i tillegg til det, norsk, svensk, dansk og engelsk.
0: Ja, jeg kan ikke røverspråket.
1: Nei, jeg måtte slå det opp, det er det der med å legge på en O etter hver konsonant, er det ikke da? Sånn omtrent.
0: Ja. Fortsatt så begynner det å bli veldig, veldig komplisert, spesielt når det går litt fort.
1: Ja.
0: Vi lurer på, hvor mange språk kan du egentlig? Veldig hyggelig om du deler det i en melding til 1904. Start bort meldingen med P4.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
3: 09. Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. IFS ulykkesforsikring hjelper mye.
4: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
5: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
6: Elektroimportøren.
7: Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: Hei hei, luften er din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
8: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
10: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
11: Levende lys og kake til meg?
12: Mamma, jeg kommer!
11: Mamma?
12: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
11: Så romantisk, ja.
13: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei, Trude. Katrine fra Joker Holvika her. Nå som Kjell og Stua de fylles med bursdagfeiren ungdom til helger, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle friser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til -40%. Og det er midt i blinken. Vi ses!
16: Joker, den gode naboen. Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
17: Would you look at that? That's amazing.
16: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
18: Dette er lyden av Norge. P4.

0: fotball-VM nærmer seg. Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

0: I'm Blue Eyes, Limp Bizkit i midt i trafikken. Bare ta med E39, ferjesambandet Lavik og Oppedal. Det to avganger nå om 10 minutter, og en tilbake igjen fra Lavik 4:10. Nå det sånn at ferjene må lade med Marius. Ja. Derfor blir de to avgangene innstilt.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
4: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva som motiverer deg i arbeidshverdagen?
5: Å skape resultater sammen med andre.
4: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
5: Jo.
3: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
6: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
7: smart
6: du...
7: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
6: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
7: Hele livet! Bam!
8: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
9: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
10: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
11: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
12: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
0: 3:30 klokka, da får vi en nyhetsoppdatering fra Anne Siri Nørstebø.
21: Kronprins Håkon sier han ikke gjorde noen undersøkelser om Jeffrey Epstein da kronprinsessen hadde kontakt med ham. I januar ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit i flere år hadde jevnlig kontakt med den dømte seksualforbryteren. Og i dag fikk kronprinsen spørsmål om når han visste hva Epstein var dømt for.
22: Jeg gjorde ikke noen spesielle undersøkelser selv, nei. Og det kunne jo jeg også ha gjort, selvfølgelig. Jeg fikk jo vite om de grove forbrytelsene samtidig som de fleste andre i 2019, kanskje årsskiftet 2018-2019. Så det var jo da jeg ble mer klar over bredden i dette her.
21: Fremskrittspartiets Morten Wold, som trakk seg som vicepresident på Stortinget etter fyllekjøring, hadde 2 i promille, bekrefter både politiet og advokaten hans for NRK. Wold uttalte tidligere at han har et alkoholproblem og at han trenger hjelp med dette. Mange norske jøder skjuler identiteten sin. Det går frem av en fersk rapport fra Senter for studier av holocaust og livssynsminoriteter. Mange opplever en tydelig forskyvning i hva som anses som sosialt akseptabelt å si og mene om jøder, og flere beskriver det som en normalisering av jødefientlige holdninger, heter det i rapporten. Og i Sverige så halveres prisen på kollektivtrafiken fra 1. juli og ut året. Regjeringen forsøker å hjelpe det svenske folk gjennom en ganske komplisert tid økonomisk, som følge av krigen i Midtøsten. Det kan være komplisert å bli popkong også, men det kan være lurt å ta sjansen.
0: Ja, og vet du hva? Det er overhovedet ikke komplisert. Jeg antar, også du, Anne Siri, husker tre bokstaver fra navnet ditt.
21: Ja, så vidt.
0: Ja, så vidt det er. Og det er det som skal til i en tekstmelding til 1904, og så starter du den med P4. Da kan det hende du får bli med i popkongen ganske snart. Vi skal bare kjapt til E18 Larvikstunnelen. Først høyre felt i retning Porsgrunn er jo da åpent for trafikk. Venstre blir stengt, og det blir det jo fort litt kø og forsinkelser av.

0: reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
1: Straks Alicia Keys, men først E6 Vassum krysser retning Oslo. Der det en bil som står stille, står delvis ut på veiskulderen. E6 mellom Kløfta og Jessheim, der det en lastebil som står stille akkurat nå. Kan jo ta med, ja, E6 Otta, der det en ulykke ved avkjøringen fra E6 til Otta sentrum, og her jobbes det da med å få fjernet disse kjøretøyene som står der, og det trafikkdirigering, så det tre som har blåst over veien og sperret for trafikk. Det fylkesvei 198 Hamar Slemsrud på Hamar. Der det folk på vei for å få tre fjernet igjen.
0: Trafikken blir presentert av griller og grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Bare take a ride into the danger zone. Jeg vet ikke om jagerflypiloter sier det, men de gjorde det jo åpenbart i Top Gun. Nå er det altså bare 3 uker til Norge skal spille mot Irak i fotball-VM. Og VM-sangene spis ut over en lav sko. Det er så mange. Altså, jeg tror VG her om dagen hadde funnet 11 av dem.
1: Ja.
0: Det i, hva skal vi se? De kalte det for 11 musikalske forsøk på VM-stemning.
1: Ja, forsøk er nøkkelord her.
0: Ja, det var en sekser.
1: Og det var en sekser.
0: Ja, men det var på et helt album, en punk-album som fikk det. Ellers så var det mest fra 3 og nedover. Bønder fra Nord med oppdatert tekst da fikk terningkast 5. Det kan kanskje hende at ro er kanskje noe av det kanskje noen supportere vil prøve seg på tribunen mot Irak. Du kan i hvert fall sitte på den tribunen hvis du vinner premien som vi skal dele ut den 1. juni. Altså reise, opphold, billetter til Norges kamp mot Irak. Det eneste du trenger å gjøre er å registrere deg i lyden av Norge-appen når du hører ei lita snutt av Alt for Norge. Uten at jeg vet det, så kan det hende at det ikke tar så lang tid før den kommer.
2: Midt i trafikken presenteres av Pizzabakeren.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmaker.
6: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
7: Den ideelle kandidaten er nyutdannet. Med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
8: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene. Helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
9: Hva er likheten mellom et
10: sykkelverksted
9: og en
11: hundeskole?
9: Jo, foruten...
10: Og så har du helt nedslittet
11: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund.
9: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
12: IKEA Kunderadio.
13: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
15: Er det SUV eller pickup?
14: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469 900.

Fate of Ophelia, og rett før det, Alt for Norge, som da jeg håper sørger for at du gikk inn i Lyden av Norge-appen og registrerte deg. Da er du med i trekningen nemlig av en tur til USA, med både opphold og billetter til den første kampen vi spiller den 17. juni mot Irak. 1. juni trekker vi turen. Dette er Meatloaf. Ja, jeg skal prøve å skjønne den en gang til.

0: Klokka er 16, P4 Nyhetene, de får du av Anne Siri Nørstebø.
1: Kronprins Haakon fikk mange spørsmål om kronprinsessens kontakt med Jeffrey Epstein da han møtte pressen nå i ettermiddag. Der måtte han blant annet svare på når han selv forsto at amerikaneren var en dømt seksualforbryter.
2: Jeg gjorde ikke noen spesielle undersøkelser selv, nei. Og det kunne jo jeg også ha gjort, selvfølgelig. Jeg fikk jo vite om de grove forbrytelsene samtidig som de fleste andre i 2019. Kanskje årsskiftet 2018-2019. Ja, så var det da jeg ble mer klar over bredden i dette her.
1: Reporter Rosa Røger, fikk vi egentlig noen flere svar på spørsmålene vi har hatt?
3: Ja, om ikke så mye mer utfyllende, så var det i hvert fall en mer snakkesalig kronprins Haakon jeg møtte i sted. Han svarte blant annet på om han burde forstått mer av hvem Epstein var allerede i 2011, da prins Andrew mistet titlet på grunn av sin kontakt med ham. Og kronprinsen sa at han den gangen ikke tok koblingen. Han gikk også litt mer inn på den ubehagelige hendelsen kronprinsessen tidligere har fortalt om fra Epsteins villa i Florida. Kronprinsen ville fortsatt ikke si hva som skjedde, men beskrev det som alvorlig og ubehagelig uten at det ble kontaktet politi. Samtidig så uttrykte han bekymring for kronprinsessens forverrede helse, men beskrev dronningen som det godt mot til tross for hjerteflimmer.
1: Og så får vi meldinger om at Norsk Folkehjelps mineryddingsbase i Ukraina er rammet av russisk angrep. Ingen ble skadet i angrepet, men det er omfattende skade på kjøretøy og annet utstyr, ifølge generalsekretær Raymond Johansen. Det jobbes nå med å gjenoppta driften. Etter at samfunnet åpnet igjen etter korona har vold og trusler mot ansatte på tog økt, mener leder i Vys konduktørforening i Oslo-distriktet, Tor Erling Rinnhølen Mork. Som P4-nyhetene fortalte tidligere i dag, så har det de siste årene vært flere hundre vold- og trusselhendelser på tog. Mork tror det skyldes mer utenforskap.
4: Holdningen har endret seg, spesielt da blant unge. Vi ser veldig mye større utenforskap. Dette er et samfunnsproblem.
5: Mork sier mange konflikter oppstår fordi folk ikke ønsker å betale for seg.
4: Er nok en gjenganger der, ja.
6: Det er helt uakseptabelt at folk opplever trakassering, vold og trusler på jobb.
5: Sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng, som mener det må jobbes på flere fronter for å forebygge dette.
6: Det ene er jo å ha et godt nok lovverk, men det er jo det vi ser i det daglige, det vi ser med ungdommen vår som har positive fellesskap å delta i, det at alle har en jobb å gå til, det vet oss er med å forebygge både trakassering, vold og ja, de situasjoner som kan oppstå som er uakseptable.
1: Reporter i saken her, det var Mona Tiller. Og så er det bestemt at det omstridte journalsystemet Helseplattformen ikke blir skrotet. Det er klart etter at ingen av forslagene om å avvikle plattformen fikk flertall da Stortinget gikk til votering i ettermiddag. Men ett forslag fra Høyre, Arbeiderpartiet og SV fikk flertall, og det tar til ordet for en uavhengig analyse som skal gi læring ved tilsvarende prosjekter og bidra til forbedring av selve helseplattformen.
0: Ja, skal vi bare ta en kjapp oppsummering av den helseplattformen, eller skal
7: Nei,
0: det er det folk har oversikt, kanskje.
7: Jeg tror egentlig vi kan konkludere med at den er ganske dårlig, at alle som har jobbet med den synes den er helt fæl.
0: Ja.
7: Det er det som er, jeg har fått med meg, i hvert fall.
0: Men på generell grunnlag, jeg sier at jeg er for uavhengige analyser som skal gi læring og bidra til forbedring. Det kan jeg stå for. E6, Vassumkrysset, retning Oslo, der har de ikke fått fjernet bilen enda. Det har de derimot på E6 mellom Kløfta og Jessheim, lastebilen som stod der da. Dette er Hungry Eyes og Eric Carmen.

0: Hungry Eyes på P4 7 over 4 og gå tur i skogen, Marius. Mm-hmm. Det vi ganske enige om at det noe av det deiligste som finnes.
1: Å oh, ja.
0: Vi prøver jo å gå en lang tur da, en gang i uka. Mm. Og i helgen så tok vi med teltet, årets første overnatting ute.
1: Så kult da, ja. Og det var jo så deilig vær og det hele tatt.
0: Det var kjempedeilig, og vi timet sånn at vi bare ble våte på beina og ikke på resten av kroppen, for å slutte å regne, men da hadde vi regnet litt, så da var vi våt underlag. Ja. Men fant et veldig koselig lite vann, kjøpt ny liggunderlag, som var fantastisk, og noe jeg som har ønsket meg veldig lenge, sånn vannkok, sånn hurtigkok.
1: Å oh, ja!
0: Ja, ja, ja. Så er det noe som gjør at det ikke er lov, men det må da være lov. På gass selvfølgelig. Men som da utstyr som sånn veier generelt litt for mye for langtur, så dro vi da avsted, og vi visste da hvorfor vi får sånn kart i kommuner hvor de sier hvor de har laget bålplass, for det er jo forbudt å fyre bål,
1: selvfølgelig,
0: med bortsett fra på sånne plasser, og det er jo koselig med bål på kvelden.
1: Kjempe.
0: Så kommer vi da frem til denne bålplassen. Der var det ganske stort bål, innrammet av 4 sånne lange benker, og tett på de benkene ligger det ting.
1: Ja,
0: for her er det noen som har bestemt seg for at dette bålet, det er vårt. Her skal ikke folk sette seg ned og tro at det er ledige. Og det sto jo 2 telt der. Jeg vet, det var barn der, men mitt instinkt, etter at jeg tippet 50, så er jo det å gå ned til bålet og rydde plass på en benk.
1: Ja,
0: uten å si noe, bare rydde plass. Men altså, det er jo et kommunalt bålsted, jeg tenker. Man kan reservere det. Må dele det. Men for en gang skyld, så valgte jeg å være mindre usympatisk. Så vi klarte oss uten bål, jeg var rund.
1: Oi.
0: Men så kjenner jeg at det sitter jo fortsatt i.
1: Ja.
0: Og det jeg lurer på egentlig, for jeg liker det jo ikke.
1: Nei.
0: Og så fikk jeg det aldri ut egentlig. Jeg fikk aldri vært irritert på noen. Jeg fikk ikke sendt noen et skjelmsk blikk engang. Så jeg tenker da, bare sånn for å ha mitt på det tørre, er det greit?
1: Nei, jeg synes det er litt håndkle på liggeunderlag og solstoler og oppta alle de der sånn uten at, uten at man trenger det, for så er det bare ett bål, det er et knapphetsgode.
0: Ikke sant? Ja, og det er godt å si, jeg kjenner at det er godt. Eneste jeg angrer på at jeg ikke fikk nummeret dem, så kunne jeg ringt nå sagt i etterkant.

0: Kjaptur til Europavei 134 i Mjøndalen. Der har det vært en ulykke i sørgående retning. Det litt utfordringer på plassen der nå, sier politiet, men bilbergeren på vei. Fra frustrasjon, som jeg fikk på en måte løsnet litt på, til et mysterium.
1: Sånn. Ja, det et teltmysterium som egentlig har ridd meg. Jeg har ikke løsningen, jeg har ikke svaret, men jeg har tenkt mye på det, siden jeg liksom oppvar der for noen år siden.
0: Oi, det fortsatt uløst. Ganske snart.
2: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
6: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
7: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
8: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her.
7: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
9: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
10: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjoner.

0: funksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
1: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Lion 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Lion 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Lion 7 på BYD.no.

0: River. Høres ut som et veldig godt utgangspunkt for en mystisk telthistorie, da, tenker jeg. Vi skal ned til elven. Eller skal vi opp på fjellet, kanskje?
1: Skal opp på fjellet,
0: ja.
1: Det er noen år siden jeg og en kompis, heter en kompis og jeg, gjør det ikke, sånn egentlig.
0: Jo da.
1: Det var på, vi hadde vært på fisketur opp ved Hallingskarvet. Var på vei nedover mot sivilisasjonen igjen, og så kom vi liksom over en sånn liten høyde og ned i en dal ut på en slette. Der sto det et telt. Tenkte, ja, just der stod det et telt, det jo ingen der. Det var tomt.
0: Var det tomt?
1: Ja, området var tomt. Vi begynte å tenke, vi måtte titte litt, altså gikk bort til teltet, og så vi liksom, her ligger jo, det står telt, og så ja, det ligger dagblad. Vi hadde den bare fra 4 dager siden. Og så lå det noe gammelt, noen gamle matrester, og noe godteri, og noe liggeunderlag, og alt mulig sånn. Man skaper jo sånne, hva har skjedd her? Bilder i hodet.
0: Ja, vel.
1: Jeg har sånne, det er jo ingen som har meldt savnet, så vi er liksom ikke, vi snakker ikke at Kripos skal inn i bildet.
0: Nei.
1: Men er det liksom, har de begynt å krangle? Har de sånn, nei, det gidder jeg ikke mer i det hele tatt, her vil jeg ikke være. Nei. Så er noen bare strøket av gårde, ned, og kommet på, nei, men jeg må jo kjøres hjem, så må jeg jo vente uansett. Er det bare noen som har liksom prøvd, nei, la oss prøve telttur, tur, kjære. Og så har de kommet frem, nei, vet du hva, telttur, det synes jeg ikke noe om i det hele tatt. Jeg skal aldri mer på telttur. Ja, jeg vil ikke ha med teltet ned en gang, vi bare lar alt stå igjen. Sovepose, liggeunderlag, telt, plugger, alt sammen.
0: Ja.
1: Bare står.
0: Og det er fortsatt?
1: Fortsatt, jeg aner ikke. Så hvis noen gikk fra et telt til nærheten av Hallingskarvet sånn rundt 2012, så vil jeg gjerne høre hva det var som skjedde.
0: Ja, for det kan ikke bli bortført heller.
1: Nei, okay, nei, kanskje aliens.
0: For det er jo ingen som er borte.
1: Nei.
0: Oi. Hvis det er du som kanskje var på tur med noen du kjenner, og dere fant ut at nei, teltlivet er ikke noe for oss, så er det greit. Vi skal holde deg anonym. Vi vil bare vite hva som skjedde, så send oss gjerne en melding, så vi får oppklart teltene dere til morges.

0: Queen, filmen Bohemian Rhapsody, filmen Michael, som tidenes mest sette popbiografi. You're Not Alone med Michael Jackson.
1: Midt I trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Livet kort, arbeidslivet langt. Ta videreutdanning på BI.
4: Hei, det Tone Kroken.
5: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
4: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
5: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
4: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
5: Og de har også innvendig solskjerming.
4: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
5: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
8: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
7: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
8: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
7: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonade deg til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokser Cola Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
11: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
12: Nei, Berossi! Hør!
11: Og bestevenninnen din.
13: Elsker hva du har gjort her.
11: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere I fjor.
13: Ja, så det var plass I år, ja.
11: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
14: Det jo ikke noen som skal legge seg ennå, det?
11: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
15: Se for deg, du på ferie, du flyter I et basseng, det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tapper telefonen, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
0: Klokka halv fem, da får vi en nyhetsoppdatering fra Anne Siri Nørstebø.
16: Det omstridte journalsystemet helseplattformen består. Det klart etter at ingen av forslagene om å avvikle plattformen fikk flertall da Stortinget gikk til votering I ettermiddag. Helseplattformen ble først tatt I bruk ved St. Olavs hospital I Trondheim I 2022 og har måttet tåle mye kritikk. 8 av 10 leger som bruker det sier de misfornøyde. En mann med håndgranat pågrepet etter en stor politiaksjon I Larvik I dag. Politiet skulle pågripe mannen I en pågående etterforskning for biltyveri, men det hele utviklet seg til en trusselsituasjon. Politiet omtalte aksjonen lenge som fastlåst, men nå har de pågrepet mannen. Ingen ble skadet da Norsk Folkehjelps mineryddingsbase I Ukraina ble rammet av russisk angrep I dag, det sier generalsekretær Raimond Johansen. Og det omfattende skader på kjøretøy og annet utstyr, og det jobbes nå med å gjenoppta driften. Organisasjonen skriver at angrepet ikke var rettet direkte mot dem, men at russiske droner landet nær kontoret. Statens vegvesen varsler arbeid på E18 I Bærum de 2 første helgene I juni. På grunn av dette arbeidet så må veien innsnevres, og vegvesenet regner med at det vil skape køer ut av hovedstaden disse helgene. Reisende som skal ut av Oslo anbefales å benytte Ring 3 Granfoss-tunnelen.
0: Det kan bli et par røffe helgeutfarter når sola skinner og folk skal på hytta. Fint I sifra da. Jeg kan ta med en god nyhet fra trafikken. Fylkesvei 40 mellom Svarstad og Steinsolt I Larvik. Der har det vært stengt ganske lenge, men nå har de fått åpne opp for trafikken igjen.

0: Reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
1: Straks Maria Mena, Maxi Priest kommer til og med, men før det skal vi til Europavei 134 Steinberg. Det da mellom Mjøndalen og Hokksund. Der går det tregere nå etter et trafikkuhell, så du må ifølge veitrafikksentralen regne med noen forsinkelser. Akkurat nå det manuell dirigering der. E16, Risnes og Romslo-tunnelene, der har de etter hvert også fått åpne opp igjen. Det har jo vært stengt fordi det har stått en bobil stille der, og den nå da slept inn i en havarilomme, og så kommer de til å stenge en runde til litt senere når den bobilen da skal fjernes av bilbergene. Forløpig så er den da inne i en havarilomme, så da går det an å kjøre der.
0: Trafikken blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Self-destructing little girl, pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, you're gonna be

0: du lurer på hvem i venneflokken som driver og sladrer om hva du sier som skulle vært hemmelig, så finnes det jo det gode gamle trikset fortell en historie til hver, sørg for at de er forskjellige, og så hører du jo fort hvilken historie som har gått videre.
1: Og det var det de gjorde da, Colin Rooney, for å finne ut hvem som lakk om henne og mannen Wayne. Og den som gjorde det var da, ifølge alt og alle unntatt henne selv, Rebecca Vardy, som er gift med Jamie Vardy tidligere, eller egentlig engelsk fotballprofil.
0: Ja, for hun gikk jo til da rettsak mot fru Rooney, hvor dommeren vel konkluderte med at i all hovedsak så har vel Rooney fortalt sannheten, så det er litt vrient å dømme henne. Men til tross for det, så har hun i hvert fall gjort en ting helt klart. Hun skal i hvert fall ikke si unnskyld.
1: Nei.
0: Kanskje the day that hell freezes over.
1: Ja, så da kan hun bli med Eagles på ny turné samtidig som hun ber om unnskyldning.
0: Det kommer nok ikke til å skje. Men det som er gøy er jo at det er moro for vars, og sånt finnes det mer av.
1: Det er gøy å grave i gamle konflikter, synes vi. I hvert fall tre av dem.
0: Tre deilige gamle konflikter som vi skal more oss med om litt.
2: Midt i trafikken presenteres av Pizzabakeren.
3: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
4: Ja, hallo?
5: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
4: Ja.
5: Passer det at jeg ringer, eller?
4: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling, og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang, eller sette ut, til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompi bom, byggmakker.
7: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
8: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
9: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, ring Andreas.
10: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til -40%. Og det er midt i blinken. Vi ses!
15: Joker, den gode naboen.
16: Elektroimportøren.
17: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
18: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
19: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
18: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
1: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
6: Nei, alle synger vel i dusjen?
1: Nei.
6: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
1: Biler dusjer ikke.
6: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
2: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
9: Biltema.
16: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: I dag i P4s radiofrokost.
13: Ganske heit fyr som er gjest også, for de som husker han, skal vi danse i hvert fall.
12: Avslør
13: deg selv, Merete Vikre.
12: Jo, men det var hett på dansegulvet.
13: Snakker på vegne av flere.
12: Ut på gulvet her, Simon Nietzsche, for sin tango!
0: Hei!
20: fortalte
21: det. Ja, det veldig hyggelig. Det begynner å bli mange år siden, så det veldig hyggelig at noen husker det faktisk.
22: Ja. Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10.

0: Midt i trafikken.
1: Det kanskje aller viktigste som kommer ut av at kjendiser krangler, er at vi får god underholdning.
2: Yep.
1: Ja, her er noen gode eksempler.
0: Midt i trafikken. Topp tre. Nummer tre.
2: For min del for eksempel så er jo konflikten mellom Kim Cattrall og Sarah Jessica Parker langt mer underholdende enn serien der det hele startet, nemlig Sex og Singeliv.
1: Oh.
2: Der fikk jeg kanskje noen på nakken, jeg
1: Burn.
2: Vet ikke. Og da ikke minst alle de etterfølgende prosjektene som også ble preget av dette her. Sånn. Det hele startet jo da Parker fikk en produsentkredit i sesong 2 og dermed også mer penger. Og det kan man jo fort ikke leve med. Deretter brukte de jo mange år på å hevde i media at nei, vi er gode venner, og her er det ikke noe problem med alt mulig sånt nå, før det hele viste at det var ikke sant i det hele tatt. En tredje Sex og Singeliv-film kollapset, og Cattrall kalte Parker en hykler etter en kondolansemelding på sosiale medier. Så gode venner var de.
1: Du bruker da få en i hand på et eller annet hvor begge kan tjene på det, for da kan de være venner igjen.
0: Nummer to.
2: Vi kan jo ikke ha denne lista uten en hip-hop-krangel.
1: Gutter, men de ender jo veldig stygt ofte.
2: Ja, de liker å skrive diss-tracks om hverandre, men heldigvis har de sluttet å skyte på hverandre, og det er jo noe. Den siste store er jo mellom Drake og Kendrick Lamar, så den har jo vært nå i 13 år omtrent. Inneholder alt fra relativt harmløse beskyldninger om forslappe tekster til noen mer hardcore-greier om hemmelige barn på si. Du driver med menneskehandel og sånne ting. Akkurat nå sier alle at Lamar vant den krigen etter at en av hans låter om Drake, Not Like Us, ble fremført på Superbowl og vant 5 Grammys. Det er jo på en måte, da har du vinn i.
0: Topp 3, nummer 1.
2: Den originale kjendisfeiden, den strakte seg over 4 tiår, og i sentrum stod superstjerne Betty Davis og Joan Crawford. Det hele startet med en mann sånn rundt 1935, før de gikk videre til hvem som egentlig var den største stjernen og alle mulige sånne ting. Da de to spilte mot hverandre i Whatever Happened to Baby Jane i 1962, altså nesten 30 år etter at feiden brøt ut, så ble det fysisk. I en scene så slo Davis rivalen så hardt i bakhuet at hun måtte si flere sting, mens Crawford, som visste at Davis hadde dårlig rygg, forberedte en scene der hun skulle bære seg Davis med å legge jernlodd og steiner i kostymet sitt, sånn at hun skulle bli ekstra tung og vanskelig å dra på.
1: Men kan egentlig den låta Betty Davis og Heis være et slags kanskje oppdrag? Altså, egentlig så er det en dissel. Så egentlig var de bare forut for sin tid. Gamle gangstre.
3: Ja,

0: 5 har klokka blitt denne tirsdagen. Anne Siri Nørstebø gir deg P4-nyhetene.
1: Kronprins Haakon sier han ikke gjorde noen undersøkelser om Jeffrey Epstein da kronprinsessen hadde kontakt med ham. I januar ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit i flere år hadde jevnlig kontakt med den dømte seksualforbryteren. I dag fikk kronprinsen spørsmål om når han visste hva Epstein var dømt for.
2: På lik linje med de fleste andre så fikk jeg vite om dette i 2019, kanskje årsskiftet 2018-2019, da dette ble mer bredt kjent da. Det er sånn jeg husker det.
3: Journalister spurte om ikke kronprinsen skjønte mer hvem Epstein var i 2011, da prins Andrew ble fratatt noen titler etter kontakten med Epstein.
2: Kan hende at jeg fikk med meg, men jeg leser ikke så veldig... Det er ikke sånn at jeg leser alle sånne saker veldig grundig, men hvis jeg fikk det med meg, så festet jeg meg ikke ved navnet og koblet ikke at det var samme person.
3: Kronprinsen fikk flere spørsmål om hva den ubehagelige situasjonen som kronprinsessen har sagt hun opplevde i Epsteins hus i Florida var.
2: Det var jo ikke en situasjon som var en alvorlighetsgrad, at det var hverken fornuftig eller noe vi syntes vi trengte å ta kontakt med politieskorten for, så det var ikke en sånn type situasjon.
1: Reporter i saken her, det var Rosa Røger. Vi kan få unormalt høye drivstoffpriser lenge etter at krigen i Midtøsten er over, det mener analysesjef i Rystad Energi, Per Magnus Nysveen. Prisen på bensin og diesel har økt kraftig som følge av høy oljepris, men norske bilister blir skånet for det verste med et avgiftskutt som gjelder til og med 1. september. Da er kuttet borte, men det er ikke de høye prisene.
4: Dette kommer til å ta lang tid, og selv om det bedrer seg i Midtøsten, så vil likevel oljemarkedene slite med å komme seg opp på normale lagertall globalt. Og det kan ta så mye som et år.
5: Sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt, sier det er umulig å spå priser frem i tid, men sier situasjonen blir verre jo lenger krigen og krisen varer.
6: Det vil være, ta lengre tid da, å få bygd opp lagre, få i gang produksjonen, få i gang ikke minst da, transporten gjennom dette Hormuz-stredet.
5: Nysveen tror på dieselpriser på rundt 30 kroner fra september.
4: Så hvis vi er der, tror jeg det blir nødvendig å fortsette med avgiftskutt.
1: Reporter i saken, det var Jon Skjerpen. En ung mann fra Troms er dømt for voldtekt av flere barn. Mannen var under 18 år da de aller fleste av lovbruddene ble begått, og han dømmes til ungdomsstraff i stedet for fengsel. Han dømmes også i Nord-Troms og Senja tingrett for fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn. Så er det satt varmerekord for mai i Storbritannia igjen. Ifølge britiske meteorologer er det nå målt over 35 varmegrader. Dermed sto gårsdagens rekord på 34,8 grader kun én dag. Målingene må bekreftes da før rekordene blir offisielle. Det var nyhetsoversikten hos deg, Samantha, skal det handle om ishockeygutta som i dag slo Danmark i VM.
7: Ja, norsk hockey har reist seg fra grava, fra hockeykaos til gullgenerasjon er blant overskriftene som beskriver det de norske hockeygutta har klart til hittil i VM. Og hva er det som har skjedd med norsk hockey? Det skal vi kanskje få svare på straks.

Tinus Koblar som spiller som erfarne 30-åringer, så det et fantastisk lag. Men jeg må jo si det at jeg ute spiste pizza etter kampen I går og satt sammen og sjekker det som det var. Sjekken var granatsjokk. Jeg verdensmester for 2 år tilbake igjen, og det var kanskje den sterkeste kampen. Vi vinner 4-1, og de som ble verdensmester for 2 år siden, og så liksom, de var ikke I nærheten. Vi vann skuddstadsregel 27-18, og så var det liksom, dette var dominans. Det var unikt. Kontra både fantastiske resultater mot Kanada og Sverige, som var veldig jevnt, og det var litt mer tur. Men her var vi... Oh, man.

0: Straks låta Robbie Williams sleit med å skrive, og som nesten ble for personlig å spille inn. Den kommer om litt over 3 minutter.
1: Med TrippelTex blir det ekkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
11: Hei, hei! Luften er din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
11: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
14: Da er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
13: Og en uheldig parkering i dag.
14: Du har masse plass. Sånn, kom igjen! Litt. Oi, ja, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid

0: vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
1: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
2: Vet du hva jeg hører?
1: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
2: Ja, det også. Biltema!
3: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
6: Jeg heter Liv, og jeg er banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå er det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
7: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Lion 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning, med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Lion 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Lion 7 på BYD.no.
8: Gode nyheter! Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
9: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
10: P4. Lyden av Norge.

0: was just like a song when we were young.
1: 17:30 har klokka blitt. Anne Siri Nørstebø gir deg P4-nyhetene.
2: Politiet i Oslo har pågrepet to personer med skarpe gjenstander etter en hendelse i Bjørvika i ettermiddag. De to skal ha løpt etter en eller to andre personer med kniv eller øks, ifølge politiet, som nå leter etter en til to personer til som kan være fornærmet i saken. En 33 år gammel mann som er siktet for å ha drept svigermoren sin i Alver i Nord-Hordaland i oktober i fjor, blir ikke løslatt likevel. I forrige uke ville Hordaland tingrett løslate mannen fordi de ikke mener bevisene er sterke nok til å holde ham i varetekt, men politiet anket saken. Og i dag kom svaret fra Gulating lagmannsrett, som har besluttet at mannen blir sittende i fengsel. Utenriksminister Espen Barth Eide fordømmer det russiske angrepet som rammet Norsk Folkehjelps mineryddingsbase i Ukraina. Ingen ble skadet i angrepet, som ikke var direkte rettet mot Norsk Folkehjelp, men droner landet nær kontoret og ødela flere kjøretøy og utstyr. Angrep mot organisasjoner som arbeider for å beskytte sivile, rydde miner og gi livreddende hjelp er fullstendig uakseptable, sier Eide. Og Norge blar opp for å hjelpe Ukraina gjennom neste vinter. 425 millioner kroner bidrar Norge med, og pengene går via EU og skal gå til å bygge ut fornybar energi, batterilagring og desentraliserte strømsystemer for å gjøre nettet mindre sårbart. Støtten den er en del av Nansen-programmet, der Norge skal gi 275 milliarder kroner frem til 2030. Det var nyhetsoversikten. Du får flere nyheter om en halv time.

0: Du vet, du lei av kjærlighetssorg når du ikke har flere tårer igjen, skal vi høre fra artisten på vei om under 3 minutter.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Skeidas sommersalg med opptil 60% stråler videre i solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Skeidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opptil 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen er endelig åpnet. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
6: Mandag, da skal vi jo...
7: Grille, grille, grille, grille.
1: Ok, men tirsdag da?
7: Grille, grille, grille, grille.
1: Men hva med onsdag da?
7: Grille, grille, grille, grille.
1: Torsdag?
7: Grille, grille.
8: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
10: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
9: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
11: Thomas, hva blir det til middag?
12: Big Mac.
11: Hva sa du nå?
12: Big Mac.
11: Du må snakke litt høyere.
12: Big Mac.
11: Big Mac?
12: Ja, Big Mac.
11: Big Mac?
12: Ja, Big Mac.
11: Big Mac?
12: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
1: Det er så mange biler å velge i.
13: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
14: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
15: Oi, var det...
14: Det er meg, voiceover-skuespilleren.
15: Ah, ja.
14: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
16: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
17: Du har en ny beskjed.
18: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helger, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til -40%. Og det er jo midt i blinken. Vi ses!
19: Joker, den gode naboen.

0: reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
1: Vi skal til Bergen og Gaupås. Der har det vært en trafikkulykke mellom tre biler på E16 ved Gaupåsvatnet. Alle de involverte bevisste, skriver Vest politidistrikt. Trafikken står i begge retninger, og veien her foreløpig stengt. Så til en liten oppdatering fra Operatunnelen på E18 i Oslo retning Alnabru. Der høyre feltet åpent igjen etter en bilstans.
0: Trafikken blir presentert av griller og grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
2: IKEA Kunderadio.
3: Er du på utkikk etter et nytt kjønn? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
6: Skål!
7: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
6: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
7: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
9: Sommer betyr grilling. Og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
11: Nå på Viaplay.
12: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
13: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
14: This pirate, who's leading them?
15: It's Sandokan.
16: The king of pirates.
13: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
17: Steinsprut.
18: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
19: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
20: Nei, men...
18: Hva med Volt?
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.

Erling Braut Haaland har landet hjemme I Norge. Mer om dette I nyhetene klokka 6. Og så det bare å følge med her på P4. Vi skal nemlig dele ut en reise til VM, som jeg skal fortelle mer om etter P4-nyhetene.

0: Otto Rongstad er klar med P4-nyhetene. Klokka den er 6.
1: Kronprins Håkon sier han er bekymret for kronprinsessens helse og at hun har blitt en del dårligere på kort tid. Kronprinsesse Mette Marit har lungefibrose, og på slottsbalkongen 17. mai stilte hun med oksygenmaske.
2: Kronprinsessen er alvorlig syk, og jeg synes at hun har blitt en del dårligere i det siste, så jeg er bekymret for helsen hennes. Hun bruker oksygen i hverdagen, og det hjelper noe, men det er jo ikke noe fullgod løsning, selvfølgelig.
3: Kronprinsessen fortalte før jul at hun ble forberedt på at hun kom til å trenge en lungetransplantasjon. Når dette kan skje, er usikkert.
2: Det er jo opp til legene, det er jo et medisinsk spørsmål. Så det er jo de som bestemmer når det skal skje, når det er riktig. Men jeg synes nok hun har blitt en del dårligere altså, i det siste, dessverre.
1: Reporter her, det var Rosa Røger. Antallet influensarelaterte dødsfall er på det høyeste som er registrert på 3 år i Norge. Det viser foreløpig tall fra Folkehelseinstituttet nå etter at influensasesongen er over. Allerede tidlig i november advarte FHI om årets virus. Årets vaksine var ikke spesielt godt tilpasset den muterte influensavarianten som dominerte i Norge, skriver TV 2. Det kan ta 1 år fra krigen i Midtøsten er over til du får normale drivstoffpriser igjen, det sier analysesjef i Rystad Energi, Per Magnus Nysveen. Prisen på bensin og diesel har økt kraftig som følge av høy oljepris, men norske bilister blir skånet for det verste med et avgiftskutt som gjelder til og med 1. september. Men da er kuttet borte, og Nysveen tror på 30 kroner literen igjen.
4: Så hvis vi er der, tror jeg det blir nødvendig å fortsette med avgiftskutt.
5: Sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt, sier det er umulig å spå priser frem i tid, men sier situasjonen blir verre jo lenger krigen og krisen varer.
6: Det vil ta lengre tid da, å få bygd opp lagret, få i gang produksjonen, få i gang ikke minst da, transporten gjennom dette Hormuzstredet.
4: Ja, altså hva politikerne gjør etter 1. september, det er vanskelig å spå, men vi spår at det vil være like stort behov for det som da dette ble besluttet.
1: Sa Nysveen til reporter Jonne Skjerpen. Det er lange køer på E16 mellom Ytre Arna og Åsane i Bergen etter at 3 biler kolliderte og stengte veien. Den er nå åpnet for manuell dirigering på ulykkesstedet. Alle de involverte personene fremstår oppegående. Så fotball, Erling Braut Haaland har nå landet i Norge 6 dager før Norge møter Sverige til privatlandskamp på Ullevål. Han landet i et privatfly i Stavanger dagen etter at han feiret Manchester City-manager Pep Guardiolas 10 år i klubben. Landslagssjef Ståle Solbakken sa forrige uke til P4-nyhetene at den norske superspissen i hvert fall ikke kommer til å spille 90 minutter mot Sverige, og om 1 uke fra i dag setter laget kursen mot USA og fotball-VM.
0: Altså, 1 uke, Otto, det nærmer seg, og 3 uker igjen til Norge spiller åpningskampen i Boston, som du som hører på nå, altså kan få med deg live. Vi deler ut en VM-pakke som jeg er ordentlig misunnelig på, en VM-reise jeg skal fortelle mer om straks.

Tenk deg å stå på tribunen i Boston 17. juni når landslagsgutta skal spille åpningskampen i VM mot Irak. Og det kan du, for vi skal nemlig dele ut en fantastisk VM-pakke. Billetter, reise og opphold inkludert, og alt du må gjøre å følge med her på P4. Når du hører et klipp av Alt for Norge-sangen, så går du inn på lyden av Norge-appen og melder deg på der. Et lite hint, det kan hende at denne lyden dukker opp her på P4, om ikke alt for lenge. Følg med! You know.

0: Straks innom et ord mange syns vanskelig å si, spesielt etter man har kranglet.
1: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei! Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
2: Mekonomen, vær så god.
3: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
4: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
3: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
5: liv enklere. Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du er søt da.
9: Mamma, jeg kommer!
8: Mamma?
9: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
8: Så romantisk, ja.
10: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å

0: se på TV. Allente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Allente? Se allente.no. Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
1: Ja, hallo?
2: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
1: Oi, prrr. Ja.
2: Passer det at jeg ringer, eller?
1: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og Sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
5: Lyden av Norge.
6: P4.

En trafikkoppdatering fra E16 mellom Ytre Arna og Åsane i Bergen, der veien har vært stengt etter en trafikkulykke mellom tre biler. Det åpent for manuell dirigering på veien her, men fortsatt lange køer. I could stay away.

0: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: IKEA kunderadio.
2: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
3: Vi gratulerer kunde 143.312!
2: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
4: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
5: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
6: Nei, men...
4: Hva med Volt?
7: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
8: Er det SUV eller pickup?
7: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
9: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
10: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
11: Ingenting.
12: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktorer.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
22: I dag i P4s radiofrokost.
23: Ganske heit fyr som gjest også, for de som husker han Skal vi danse i hvert fall.
24: Avslørte
23: deg selv, Merete Vikre.
24: Jo, men det var helt
23: snakker på dansegulvet. Snakker på deg av flere.
24: Ut på gulvet her, Simon Nietzsche for sin tango!
25: Ja, det veldig hyggelig. Det begynner å bli mange år siden, så det veldig hyggelig at noen husker det, faktisk.
22: Ja. Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10.

VM-feber. Du har kanskje fått det med deg VM-produkter her og der, nå som Norge med I et fotball-VM for første gang på snart 30 år. Og da det jo en gyllen mulighet å tjene penger også, skriver NRK I dag. VM-brød, potetgull, lumper, is, honkler og... Ja, jeg har jo selv en sønn med Haaland-sengetøy på plass, og det har jo jeg lurt på. Kan hvem som helst bruke fotball-VM når man selger produkter? Og der står man fritt ifølge en omdømmeekspert NRK har pratet med, så lenge man ikke bruker logoer eller bilder av spillerne. Og så kan jo disse produktene bli mye verdt senere. Man husker jo det med kopper og gensere fra Lillehammer OL. Så det kan jo faktisk være lurt å kjøpe VM-merch.

0: tidenes beste Michael Jackson-låt, i hvert fall ifølge meg, Samantha, er på vei om litt over 2 minutter.
1: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
2: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
3: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til -40%. Og det er midt i blinken. Vi ses!
11: Joker. Den gode naboen. P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.

Har du hørt om fotballspilleren som ble tatt ut av både Norge og Sverige samtidig? Mer om denne merkelige nyheten får du i P4-nyhetene klokka 7, og så blir det både svensk og norsk musikk her før den tid. Lale er på vei rett etter denne gjengen.

0: God tirsdagskveld. Klokka den 7, og det Otto Rungstad som gir deg P4-nyhetene.
1: Den norske mannen som dømt for å ha drept sin ekskjæreste i Polen i 2022 slipper livstid i fengsel, det melder Bergens Tidende. Mannen ble i dag dømt til 25 års fengsel etter en lengre omkamp i ankedomstolen i Krakow. Han var internasjonalt etterlyst og ble pågrepet i Danmark. Saken har gått for lukkede dører, og det ukjent hvordan han stiller seg til den nye dommen. Ikke på 3 år har det vært så mange influensarelaterte dødsfall i Norge som i år. Det viser foreløpig tall fra Folkehelseinstituttet. Allerede tidlig i november advarte FHI om årets virus, og nå sesongen over. FHI sier til TV2 at årets vaksine ikke var spesielt godt tilpasset den muterte influensavarianten som dominerte her i Norge. Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet skal jobbe tettere med nasjonale kriser. I dag har de for første gang signert en erklæring om et slikt samarbeid. Blant annet skal partene ha en fast plass rundt bordet når kriser oppstår, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
2: Det er kriger, og det er uro, og så vet også at andre typer kriser kan oppstå. Og det å ha et tett og godt samarbeid mellom myndighetene og partene i arbeidslivet og er avgjørende for å være godt forberedt.
3: Men hva konkret kan det kunne føre til?
2: Det fører til at vi først og fremst forberedt på at kriser oppstår enda bedre. Vi har erfaringer fra pandemien, partene har det, med rask mobilisering og rask respons på det som behov. Og så sitter du med å ha en god oversikt og kunnskap over arbeidslivet, arbeidskraftressursen vår, hvordan vi prioriterer riktig og hvordan vi mobiliserer riktig når det oppstår ting. Og så vet vi aldri hvordan en nasjonal krise kan utarte seg.
1: Reporter Jon Skjerpen. USA planlegger å kutte NATOs tilgang til amerikanske militærfly, krigsskip og tankfly dersom det skulle oppstå en krisesituasjon, det melder det tyske nyhetsmagasinet Der Spiegel. Blant annet det snakk om en halvering av antallet bombefly og en tredels reduksjon av antallet kampfly. President Donald Trump har gått hardt ut mot sine europeiske allierte for å ikke ha brukt nok penger på sine militærstyrker, og for å ikke ha støttet USA i Midtøsten-krigen. USA vil gi flere detaljer om reduksjonen i juni, skriver avisen. Det ble full forvirring da Norge og Sverige tok ut samme spiller i U23-landslagstroppen i fotball denne uken. Cassandra Bogere, som har spilt flere aldersbestemte kamper for det norske kvinnelandslaget i fotball, ble tatt ut i Norges tropp, men det var en feil. Bogere bekreftet da overfor det norske landslaget at hun ville bytte nasjon til Sverige, noe FIFA har godkjent, skriver VG. Enda mer spesielt blir det kanskje når Norge U23 møter Sverige i den kommende landslagspausen 3. juni. Det var nyhetene. Nå fortsetter Samantha Skogran her på kanalen.
4: P4 med Samantha Skogran.

tirsdagskveld en kortere arbeidsuke for mange av oss med andre pinsedag I går, og jeg har ikke helt klart å riste av meg mandagsfølelsen. Men da det desto hyggeligere med en påminnelse om at vi halvveis I uka I morgen allerede. Og her på P4 skal du få nydelig musikk her hos meg, Samantha, som skal holde deg med selskap frem til 9. Og vi holder tempoet oppe vi med Queen. Du hører We Will Rock You. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over.

0: Ingenting.
1: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Nå på Viaplay.
5: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
4: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
5: This pirate, who is leading them?
6: It's Sandokan.
7: The king of pirates.
4: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
17: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
18: Vi gratulerer kunde 143.312.
17: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
19: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
20: Steinsprut.
21: Lysbilglass.
22: 0909.
23: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
24: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
23: Og en uheldig parkering I dag.
24: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
23: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
25: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
26: Dette
27: P4.
28: Det superstemning.
29: Musikk som gjør deg glad.
30: P4.

0: Og det var mange som ventet med spente blikk da selveste Bjørn Ulvaeus fra ABBA dukket opp på en premiere I Oslo for en måneds tid siden. Det var premieren av Pippi på Sirkus. Og I et intervju med TV2 avslørte han noe mange lurer på, nemlig om det blir en gjenforening med den gamle gjengen.
1: Nei, det finnes absolutt ingen sjans. Det er det.
0: Ja, sånn det bare bastant nei fra Bjørn Ulvaeus, som også sa at han fortsatt har god kontakt med Benny Agneta og Annie Frid. Vi får heller nyte musikken her på P4.

0: Straks innom lyden av livets vennegjeng fra 90-tallet. The Rembrandts på vei.
1: Du, hva har du kjøpt for noe der?
2: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
1: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
3: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
6: Storebrand presenterer et bekreftende...
1: Ja.
7: Er det sant?
1: Mm.
7: Pappa kommer til å overleve.
1: Ja, det har gått bra.
7: Takk.
6: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg... Er det fint å ha livsforsikringen i orden? Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner oss ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos

Og vi skal innom en låt som jeg, Samantha, egentlig forbinder med fest, men så finnes det en roligere versjon, og det rart hvordan du kan ha to låter med helt samme tekst, men som I en roligere versjon gir en helt annen følelse, som vi skal høre her I den vakre, akustiske versjonen av Remember. I'm doing just fine, now it's over. I've been moving on and living my life. But I

0: Norge er igjen i fotball-VM.
1: Sitter ekta fram mot ballet. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
4: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
5: Nei, men...
3: Hva med Volt? Steinsprut og ruteskift.
6: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
7: Vet du hva jeg hører?
6: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
7: Ja, det også. Biltema!
8: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
10: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
11: Du,
12: ja?
11: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
12: Mm-hmm.
11: Men hvordan blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
12: Nei, det skjer jo så mye i nyhetsbildet at det er litt vanskelig å følge med på alt.
11: Ja, ikke sant?
12: Men jeg sjekker Dagblad, hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt, i hvert fall.
11: Ja, hun er en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
13: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til -40%. Og det er midt i blinken. Vi ses!
2: Joker, den gode naboen. P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.

0: gjennom en populær norsk artist som har imponert stort i årets Hver gang vi møtes, nominert til flere spellemann, nemlig Synnøve, som også har vunnet språkpris for sin Lesja-dialekt. En dialekt hun ikke alltid har vært helt komfortabel med.
1: Nei, det handler jo mest om at for det første at jeg ikke hadde hørt popmusikk på min dialekt før, og den musikken jeg har hørt som liksom med dialekter som ligner på min, kanskje liksom noe litt annet enn det jeg hadde lyst til å gjøre selv. Og bare at jeg vet jo at mange assosierer fjelldialekter, både sånn telemarksdialekter og gudbrandsdøl, med liksom bønder og fjell og eventyr. Og jeg var liksom usikker på om folk klarte å høre låtene mine og liksom ta det for poplåter, eller om de bare kom til å henge seg opp i dialekter.
0: Ja, vi henger oss litt opp i dialekten sin, for den jo tross alt helt nydelig, skal vi høre her.

Lurer du på hva som skjer i nyhetsbildet akkurat nå, skal du få en fersk nyhetsoppdatering straks, og så fortsetter du og jeg, Samantha, med masse nydelig musikk her på P4. Håper du blir værende. The club.

0: Klokken er 20. Her er P4-nyhetene. En av tre nordmenn mener at monarkiet i Norge bør avskaffes etter Kong Harald. Det viser en ny måling Norstat har gjort for NRK. Det er særlig de unge som mener at Kong Harald må bli den siste kongen. Det har den siste tiden stormet rundt kongehuset etter Epstein-saken og rettssaken mot Marius Borg Høyby. Men fortsatt så svarer 64% at de støtter monarkiet. Og kronprins Haakon sier det etter forholdene går bra med dronning Sonja. Søndag ble det kjent at dronningen er sykemeldt på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt.
1: Dronningen har dessverre hatt litt hjerteflimmer de siste dagene, og har blitt sykemeldt på grunn av det, men er jo hjemme da. Men trenger å slappe av litt. Jeg var sammen i går, så jeg synes hun er ved godt mot, altså. Ja.
2: Hvordan påvirker det jobben til kongehuset at det er flere som er syke?
1: Ja, det er jo sånn i en familie som vår at disse tingene går litt i faser. Og så er jo kongen og dronningen litt eldre nå. Så selv om de så gjør mye mer, synes jeg, enn det vi kan forvente, så er det jo klart at de må jo ta litt hensyn til alderen også. Men alle disse fasene er litt forskjellige, og vi må gjøre det beste ut av hver fase.
0: Det sa kronprinsen til reporter Rosa Røger. Regjeringen og hovedorganisasjonene har i dag for første gang signert en erklæring om tettere samarbeid ved nasjonale kriser. Blant annet skal partene ha en fast plass rundt bordet når kriser oppstår, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
3: Det er kriger, og det er uro, og så vet også at andre typer kriser kan oppstå. Og det å ha et tett og godt samarbeid mellom myndighetene og partene i arbeidslivet og er avgjørende for å være godt forberedt.
4: Men hva konkret kan det kunne føre til?
3: Det fører til at oss først og fremst er forberedt på at kriser oppstår enda bedre. Oss har erfaringer fra pandemien, partene har det, med rask mobilisering og rask respons på det som er behov. Og så sitter du med og har en god oversikt og kunnskap over arbeidslivet, arbeidskraftressursen vår, hvordan oss prioriterer riktig og hvordan oss mobiliserer riktig når det oppstår ting. Og så vet oss aldri hvordan en nasjonal krise kan utarte seg.
0: Det sa Stenseng til reporter Jon Skjerpen. Alt står bra til med Donald Trump, det sier den amerikanske presidenten etter at han i dag var inne til sin halvårige helsesjekk. Og der var alt som ble sjekket perfekt, skriver han på Truth Social, samtidig som han takker legene og betjeningen. Hva som er sjekket er foreløpig ukjent, men han er i hvert fall nå på vei tilbake til Det hvite hus. Det var nyhetene, de fikk du av Otto Rangstad. Samantha Skogran står for underholdningen videre her på P4.
5: P4 med Samantha Skogran.

Alt ordner seg. Det fine ord å ta med seg inn i kvelden, og kanskje spesielt hvis tirsdagen din har vært litt treig. Da kan jeg, Samantha, by på musikk som forhåpentligvis gjør kvelden litt bedre. Fra Carola, Bee Gees, Taylor Swift, det mye å glede seg til.

0: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut. Det er en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Av bump i bom, byggmaker.
1: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
2: Magnus! Hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
3: Nei, men...
1: Hva med Volt?
4: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
9: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
10: Å skape resultater sammen med andre.
9: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
10: Jo.
8: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett den videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
11: Nå på Viaplay.
12: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
13: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
14: These pirates, who's leading them?
15: It's Sandokan.
16: The king of pirates.
13: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
2: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
3: Vi skal ikke bare...
17: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
18: Dette er P4.
19: P4.
20: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg er oppdatert hele tiden.
19: P4.
21: P4.

0: En av tre mener at kong Harald bør bli den siste kongen I Norge, ifølge en fersk måling gjennomført av Norstat for NRK. Og om han blir den siste kongen, det blir han nok ikke. Men jeg, Samantha, lurer på, kommer vi noen gang til å ha en så populær konge igjen? For kong Harald, han er jo godt likt. Han inkluderende, varm og ikke minst morsom. Som da han snakket om et besøk på en oljeplattform. Husker du denne?
1: Besøket Troll. Altså den stasjonen vi har I Antarktis.
2: Som akkurat jeg innviet faktisk for 10 år siden, så det 10-årsjubileum.
1: Oppholdt etter deg, gjorde den ikke det?
2: Nei, det den ikke, den heter Troll.
1: Ja, nettopp.
2: Nei, ikke det.

0: fotball-VM nærmer seg. Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
2: Hei, hei. Luften din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
2: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
4: IKEA Kunderadio.
5: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør i dag.
8: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser. KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
10: Nå på Viaplay.
11: Britain is the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
12: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
13: This pirate, who is leading them?
14: It's Sandokan.
15: The king of pirates.
12: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
16: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
17: Det er ti år før og etter.
16: Mm. Stor bagasjeplass.
17: Stor frank.
16: Og rekkevidden.
17: Rask lading.
16: Firehjulstrekk.
17: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
16: Til kun 412.900.
17: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
18: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
19: Det var enkelt.
18: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
0: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Og det skrives mye om årets største kjendisbryllup i USA om dagen, nemlig bryllupet til Taylor Swift og NFL-stjernen Travis Kelce, som visst nok skal gifte seg snart. Flere detaljer vet vi ikke, men Travis Kelce han avslørte nylig i sin egen podcast hvilken Taylor Swift-låt som hans favoritt fra det nyeste albumet, og den låta kommer rett etter R.E.M.

0: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også. Biltema!
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
3: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.

0: ingenting, har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Steinsprut.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
3: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
4: Nå på Viaplay.
5: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
4: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
5: This pirate, who's leading them?
6: It's Sandokan.
7: The king of pirates.
4: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
8: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
9: I dag I P4s radiofrokost.
10: Ganske heit fyr som gjest også, fordi som Oi. Husker han, skal vi danse I hvert fall.
11: Åh, ja, det skal
10: vi! Merja, avslørte deg selv, det Merete Vikre.
11: Jo, jo, men det var hett
10: på
11: dansegulvet.
10: Snakker på deg inn av flere.
11: Ut på gulvet her, Simon Nietzsche, for sin tango!
12: Det veldig hyggelig, det begynner å bli mange år siden, så det veldig hyggelig at noen husker det faktisk.
9: Ja, få med deg P4s radiofrokost I morgen mellom 6 og

Klokka den nærmer seg 9, og det betyr at jeg, Samantha, skal si takk for meg og takk for følge. Elisabeth Karev, hun tar over her straks, skal holde deg med selskap ut kvelden, så håper jeg at du får en nydelig tirsdagskveld videre.

0: Klokken er 21. Her er P4-nyhetene. Dronning Sonja har det bra etter forholdene, det sier kronprins Haakon som i dag møtte pressen. Søndag ble det kjent at dronningen er sykemeldt på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt.
1: Dronningen har dessverre hatt litt hjerteflimmer de siste dagene, og har blitt sykemeldt på grunn av det, men er jo hjemme da. Men trenger å slappe av litt. Jeg var sammen i går, så jeg synes hun er ved godt mot, altså. Ja.
2: Hvordan påvirker det jobben til kongehuset at det er flere som er syke?
1: Ja, det er jo sånn i en familie som vår at disse tingene går litt i faser. Og så er jo kongen og dronningen litt eldre nå. Så selv om de så gjør mye mer, synes jeg, enn det vi kan forvente, så er det jo klart at de må jo ta litt hensyn til alderen også. Men alle disse fasene er litt forskjellige, og vi må gjøre det beste ut av hver fase.
0: Reporter Rosa Røger. Og de aller fleste nordmenn vil fortsatt at monarkiet skal bestå. I en ny måling Norstat har gjort for NRK svarer 64% at de støtter monarkiet. Det har stormet rundt kongehuset etter Epstein-saken og rettssaken mot Marius Borg Høyby, og i målingen svarer en av tre nordmenn at monarkiet bør avskaffes etter kong Harald, som de mener da må bli den siste kongen. Det er særlig de unge i aldersgruppen 18-29 år som mener det. Stortinget vil gjøre det enklere å blant annet kjøre snøskuter til hytta. Arbeiderpartiet og FRP har hasteinnkalt til en pressekonferanse i Stortingets vandrehall nå klokken 9 uten å si hva det dreier seg om. Men ifølge flere medier handler det om at reglene for å kjøre snøskuter og ATV i utmark skal forenkles og mykes opp. Regjeringen og hovedorganisasjonene har i arbeidslivet skal jobbe tettere ved nasjonale kriser. I dag har de for første gang signert en erklæring om et slikt samarbeid. Blant annet skal partene ha en fast plass rundt bordet når kriser oppstår, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
3: Det å ha et tett og godt samarbeid mellom myndighetene og partene i arbeidslivet og er avgjørende for å være godt forberedt.
4: Men hva konkret kan det kunne føre til?
3: Det fører til at oss først og fremst er forberedt på at kriser oppstår enda bedre. Oss har erfaringer fra pandemien, partene har det, med rask mobilisering og rask respons på det som er behov.
0: Reporter Jon Skjerpen. Doping-OL kollapser på børsen. I helgen ble Enhanced Games gjennomført, mesterskapet som lot idrettsutøvere bruke prestasjonsfremmede midler uten å bli dopingtestet. Målet var flere verdensrekorder, men det skjedde bare i svømming i øvelsen 50 meter fri for herrer, og det skuffet åpenbart investorene, blant annet Donald Trump Jr. I dag falt aksjekursen til selskapet bak dopinglekene 45% på New York-børsen, skriver E24. Det var P4-nyhetene. De fikk du av Otto Rangstad. Nå tar Elisabeth Karev over med...

0: Elisabeth Karev.
1: Håper du har en fin start på uka. Deilig å starte en dag senere. Hadde en fantastisk rød dag I går, hvor jeg gjorde fint lite. Men en ting jeg har gjort I det siste, som jeg har blitt helt surret I huet av, det å researche hvilken sykkel jeg skal kjøpe meg. Altså, det et eget fag. Hvis du har sykkel og har kommet I mål, klart å plukke en, så vil jeg bare gratulere deg, altså. Men nå har jeg blitt så lei, rett og slett, at nå kommer jeg bare til å løpe og kjøpe det første og beste. Så nå har jeg sett meg ut en sykkel som jeg bare stikker og kjøper I morgen. Jeg orker ikke å tenke på det her et sekund til, så da kjøper jeg sykkel og alt nødvendig utstyr, blakker meg fullstendig, selv om jeg tar en ganske billig sykkel, da. Men man må jo ha så mye greier. Og så blir det spennende da, å se om jeg fortsatt kan sykle. Jeg har jo ikke syklet egentlig siden jeg var 40s og syklet til og fra dansetrening. Så det blir interessant å se om dette her I det hele tatt noe for meg. Men ikke det en av de tingene man sier at vi aldri glemmer? Jeg håper det. Men nå skal vi ha en fin kveld sammen utover her på P4. Fortsetter med Opus. Dette Live is Life.

0: All good things, men det jo mange gode ting som ikke nødvendigvis har en bra start, sånn som forholdet til Simon Nietzsche, hans forlovede. Det ikke sikkert starten var dårlig I den forstand, men hun har sagt det at hun syns han var en skikkelig klyse. Og likevel har hun nå fått ring på fingeren og skal gifte seg med karen. Han fortalte litt om bakgrunnen for dette her I radiofrokosten I morges. Vi skal få høre etter Maroon 5 med Memories, men først får vi Alphaville med Big in Japan. Hold det her.
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en gladhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Prisbilglass. 09.
6: Det lett å tenke at TV2 Play bare
7: Rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
8: Du kan ikke stole på noen.
6: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
9: Is there something going on with you and Dr. Ash?
6: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
10: Se for deg en lang, hvit strand I et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei! Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
11: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Dette
13: P4.
14: Det når du kjører bil og diverse.
15: Man blir liksom I godt humør av det.
16: Musikk.

0: Simon Nietzsche har ikke bare funnet kjærligheten, men også gått ned på et kne og forlovet seg. Men, som vi fikk høre i radiofrokosten i dag morges, så synes hun i starten av forholdet, eller da de møttes, at han var en klyse.
1: Ja, det har hun sagt da i et intervju, fordi at da vi møttes så var jo jeg han skavinansefyren, vet du, med åpen skjorte og brunkrem på brystet. Og da er det noen kvinner som har tenkt, jøss, yes, han skal ikke være sammen med. Det tenkte hun.
2: Nei.
1: Hun tenkte deg jo.
3: Ja. Men tok du noen grep da for å ikke være klysete? Noen sånne antiklysegrep?
1: Jeg tror bare hun så at jeg var mer, men jeg måtte ta litt antiklysegrep hjemmet mitt. Jeg måtte sobre opp ungkars bula.
2: Ja.
1: Det trenger ikke å være helt fullt i det vinskapet, for eksempel.
2: Nei.
1: Det kan være halvfullt.
2: Ja.
1: Sånne små ting. Rydde litt mer og la det ikke skli ut da.
0: Det er godt å høre, og du vet disse ungkarene, noen ganger så trenger de bare en god grunn som en bra dame for å få litt orden på ting. Vi skal nå få Ace of Base med Design.

0: Jeg må innrømme at jeg litt imponert over Øystein i radiofrokosten, altså, for han, jeg vet ikke om han kunne spille piano fra før, men han var ikke kjempegod i hvert fall, men han startet altså band for å spille i bryllupet til broren sin, og nå har de på en måte blitt et ordentlig band og fått boka seg jobber og så videre. Men en av de låtene han øvde fryktelig på før bryllupet, det var Journey med Don't Stop Believing, for den åpner jo med en sånt pianoparti som han da altså kan. Kjempeimponerende. Vi skal få høre låta straks her på P4.
1: Fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som Kjell og stua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til -40%. Og det er jo midt i blinken. Vi ses!
2: Joker, den gode naboen. Nå på Viaplay.
5: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
2: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
5: This pirate, who is leading them?
6: It's Sandokan.
7: The king of pirates.
2: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
8: Åh, det her var innmari god lunsj.
9: Det er first prize.
2: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
9: First prize.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
12: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
11: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
12: Grille, grille,
13: grille, grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

Lady Gaga er jo en av verdens største stjerner, har oppnådd mer enn det de fleste artister tør å i det hele tatt drømme om. Men hva er hemmeligheten? Det er kanskje det at hun aldri slutter å jage, aldri føler at nå har jeg fått det til, nå er jeg bra nok. Altså selv til musikkvideoinnspillingen til Abracadabra så satt hun og gråt i bilen, for hun var så redd for at hun ikke skulle prestere. Men når du har en sånn innstilling, så pusher du også alltid, og da blir det såpass bra. Vi skal få denne fantastiske Gaga-låta, Abracadabra, her på P4 akkurat nå.

0: hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Nå på Viaplay.
2: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
3: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
4: These pirates, who is leading them?
5: It's Sandokan.
6: The king of pirates.
3: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
7: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
0: I dag i P4s radiofrokost.
10: Ganske heit fyr som gjest også, for de som husker han, skal vi danse i hvert fall.
11: Åh, ja, det skal vi!
10: Merja, avslørte deg selv, Merete Vikre.
11: Jo, jo, men det var hett
10: på dansegulvet. Snakker på vegne av flere.
11: Ut på gulvet her, Simon Nietzsche.
12: For sin tango!
11: Takk for tango.
12: Det veldig hyggelig, det begynner å bli mange år siden, så det veldig hyggelig at noen husker det faktisk.
0: Ja. Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10.

Nå skal vi til Katy Perry og la oss et lite øyeblikk glemme popmusikken, la oss glemme glitter og stas, for hun har jo nylig hatt en konsert på noe som heter The Hotel Café, for der har hun tidligere, altså før karrieren tok av, hatt akustiske konserter og var nå tilbake igjen for å gjøre en sånn type konsert på nytt. Hun hadde også med seg et lite papir og leste rett og slett opp en tale til publikum, for det var såpass spesielt for henne å være tilbake på den scenen hvor alt startet. Og når du ser henne i disse videoene som ligger på Instagram, hvor hun synger akustisk sammen med en annen person på gitar, så skjønner du jo liksom at ja, ja, det klart at den dama her måtte bevege seg til større scener. Vi skal få en av hennes store her på P4 nå. Du hører Chained to the Rhythm.

Klokken er 22, her er P4 Nyhetene. Tre ungdommer i alderen 16-17 år er i Sør-Rogaland tingrett dømt til ungdomsstraff i 1 år og 3 måneder. Ifølge dommen hadde de et oppdrag som gikk ut på å sprenge en granat i Oslo på vegne av Foxtrot-nettverket. Guttenes motiv skal ha vært å tjene raske penger. En av de tre guttene har erkjent straffskyld, de to andre gjør ikke det. Gutten som har erkjent straffskyld kommer ikke til å anke dommen, skriver TV2. Det har vært en mindre eksplosjon ombord på en fraktebåt i Kallfjorden i Tromsø kommune i kveld. En person er sendt til sykehus med lettere skader, en andre person ble raskt skrevet ut, melder NRK. Det var da båten begynte å ta inn vann i ettermiddag at eksplosjonen skjedde. Mannskap får nå ikke gå ombord på båten, og det er en viss fare for at den synker. To unge menn er siktet for drapsforsøk etter at de kastet en håndgranat inn i et boligområde i København i går. En mann i 30-årene er nå livstruende skadet, skriver danske medier. Mennene er 19 og 20 år, og ifølge siktelsen var det den eldste som kastet håndgranaten. I dag ble de varetektsfengslet, men begge nekter straffskyld. Arbeiderpartiet og FRP er enige om en ny motorferdselslov som gjør at reglene rundt kjøring av snøskuter og ATV i utmark skal forenkles og mykes opp. Forslaget innebærer at kommunene får større ansvar og frihet til å forvalte motorisert ferdsel, samtidig som viktige hensyn til natur- og fritidsinteresser ivaretas. Partiene mener forslaget i større grad enn den nåværende loven anerkjenner motorferdsel som en del av friluftsliv og utmark. Så sjakk, Magnus Carlsen rotet bort seieren i andre runde i Norway Chess mot tyske Vincent Keimer. Han gjorde en stor feil mot slutten, og det endte med remis. Carlsen tapte første runde i går. Det var nyhetene, de fikk du av Otto Rongstad. Elisabeth Karev tar deg videre inn i P4-kvelden.

0: Elisabeth Karev.
1: Jeg tok meg en tur ut i skogen alene i går, med musikk på ørene. Dette her er kanskje et privilegie du har, noe du gjør ofte. Men for meg så er det faktisk ganske mange år siden sist. Og jeg sa til mannen min at bare sånn, nå må jeg bare ut, og jeg må gå, og jeg må inn i skog og mark. Ja, ikke sånn voldsomt dyp skog, men litt sånn skogområde som jeg fant i nærheten av der vi bor. Gikk rundt omkring der og hadde musikk på ørene. Tok de ut innimellom bare for å høre på fuglekvitter også, og det var altså så godt for kropp og sjel, så det må prioriteres. Bare det å være i bevegelse ute, altså det er så viktig, og det klarner hodet som ingenting annet. Balsam for sjelen, så det vil bli prioritert mer fremover for min del, altså. Vi har et par timer til sammen her på P4 denne tirsdagen. Skal snart få Kelly Clarkson med Behind These Hazel Eyes, men først er det klart for gyllene tider. Dette er Når vi to blir en.

0: I morges kunne radiofrokostens Eirin fortelle om altså noe så fascinerende. Det handler om boktyveri. Og jeg må si det at hvis det finnes en gud da, som styrer absolutt alt, så har han humor. Og du skal få høre hvorfor etter Queen med Too Much Love Will Kill You. Først Chris Holsten med Slå Hjertet Slå som på vei.
1: Skeidas sommersalg med opp til 60% stråler videre i solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Skeidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen endelig åpnet. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
3: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
4: Nå på Viaplay.
5: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
4: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
5: This pirate, who's leading them?
6: It's Sandokan.
7: The king of pirates.
4: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
8: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
9: smart du... Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10.000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, 10.000 kroner! Bam!
8: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
9: Hele livet! Bam!
10: Du, hva har du kjøpt for noe der, da?
11: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
10: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den, da?
12: I hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Dette P4.
14: P4.
15: Det musikk som får deg god stemning.
16: Lyden av Norge.
17: P4.

0: Det ligger en bokhandel i Karl Johan oppe ved Egertorget, og der sliter de altså med tyveri av spesielt to bøker, kunne Eirin fortelle i morges.
1: Det er såpass at de må gjemme disse to bøkene på bakrommet, og hvilken kan det være?
2: Ja, nei, altså, hva slags type sjanger, kan du si noe om det?
1: Verdens mest solgte bøker.
2: Oi, altså, ja, type Bibelen er den mest solgte,
1: ja,
2: da, av alle.
1: Ja.
2: Bibelen, men folk går ikke og stjeler Bibelen?
1: Bibelen og Koranen,
2: nei,
1: og det synes...
2: Nei, vær så snill, da, det står jo i buden at du ikke skal stjele.
1: Butikksjefen synes jo det er ironisk. Ja. De forsyner jo gode verdier og moral, og så er det de bøkene som blir tatt. Det er vel de to mest moralske bøkene i hele verden. Ja.

0: dag så må jeg si at radiofrokosten ber på seg selv, eller i hvert fall Eirin. For de fikk i oppgave å bekjenne noen hemmeligheter. Jeg må si at både Øystein og Bjørn sine, det var ikke sånn kjempe juicy hemmeligheter, men Eirin leverer, vet du. Så hun kom med tre saftige som hun leverte på strak arm. Du skal få høre etter Beach Boys med Kokomo. Først Taylor Swift med The Fate of Ophelia. Den hører du straks.
1: Norge igjen i fotball-VM.
2: Direkta fram mot ballet. Ja!
1: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
3: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
4: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
5: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
6: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
7: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
8: Hva er likheten mellom en
9: privatetterforsker
8: og et
10: konditori?
8: Jo, foruten
9: og jaså, her lukter det
10: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
8: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
11: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Ja, Eirin var nok spent på om moren hennes hørte på i dag morges da hun var villig til å bekjenne tre hemmeligheter.
1: Det for det meste for mamma jeg har hemmeligheter, ellers så har jeg egentlig ikke så mange. Men vi kom oss ikke hjem fra en fest da jeg var 15 år, så jeg og en venninne haiket med en van. Han hadde madrasse bak i den vanen der. Men det gikk greit. Nå vet jeg det. La fra meg sminkepungen med arvegullsmykkene som jeg fikk til konfirmasjonen. På bussterminalen så skulle jeg bare hente noe i veska mi, så la jeg den sminkepungen ut, og der lå alle arvesmykkene mine da. Så de ble stjålet, det sa jeg ikke fra før om ja, 15 år etterpå. Så ble jeg utvist fra folkehøyskolen tre ganger på grunn av drikking på skolens grunn. Da vet jeg det også, hvis jeg hører på. Hei, hei.
2: Og det sa du selvfølgelig ikke hjemme deg.
1: Nei, nei, jeg bare men kommer du hjem nå? Jeg bare, surpris! Tre dager sammen med deg, mamma!
3: Uten begrunnelse.
2: Ja, veldig bra.
1: Utvist det.

0: Viaplay.
1: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
0: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
1: These pirates, who's leading them?
2: It's Sandokan.
3: The king of pirates.
0: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
4: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
5: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
6: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
7: Å skape resultater sammen med andre.
6: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
7: Jo.
5: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
8: Hei, hei. Luften din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
8: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i nettavisens pristest.
10: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
11: Vårt vennskap livets essens.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Steinsprut og ruteskift.

mandagstirsdag. Det er deilig når vi liksom kan hoppe over en arbeidsdag og starte uka litt senere. En kort uke, det har vi vel fortjent, vil jeg si. Og hvis jeg husker riktig, så er det vel ikke flere røde dager før det er jul. Så det blir lenge til neste gang. Men vi skal straks få høre litt hva som skjer i nyhetsbildet her på P4. Først skal vi få R.E.M. med The One I Love, men akkurat nå Julia Michaels med Issues.

0: Klokken er 23, her er P4-nyhetene. Forsvaret i Norge har for lite penger til daglig øving og trening. Det mener FRP, som mener det må mer penger på bordet fra regjeringen i den nye langtidsplanen for Forsvaret. FRP's Himanshu Gulati slår alarm. Han sier til VG at situasjonen i hele Forsvaret er prekær, og at i tillegg til daglig drift må det mer penger til investeringer i droner og luftvern. Fristen for å bli enige om den nye langtidsplanen som skal gjelde frem til 2036 ble i dag utsatt til over helgen. De tre ungdommene som skal ha planlagt å sprenge en granat i Oslo på vegne av Foxtrot-nettverket er i Sør-Rogaland tingrett dømt til ungdomsstraff i 1 år og 3 måneder. Ungdommene i alderen 16-17 år hadde ifølge dommen et oppdrag av Foxtrot-nettverket. Guttenes motiv skal ha vært å tjene raske penger. En av de tre guttene har erkjent straffskyld, de to andre gjør ikke det. Gutten som har erkjent straffskyld kommer ikke til å anke dommen, skriver TV 2. Israel rykker nå lenger inn i Sør-Libanon. Minst 11 personer er drept i israelske angrep mot byen Mashgara i dag. Nå har israelske styrker krysset den såkalte gule linjen, en linje som skiller israelske okkuperte områder og resten av Libanon, og derfor utvidet bakkeoperasjonen. Det er ukjent hvor langt styrkene vil gå før de stopper, skriver Jerusalem Post. Så ishockey. Norge møter Latvia i kvartfinalen i ishockey-VM. Det ble klart etter at Kanada i kveld slo Tjekkia, som sikrer Norge en andreplass i pulja. De norske ishockeygutta har imponert stort så langt i mesterskapet og har blant annet slått stornasjonen og nabo Sverige. Kvartfinalen den spilles på torsdag. Det var nyhetene, de fikk du av Otto Rongstad. Nå fortsetter Elisabeth Karev og P4-kvelden.
1: Lyden av Norge. P4.

0: Elisabeth Karev.
1: Jeg har en sånn checkliste til i morgen. Jeg skal kjøpe sykkel, men jeg må jo også ha sånn bagasjebrett. Og så må jeg må ha hjelm. Jeg må ha kanskje en veske til å feste på sykkelen. Er det noe mer? Ja, sykkellås må jeg selvfølgelig ha. Og så lurer jeg på om jeg også må kjøpe et nytt sete. Fordi at jeg orker ikke sykkelseter. Jeg synes de er så vonde, så jeg må kjøpe et sånt mykt sete. Det er mye å tenke på, altså. Igjen, hatten av til de som har vært gjennom sykkelkjøp, for jeg blir utslitt. En annen ting jeg kom til å tenke på er at jeg må vel kanskje også gå til innkjøp av raske briller. Jeg kan jo ikke sykle rundt med de her fancy gullbrillene som jeg har med meg hele tiden. Jeg må ha noen som ser litt sporty ut. Ja, dette er en ny versjon av meg, altså jeg vet ikke hvor godt jeg kommer til å trives med henne, men det blir gøy å se om jeg blir sykkel-Betty etter hvert. Vi skal nå til Survivor. Det er jo sikkert veldig treffende også for meg når jeg setter meg på den sykkelen for første gang på veldig mange år i morgen. Da er det overlevelse som gjelder. Eye of the Tiger, Survivor, hører du her på P4 akkurat nå.

I ettermiddag fikk vi høre at kronprins Haakon har trua på Norge i fotball-VM. Han møtte jo pressen for å snakke om andre ting, men avslutta med en hyggelig prat om fotball-VM. Og vi har jo også lyst til å dele ut en ganske så fet premie til deg som hører på. Tur for to, reise, opphold og billetter til Norges åpningskamp mot Irak. Altså da 17. juni, og det eneste du trenger å gjøre, det er å høre etter en liten snutt av låta Alt for Norge. Når du hører den, så registrerer du deg i Lyden av Norge-appen, og så er du med i trekningen. Altså da har du et lodd i potten, og hører du den lyden flere ganger, så er det jo bare å gå inn og trykke «Jeg hørte lyden». Hver eneste gang så legger du på en måte flere lodd i potten. Det er altså tur for to, reise, opphold og billetter til Norges åpning.

0: åpningskamp mot Irak 17. juni. Så hvis du har lyst på det, så må du følge med, spesielt på dagtid, hvor du da kan høre en liten snutt av Alt for Norge.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
3: Det er lett å tenke at TV 2 Play bare er...
4: Rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
5: Du kan ikke stole på noen.
3: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
6: Norwegian er i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
7: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
8: P4. Musikk som gjør deg glad.
9: Det er sånn godt humør da.
8: P4.
9: P4.
10: Lyden av Norge.

Ulven er helt vill om dagen. Sebastian så to ulver i hagen i Vestby, og den ene av de ulvene svømte over Oslofjorden til Asker, hvor Storm på 13 fikk øye på den og fikk filmet også. Nå er de overalt, altså, i hagen og på sjøen. Tror du en svømmende ulv kan angripe? Ja, det har ikke jeg tenkt å finne.

0: snart inn i Star Wars-universet sammen med filmanmelder Einar Aarvik, men først så vil jeg minne om en rimelig fet premie som vi deler ut i disse dager.
1: Fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Nå på Viaplay.
7: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
8: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
9: These pirates, who's leading them?
10: It's Sandokan.
11: The king of pirates.
8: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.

0: Jeg er ikke bitt av Star Wars-basilene. Jeg er litt usikker på om det er for sent, når jeg ikke har kommet i gang enda, men det er i hvert fall en film som er aktuell i disse dager, og kanskje den er verdt å se, selv om man ikke har sett de andre før, jeg vet ikke. Einar Aarvik har i hvert fall trillet terning hos Silje Stang.
1: Vi skal inn i Star Wars-universet. The Mandalorian and Grogu heter filmen med Pedro Pascal, og Sigourney Weaver er tilbake, filmanmelder Einar Aarvik.
2: Ja, det har jo rast en og annen Star Wars-tv-serie, blant annet Mandalorian, da, etter at Disney kjøpte opp hele kostebinderiet for en fantasiliard dollars for en 10 års tid tilbake. De har ikke sittet og ventet med Star Wars-greiene. Men akkurat Mandalorian and Grogu, det er den første Disney- Star Wars-filmen på kino siden 2019. Så dette er jo på tide da, at Star Wars-fansen får noe å gå på kino for. Her blir vi altså igjen da, kjent med Mandalorian, denne leiesoldaten, nesten litt sånn western-aktige typen, som tar et, som da sammen med Grogu, som baby Yoda liksom, tar et oppdrag om å finne sønnen til Jabba the Hutt, altså han der svære slimklumpen fra, det er vel altså nummer 3 da, av de originale filmene. Han skal de redde, men det viser seg at han vil ikke bli reddet, han er en sånn gladiator-type fyr han. Og så havner de da selvfølgelig oppe i et, ja, i en intergalaktisk røre av forviklinger, hvor det skal slåss da mye mot monstre. I only hunt Imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards. This isn't about revenge. It's about preventing another war. Det beste med Mandalorian and Grogu, det er de monsterne. De er så godt laget. Det er altså, brukt praktiske effekter, bare litt grann CGI. Det er som å se en skikkelig fet, gammeldags film. Så er det artig nok manus også. Vi vet hva som foregår rundt neste sving. Jeg bare sliter litt med å liksom leve meg ordentlig inn i dette her. Det er dette med at Mandalorian, altså vi vet jo at Pedro Pascal er under der, og han viser ansiktet på et tidspunkt også. Men det bare liksom sliter med å heie ordentlig på han som helt, og så kommer ikke Baby Yoda helt under huden heller. Det virker litt på meg mer som det styreromsproduktet det faktisk er da. Hva er søtere, sier Disney, en Yoda som baby liksom. Vel, han er ikke så søt. Og når man ikke bryr seg så mye om hovedkarakterene, da faller jeg litt grann ut av handlingen, selv om den på mikroplan, og da snakker jeg om slossing med monstre, der er den veldig, veldig god.
1: Hva blir terningkastet?
2: Nei, det er ikke en kjedelig film, og det er ikke det verste Star Wars har bydd på kino på ingen måte. Jeg gir en liten 4 rep på terningen til The Mandalorian and Grogu. Good luck. You're gonna need it. Hey. Hey. Oh, the horrible baby. The bad baby.

0: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
1: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
2: Å skape resultater sammen med andre.
1: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
2: Jo.
0: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett den videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
3: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal, eller besøk oss på dogman.no.
4: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
5: Hva er likheten mellom en
6: privat etterforsker
5: og et
7: konditori?
5: Jo, foruten
6: og jaså, her lukter det
7: muffins. Jo da, vi har sjokolademuffins.
5: Så er begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
8: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

I morgen, altså bare om 6 timer, så radiofrokosten på plass og har sending fra Lillehammer. Skal også besøke Sanna Saroma, så det blir verdt å få med seg. Jeg takker for følge nå, så høres vi igjen i morgen kveld, og jeg synges ut av Fun og Janelle Monáe med We Are Young, og så fortsetter musikken selvfølgelig gjennom hele natta.

Det er midnatt. Her er P4-nyhetene. Minst 31 personer er drept i israelske angrep i Sør-Libanon i dag. Det opplyser Libanons helsedepartement. Minst 40 personer er også skadet. Nå har israelske styrker krysset den såkalte gule linjen, en linje som skiller israelske okkuperte områder og resten av Sør-Libanon, skriver Jerusalem Post. Og flere personer er døde etter at en kjemikalietank ved en papirfabrikk imploderte i Washington i USA i dag, det melder lokale myndigheter. Det er ukjent hvor mange som er døde og hva som er årsaken til ulykken. Iran truer med å gjengjelde de amerikanske angrepene natt til i dag, det melder CNN. USA sier at angrepene mot rakettutskytningsramper og fartøyer i Hormuz-stredet ble utført i selvforsvar. I dag sa utenriksminister Marco Rubio at en fredsavtale mellom USA og Iran er flere dager unna. Hjemme igjen i Drammen har politiet beslaglagt en elsparkesykkel som ble målt til 71 km i timen i kveld. Det var en ung gutt som kjørte elsparkesykkelen. Politiet de har nå opprettet sak, og foreldrene er varslet. Fra søndag kan over 400 vektere være i streik. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel møtes til mekling om vekteroverenskomsten på lørdag. Og blir ikke partene enige, varsles det at over 400 vektere legger ned arbeidet. Et noe uhyggelig syn møtte passasjerer på T-banen i Oslo i kveld. En av medpassasjerene var nemlig et smalehove eller et sauehode, skriver Avisa Oslo. En person sier til VG at det var så ekkelt at hun holdt på å spy. Om smalehovet nå er fjernet, er ukjent. Det var dagens siste P4-nyheter, og de fikk du av Otto Rangstad.

0: Fotball-VM nærmer seg. Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
2: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
3: Nå på Viaplay.
4: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
3: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
4: This pirate, who is leading them?
5: It's Sandokan, the king of pirates.
3: Sandokan, strøm nå på Viaplay.
6: Du, dette funker ikke lenger.
7: Hæ?
6: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
7: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
6: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
7: Åh, ja, firehjulstrekk, ja.
8: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
9: P4.
10: Musikk som gjør deg glad.
11: Det er sånn godt humør, da.
10: P4.
2: Lyden av Norge.

0: Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
2: Storebrand presenterer et bekreftende...
3: Ja.
4: Er det sant? Pappa kommer til å overleve.
3: Ja, det har gått bra.
4: Takk.
2: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.

0: P4.
1: P4.
2: Det jo musikk som gjør deg glad.
3: Jeg har jo på P4 sett med bilen.
4: Så kan jeg sitte og trolle med og digge med, ja.
5: Fengende så kjent musikk, da.
4: Bra musikk.
6: Musikk som gjør deg glad.
7: Og hører på dere hver dag, og det fantastisk.
8: Lyden av Norge.
9: P4.
10: P4.

0: fotball-VM nærmer seg. Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
2: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du er ung. I DNB så kan
3: smart du... Smart å tenke pensjon? Herregud, du er jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
2: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på dnb.no hele livet.
3: Hele livet! Bam!
4: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
5: 0909. Nå på Viaplay.
6: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
5: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
6: This pirate, who is leading them?
7: It's Sandokan, the king of pirates.
5: Sandokan, strøm nå på Viaplay.
0: Dette P4.
8: Musikk som gjør deg glad.
9: Morgenen også, det veldig ordentlig å høre på.

0: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
1: Ja, til slutt, Stein Roar.
2: Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
3: Å skape resultater sammen med andre.
2: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
3: Jo.
0: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
4: Nå på Viaplay.
5: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
4: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
6: This pirate, who's leading them?
7: It's Sandokan.
8: The king of pirates.
4: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
9: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.